0: glumio velečasni Silvio Koščak. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme neki zakonoznanac usta i da Isusa iskuša, upita: Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim? A on mu reče: U zakonu što piše? Kako čitaš? Odgovori mu onaj: Ljubi gospodina Boga svojega iz sveg srca svoga i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i svoga bližnjega kao sebe samoga. Reče mu na to Isus: Pravo si odgovorio, to čini i živjet ćeš. Ali, hoteći se opravdati, reče on Isusu: A tko je moj bližnji? Isus prihvati i reče: Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon, upao među razbojnike koji ga svukoše i izraniše, pa odoše ostavivši ga polumrtva. Slučajno je onim putem silazio neki svećenik, vidje ga i zaobiđe. A tako i Levit, prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. Neki Samarijanac, putujući, dođe do njega, vidje ga, sažali se, pa mu pristupi i povije rane, zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj. Sutradan izvadi 2 denara, dade ih gostioničaru i reče: Pobrini se za njega, ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao. Što ti se čini? Koji je od ove trojice bio bližnji onomu što je upao među razbojnike? On odgovori: Onaj koji mu iskaza milosrđe. Na to mu reče Isus: Idi, pa i ti čini tako. Riječ gospodnja.
2: Zakonoznanac koji danas prilazi Isusu zna pravi odgovor. Zna zapovjed ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Njegovo znanje nije problem. Problem počinje tek kad se želi opravdati pa pitam: A tko je moj bližnji? To pitanje zvuči teološkim, ali u njemu se skriva nešto vrlo svakodnevno. Dokle seže moja odgovornost? Kome sam doista dužan pomoći? Gdje mogu mirno reći: Ovo više nije moja stvar? Isus zato ne daje definiciju, već pripovjeda o čovjeku koji je na putu iz Jeruzalema u Jerihon pao među razbojnike. Ostao je opljačkan, pretučen i polumrtav uz cestu. O njemu ne znamo ništa drugo. Nema imena, zanimanja, pripadnosti ni životopisa. Znamo samo jedno, ranjen je. I upravo to mora biti dovoljno. Prolaze svećenik i Levit. Obojica ga vide. Evanđelje to izričito kaže. Njihov problem nije sljepoća. Oni vide, ali nastavljaju hodati. To je mnogo neugodnije, jer čovjek može vidjeti tuđu nevolju i naučiti živjeti kao da je nije vidio. Možda su imali razloge, možda su žurili, možda su se bojali da je riječ o zamci. Možda nisu htjeli postati nečisti dodirom s čovjekom za kojega nisu znali je li živ ili mrtav. Razlozi vrlo lako postanu uredan zid između nas i čovjeka. A onda dolazi Samarijanac, pripadnik naroda prema kojemu su Židovi gajili duboko nepovjerenje. Isus namjerno stavlja milosrđe u ruke onoga od koga ga slušatelji najmanje očekuju. On prilazi, saginje se, previja rane, troši ulje i vino, stavlja čovjeka na svoju životinju, odvodi ga u svratište i plaća njegov oporavak. Milosrđe u evanđelju nikada nije samo osjećaj. Ono remeti raspored, troši vrijeme i košta. Upravo je to snažna riječ našem vremenu. Nikada nismo znali više o tuđe boli. Ratovi, nesreće, bolesti, siromaštvo i ljudske tragedije svakodnevno nam prolaze ekranom pred očima. A upravo zato postoji opasnost da se naviknemo na tuđu nesreću, da vidimo sve, i da nas više gotovo ništa ne zaustavi. No ranjeni čovjek često nije na ekranu. Možda živi iza susjednih vrata, možda sjedi pokraj nas za stolom, možda se ponaša teško jer već dugo nitko nije pokušao razumjeti odakle dolazi njegova težina. Možda je to stari čovjek kojemu danima nitko nije pokucao na vrata. Netko tko se nakon gubitka pred ljudima drži, a kada ostane sam, više ne zna kako dalje. Isus nas danas ne pita poznajemo li zapovjed ljubavi. Pita što se događa kada nam ljubav poremeti plan. Još nešto. Kršćanska je predaja u tom Samarijancu prepoznavala Krista. On je taj koji nalazi čovječanstvo ranjeno uz cestu, prilazi mu, podiže ga i liječi. Prije nego što smo mi ikada postali bližnji nekome, Bog je u Kristu postao bližnji nama. Zato milosrđe nije dokaz naše moralne superiornosti. Ono je način na koji dalje dajemo ono što smo najprije sami primili. Na kraju Isus mijenja početno pitanje. Zakonoznanac je pitao tko je moj bližnji. Isus pita tko se pokazao bližnjim ranjenome. Možda je to pitanje za današnji dan. Ne koga moram voljeti, već kome danas mogu postati bližnji. Jer čovjek kojega nam Bog šalje možda uopće neće biti čovjek kojega smo planirali susresti. Idi, pa i ti čini tako.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina. Prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički. Volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Matijaj Čedo Antulić i Zbor Hrid uz pjesmu o Majci Božoj doveli su nas do 6 sati i 11 minuta. Dobrom jutro. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. Blagoslovljam vam ovaj ponedjeljak, 5. listopada. Slavimo Svetu Faustinu Kovalsku, poznatu i kao tajnicu Božjega milosrđa. Inače, rođena je 905. u Poljskoj kao treća od 10 djece. Ušla je u družbu sestara našeg Gospod milosrđa 1925. godine, radila jednostavne poslove u samostanu, a imala je brojne duboke vizije. Razgovarala s našim Gospodinom Isusom, koji je izabrao za svoju tajnicu, a evo i koje nam je poruke po njoj proslijedio. Između ostalog zapisala ih je u svoj dnevnik. Po njoj nam je Gospodin dao krunicu Božjega milosrđa koju molimo svaki dan u 15 sati. Blagdan Božjega milosrđa, prvu nedjelju nakon Uskrsa ili svetkovinu Božjeg milosrđa Bijelu nedjelju. A također po njoj nam je otkrio i potvrdio da on nije prije svega pravedan, već milosrdan Bog. Papa Ivan Pavao II. Blaženom joj je proglasio 1993. godine, a svetom 2000. godine. Sveta Faustina Kovalska moli za nas. Dobro vam jutro još jednom od jutarnje ekipe HKR-a. Danijela Dujmović-Ojvan s vama u vijestima, prve su u 7, Mihael Vrbanić u tehnici, Svjetlana Đuran u vijestima iz života crkve u 10 sati, Ana Šoštarić bira za vas glazbu, a za mikrofonom Ana Lesić. Puno toga očekuje nas kroz ovo jutro, a uglavnom pričat ćemo o Božjem milosrđu i o tome kako je Božje milosrđe veće od svakog našega grijeha. Nek vas upravo ta misao prati kroz ovo jutro, kroz ovaj dan.

Kako moćna pjesma, Alan Hržica i Nina Badrić, Uvijek ću te voljeti. Što će ljubav nakon križa, nego tražiti da je vjeruješ. A Gospodinu je vjerovala i Sveta Faustina Kowalska. Evo, ponijela sam danas dnevnik Svete Faustine Kowalske koje sam dobila pred nešto manje od 10 godina, i to na Kamenitim vratima kad sam radila prilog za Laudato televiziju o koordinaciji Božjeg milosrđa, i to od same tajnice koordinacije gospođe Jelene Vuković, koju pozdravljam ovim putem. I evo,

tražila sam gospodina njegovu volju da otvorim baš ono što bi bilo za vas i otvorila sam na ovom dijelu koji kaže u dnevniku Svete Faustine Kovalske: Isuse, blagoslovi ovo pero, da sve što mi kažeš moram napisati bude na slavu Božju. Tada sam čula glas: blagoslivljen, jer ovo pisanje nosi pečat poslušnosti poglavaricama i ispovjedniku. Samim tim već mi iskazuješ slavu i mnoge će duše imati korist od toga. Kćeri moja, želim da sve svoje slobodne trenutke posvetiš pisanju o mojoj dobroti i milosrđu. To je tvoje poslanje i zadaća cijeloga tvoga života, učiniti da duše upoznaju moje veliko milosrđe prema njima i poticati ih da se ustaju u beskraj mojega milosrđa. I kaže dalje Sveta Faustina: O moj Isuse, vjerujem tvojim riječima i nemam više nikakvih sumnji, jer mi je prilikom jednoga razgovora majka poglavarica rekla da više trebam pisati o tvome milosrđu. Dragi slušatelji, neka vas danas na spomendan Svete Faustine Kovalske, tajnice Božjega milosrđa, prate upravo ove riječi i poticaj Svete Faustine Kovalske, onoj kojoj je gospodin dao krunicu Božjega milosrđa. I evo, upravo na ovoj stranici sam podcrtala i shvatila sam koliko je važna ova krunica za umiruće, jer ublažava Božji gnjev. Neka vas danas prati i zagovor Svete Faustine Kovalske, koje je gospodin povjerovao i sliku Božjega milosrđa. Svi znate li većina vas da nije isprava bila zadovoljna sa tom slikom, ali evo na kraju imamo sliku Božjega milosrđa. Gospodin je rekao da će blagosloviti dom i mjesto u kojem ona bude bila i bude se častila, kao i zaziv koji stoji ispod nje: Isuse, uzdam se u tebe. Recimo i ovoga jutra: Isuse, uzdam se u tebe. Prije svega u tvoje veliko milosrđe.

6 sati i 32 minute, dobro vam jutro. Nadam se da niste izgorjeli i pregorjeli, da ste svježi ovoga ponedjeljka. U ranu zoru, danas je spomendan Svete Faustine Kovalske, a na današnji dan mnogi slave i rođendan. Pa možda želite čestitati nekome u glazbomatu, odnosno pjesmi na dar. Rođendan, slušamo je i vaš glas, više nije glazbomat nego pjesma na dar, i to od 10.30 do 11 sati, znači putem WhatsAppa snimite glasovnu poruku s vašom glazbenom željom, u želju kažete i razlog zašto baš tu pjesmu birate i kažete svoje ime, sve to u 30 sekundi. Povod može umjesto rođendana biti imendan, rođendan, želje za krštenje, diplomu. Nešto vama posebno. 5 najoriginalnijih koje dođu do 10 sati i 15 minuta sviramo od 10.30 do 11 sati. I naravno, prije pjesme puštamo vaš snimljeni ton. Neka se čuje i vaš glas u programu HKR-a. Hvala vam što svojim glasom sudjelujete u stvaranju boljega programa HKR-a.

0: Idemo dalje još sa Jackom Holdekom i My Friend, a nakon toga slušamo o današnjoj svetici dana, svetoj Faustinoj Kowalskoj, tajnici Božjega milosrđa, koje je Gospodin rekao: ni najveća me bijeda ne može spriječiti da se sjedinim s dušom, samo tamo gdje vlada oholost, tamo ne me nema. A ona mu odgovara: ti si gospodar nad gospodarima, ali nalaziš zadovoljstvo u ljubavi malenih i poniznih srdaca.
1: There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything's a miracle.

Sestre milosrdnog Isusa danas slave blagdan svoje utemeljiteljice, svete Faustine Kovalske. Pravim imenom Helena, rođena je 25. kolovoza 1905. godine u mjestu Glogovjec u Poljskoj. Odrasla je u siromašnoj obitelji kao treće od desetero djece. Od rane mladosti isticala se ljubavlju prema molitvi, radu i osjetljivošću za siromahe. Već sa 7 godina počinje osjećati poziv za dublje služenje Gospodinu. Nakon završetka školovanja imala je želju ući u samostan, ali su roditelji bili protiv toga. No sa 20 godina pridružuje se kongregaciji sestara Blažene Djevice Marije od Milosrđa. Faustininim ulaskom u samostan započinju i njezina mistična iskustva, koja je opisala u svojem dnevniku. Naime, preko Faustine, Isus je svijetu prenio veliku poruku Božje milosti. Pokazao je uzor kršćanske savršenosti koja se zasniva na povjerenju u Boga i stavu milosrđa prema bližnjima. Faustina je umrla od tuberkuloze 5. listopada 1938. godine, u dobi od 33 godine. Na njezinoj duhovnosti nadahnjivao se i sveti papa Ivan Pavao II., koji ju je svetom proglasio 30. travnja 2000. godine. Istoga je dana ustanovio i nedjelju Božjega milosrđa, koja se otada slavi u prvu nedjelju nakon Uskrsa.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, u 27. smo tjednu kroz godinu, a danas u ponedjeljak je svagdan, kad nam u dnevnom evanđelju odgovaraš na žuđeno pitanje. Tko je moj bližnji? Po inerciji se misli da su to oni koje ista majka rodila, a iz evanđelja vidimo da su naši bližnji oni koji su nam iskazali milosrđe u potrebi, makar nam u krvnom srodstvu nisu ništa. Molimo te, Gospodine, opameti nas da shvatimo kako je od krvnog mnogo važnije duhovno srodstvo sviju nas koji djelotvornom ljubavlju pokazujemo da smo tvoji. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u prvim vijestima. Kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović pobijedila je na općim izborima u Bosni i Hercegovini u utrci za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Preliminarni rezultati pokazuju da je dobila više od 109 tisuća glasova, dok je dosadašnji član predsjedništva BiH Željko Komšić priznao poraz svog kandidata Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte, koji je dobio nešto više od 71 tisuću glasova. Ovo je prvi put nakon 8 godina i 2 uzastopna mandata Željka Komšića da je na mjesto hrvatskog člana predsjedništva došla osoba izabrana većinskom voljom samog hrvatskog naroda. Poslušajmo izjavu Darijane Filipović nakon objave prvih rezultata izbora.
3: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
2: Dodajmo i da će Denis Bećirović iz SDP-a BiH biti bošnjački predstavnik, dok će Željka Cvijanović iz stranke Milorada Dodika biti srpski predstavnik u predsjedništvu BiH. Požar na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, koji se jučer poslije podne približio kućama, gasile su vatrogasne snage uz pomoć 4 kanadera, a sve su kuće obranjene, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Vatrogasci su ostali dežurati na požarištu. Sezona grijanja je pred vratima, a građane čekaju nova poskupljenja. U odnosu na prošlu godinu, drvni ogrjev poskupio je za 10%, električna energija za kućanstva za 15%, a loživo ulje za čak 92%. Do kraja godine, prema najavama proizvođača, očekuje se i daljnje poskupljenje peleta, koji je već sada nadmašio lanjsku cijenu za oko 30%. U Hrvatskom nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici jučer je održano 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja, a središnju svetu misu predvodio je vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. U svojoj propovjedi monsignor Bogdan je istaknuo da ostvarena sloboda i državna samostalnost nisu jednom zauvijek dovršen izbor života, nego sa sobom nose odgovornost za budućnost.
4: Ali ostvarena državna samostalnost ne znači da smo jednom zauvijek izabrali život. Ostaje pitanje kako živimo u svojoj zemlji, čime ispunjavamo svoju slobodu i kakvu budućnost pripremamo onima koji dolaze poslije nas. Zato i danas odjekuje život biraj. Taj nas poziv potiče da jasno kažemo ne suptilnim, zamamljivim ideologijama koje čovjeka odvajaju od njegova stvoritelja i niječu dostojanstvo ljudskoga života.
2: Bog nikada ne odbacuje naš život, poručio je papa u nedjeljnom nagovoru vjernicima na Trgu Svetog Petra. Pozvao je da ne gube nadu unatoč patnjama, podjelama i nasilju koji obilježavaju suvremeni svijet. Sveti Otac je iznova pozvao vjernike da se pridruže inicijativi Milijun djece moli Svetu Krunicu, molitvi za mir i jedinstvo u svijetu koja traje do blagdana kraljice Svete Krunice.
1: Kultura.
2: U Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku 15. listopada otvara se izložba Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća, posvećena jednom od najznačajnijih hrvatskih kipara međunarodnog ugleda. Opširnije u prilogu donosi Katarina Varenica.
0: Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, a tijekom života portretirao je brojne istaknute osobe 20. stoljeća, među kojima su Winston Churchill, Sigmund Freud i britanska kraljica Elizabeta II. Izložba u Muzeju likovnih umjetnosti nadilazi uobičajen pregled umjetnikova stvaralaštva. Kako ističe kustosica Anja Kindl, Nemon do sada nije imao retrospektivnu izložbu ovakvih razmjera, ni u Hrvatskoj, ni u svijetu.
5: Po pitanju toga smo zasigurno prvi. Oskar Nemon ima svoje skulpture koje su i vanjske skulpture, nalazi se u fundusima stvarno svjetskih muzeja, međutim do sada mu nije organizirana retrospektivna izložba ove veličine.
0: Izložba donosi gotovo 40 umjetnina, a većina njih stiže iz Velike Britanije.
5: U pitanju su gotovo 40 umjetnina koji dolazi prije svega iz Estate of Oscar Nemon. Riječ je o ostavštini Oscara Nemona koja se nalazi u blizini Oxforda. Zapravo riječ je o 33 konkretne umjetnine koje podrazumijevaju skulpture, medalje i plakete, a ostale pošiljke koje dolaze, dolaze također iz Velike Britanije, iz Londona, iz Instituta za psihoanalizu u Londonu. Od njih imamo dvije skulpture, zatim iz Belgijske ambasade u Londonu i također Imperial War Museuma u Londonu.
0: Za Osijek, grad u kojem je Nemon rođen, izložba ima i posebno značenje. Njegov povratak u rodni grad prilika je da se iznova otkrije umjetnik čija su djela obilježila europsku i svjetsku kulturnu povijest.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem polja povišenog tlaka i današnje jutro je u Hrvatskoj stabilno te većinom vedro. Po kotlinama je uz rijeke mjestimice s maglom. Vjetar je uglavnom slab, tek lokalno na obali puše umjerena bura. Tijekom noći se temperatura unutrašnjosti većinom spustila na 2 do 7 stupnjeva. U višim predjelima je između 10 i 12. Na Jadranu je jutros izmjereno između 13 i čak 20 stupnjeva. Danas će nad naše predjele po visini priticati manja količina vlažnog zraka, stoga će na zapadu zemlje biti djelomice sunčano, s više oblaka poslije podne. No ostaće većinom suho. Drugdje u Hrvatskoj pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Na kopnu ujutro još mjestimice magla. Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu ujutro i navečer mjestimice puhati umjerena bura. Poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 21 i 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

oko 13 Celzijevih stupnjeva. Ponedjeljak je novi radni tjedan pred nama, a o njemu nas između ostalog očekuje blagdan kraljice Svete Krunice u srijedu 7. listopada, bit će to prva srijeda u mjesecu. U subotu 10.10. obilježavamo svjetski dan mentalnog zdravlja, a Papa Lav nas pozvao ovaj mjesec da molimo upravo za mentalno zdravlje, jer u svijetu više od milijardu ljudi živi s mentalnim poremećajem, najčešće anksioznošću i depresijom. A danas nam je 5. listopada, obilježavamo ga kao svjetski dan učitelja. Dragi učitelji i učiteljice, sretan i blagoslovljen vam vaš dan. A crkva se danas spominje tajnice Božjega milosrđa Svete Faustine Kovalske, koje je sam Gospodin povjerio da svijetu prenese i posvijesti kako je on prije svega milosrdan Bog, a tek onda pravedan. Ni najveća me bijeda ne može spriječiti da se sjedinim s dušom, samo tamo gdje vlada oholost, tamo me nema. Tako je kazao naš Gospodin Isus Krist, a preko Svete Faustine dao nam je krunicu Božjega milosrđa, koju molimo svaki dan u 15 sati, objavio nam je i 15 sati kao čas Božjega milosrđa, zatim dao nam je bijelu nedjelju preko nje, odnosno objavio nedjelju Božjega milosrđa, prva nedjelja iza Uskrsa. A dao nam je i sliku milosrdnog Isusa s natpisom Isuse, uzdam se u tebe. Evo, nije ni čudo što Sveta Faustina nosi naziv tajnice Božjega milosrđa kad joj je Isus povjerio da nam sve ovo prenese. A danas nam sam Gospodin Isus Krist u Evanđelju odgovara na pitanje tko je moj bližnji. Detalje saznajte u 7 sati i 30 minuta u svjetlu Božje riječi. A u 10.30 do 11 sati očekuje vas i danas, kao i svakog dana, od ponedjeljka do petka, pjesma na dar. Putem WhatsAppa snimite glasovnu poruku sa vašom glazbenom željom i uz želju kažite i razlog zašto baš tu pjesmu birate i na kraju kažete svoje ime, sve to u 30 sekundi. Povod može biti nečiji imendan, rođendan, želje za krštenje, diplomu, za nešto vama posebno. Pet najoriginalnijih koje stignu do 10 sati i 15 minuta sviramo od 10.30 do 11 sati. Možete početi već sada 099-460-9988. Neka se čuje i vaš glas i hvala vam što svojim glasom sudjelujete u stvaranju boljega programa Hrvatskog katoličkog radija. Dobro jutro još jednom od jutarnje ekipe HKR-a. Tu je u tehnici Mihael Vrbanić, Danijela Dojmović-Ojvan. Donosim vam vijesti svakoga sata. Svjetlana Đuran u 10 sati donosi vijesti iz života crkve, bit će s vama i u 16. Glazbu bira Ana Šoštarić i za mikrofonom Ana Lesić. Družimo se do podneva.

0: U svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Silvio Koščak. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme neki zakonoznanac usta i da Isusa iskuša, upita: Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim? A on mu reče: U zakonu što piše? Kako čitaš? Odgovori mu onaj: Ljubi gospodina Boga svojega iz sveg srca svoga i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i svoga bližnjega kao sebe samoga. Reče mu na to Isus: Pravo si odgovorio, to čini i živjet ćeš. Ali hoteći se opravdati, reče on Isusu: A tko je moj bližnji? Isus prihvati i reče: Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon, upao među razbojnike koji ga svukoše i izraniše, pa odoše ostavivši ga polumrtva. Slučajno je onim putem silazio neki svećenik, vidje ga i zaobiđe. A tako i Levit, prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. Neki Samarijanac, putujući, dođe do njega, vidje ga, sažali se, pa mu pristupi i povije rane, zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj. Sutradan izvadi 2 denara, dade ih gostioničaru i reče: Pobrini se za njega, ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao. Što ti se čini? Koji je od ove trojice bio bližnji onomu što je upao među razbojnike? On odgovori: Onaj koji mu iskaza milosrđe. Na to mu reče Isus: Idi, pa i ti čini tako. Riječ gospodnja.
3: Zakonoznanac koji danas prilazi Isusu zna pravi odgovor. Zna zapovjed ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Njegovo znanje nije problem. Problem počinje tek kad se želi opravdati pa pitam: A tko je moj bližnji? To pitanje zvuči teološkim, ali u njemu se skriva nešto vrlo svakodnevno. Dokle seže moja odgovornost? Kome sam doista dužan pomoći? Gdje mogu mirno reći: Ovo više nije moja stvar? Isus zato ne daje definiciju, već pripovjeda o čovjeku koji je na putu iz Jeruzalema u Jerihon pao među razbojnike. Ostao je opljačkan, pretučen i polumrtav uz cestu. O njemu ne znamo ništa drugo. Nema imena, zanimanja, pripadnosti ni životopisa. Znamo samo jedno, ranjen je. I upravo to mora biti dovoljno. Prolaze svećenik i Levit. Obojica ga vide. Evanđelje to izričito kaže. Njihov problem nije sljepoća. Oni vide, ali nastavljaju hodati. To je mnogo neugodnije, jer čovjek može vidjeti tuđu nevolju i naučiti živjeti kao da je nije vidio. Možda su imali razloge, možda su žurili, možda su se bojali da je riječ o zamci. Možda nisu htjeli postati nečisti dodirom s čovjekom za kojega nisu znali je li živ ili mrtav. Razlozi vrlo lako postanu uredan zid između nas i čovjeka. A onda dolazi Samarijanac, pripadnik naroda prema kojemu su Židovi gajili duboko nepovjerenje. Isus namjerno stavlja milosrđe u ruke onoga od koga ga slušatelji najmanje očekuju. On prilazi, saginje se, previja rane, troši ulje i vino, stavlja čovjeka na svoju životinju, odvodi ga u svratište i plaća njegov oporavak. Milosrđe u evanđelju nikada nije samo osjećaj. Ono remeti raspored, troši vrijeme i košta. Upravo je to snažna riječ našem vremenu. Nikada nismo znali više o tuđe boli. Ratovi, nesreće, bolesti, siromaštvo i ljudske tragedije svakodnevno nam prolaze ekranom pred očima. A upravo zato postoji opasnost da se naviknemo na tuđu nesreću, da vidimo sve i da nas više gotovo ništa ne zaustavi. No ranjeni čovjek često nije na ekranu. Možda živi iza susjednih vrata, možda sjedi pokraj nas za stolom, možda se ponaša teško jer već dugo nitko nije pokušao razumjeti odakle dolazi njegova težina. Možda je to stariji čovjek kojemu danima nitko nije pokucao na vrata. Netko tko se nakon gubitka pred ljudima drži, a kada ostane sam, više ne zna kako dalje. Isus nas danas ne pita poznajemo li zapovjed ljubavi. Pita što se događa kada nam ljubav poremeti plan. Još nešto. Kršćanska je predaja u tom Samarijancu prepoznavala Krista. On je taj koji nalazi čovječanstvo ranjeno uz cestu, prilazi mu, podiže ga i liječi. Prije nego što smo mi ikada postali bližnji nekome, Bog je u Kristu postao bližnji nama. Zato milosrđe nije dokaz naše moralne superiornosti. Ono je način na koji dalje dajemo ono što smo najprije sami primili. Na kraju Isus mijenja početno pitanje. Zakonoznanac je pitao tko je moj bližnji. Isus pita tko se pokazao bližnjim ranjenome. Možda je to pitanje za današnji dan. Ne koga moram voljeti, već kome danas mogu postati bližnji. Jer čovjek kojega nam Bog šalje možda uopće neće biti čovjek kojega smo planirali susresti. Idi, pa i ti čini tako.

ili krug života. Često se nađemo u njemu, ali bitno je kako ćemo provesti taj život, kakvi ćemo biti prema sebi, prema Bogu i prema drugima. Kako ste čuli u današnjem evanđelju, kakvi ćemo biti prema bližnjima. Hoćemo li okrenuti glavu od čovjeka u potrebi ili ćemo mu pomoći i ostaviti kao i ovaj dobri Samarijanac ugostitelju još 2 eura da se pobrine za njega nakon što se probudi. Danas se spominjemo svete Faustine Kovalske, tajnice Božjega milosrđa koje je Gospodin potvrdio da je milosrđe njegova najveća osobina, a ne pravednost. U njezinom poznatom dnevniku pod brojem 301 zabilježene su Isusove riječi. Reci svijetu da je milosrđe najveća Božja osobitost, sva djela mojih ruku okrunjena su milosrđem. Kroz brojna mistična viđanja i razgovore Isus je preko svete Faustine prenio nam poruku da je njegovo srce prepuno ljubavi prema nama ljudima, a osobito prema grešnicima koji se utječu njegovoj dobroti. Također, Isus je istaknuo i kako je najveća zapreka toj milosti upravo ljudsko nepovjerenje. Nepovjerenje prema njemu, prema njegovoj svemoći. A iz ovih objava Isusa svetoj Faustini Kovalskoj proizašli su i danas široko poznati oblici pobožnosti, slika milosrdnog Isusa sa natpisom Isuse, uzam se u tebe, trunice Božjega milosrđa, blagdana nedelje Božjeg milosrđa. A u milosrđu u propovjedi na gori Isus je među 8 blaženstva rekao i ovo: blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. A Isus želi da smo milosrdni prema bližnjima, što danas slušamo i u evanđelju, kada donosi prispodobu o dobrom Samarijancu. Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Duboka je biblijska poruka iz Staroga Zavjeta koju je sam Gospodin Isus Krist ponovio ju je evanđelju po Mateju, ističući da Bog prije svega traži čovjekovo otvoreno srce i ljubav prema bližnjemu, a ne puke vanjske obrede. A kroz objave svetoj Faustini Kovalskoj zapisane u njezinom dnevniku, Isus nastavlja i produbljuje ovu poruku, stavljajući milosrđe u samo središte kršćanskoga života. Isus u dnevniku upućuje Faustinu i svakoga od nas da milosrđe iskazujemo uvijek i svugdje, i to na 3 načina. Djelom, to bi bila konkretna pomoć onima u potrebi, riječju, opraštanjem, utjehom i lijepom riječi, te molitvom, zagovaranje onih koji Božje milosrđe ne traže ili ga najviše trebaju. Svetoj Faustini Isus govori kako se duše ne spašavaju samo strogim pokorama, već predanjem njegovoj volji i vršenjem dijela ljubavi. Gospodin kaže kako čak i najmanje djelo učinjeno iz ljubavi prema bližnjemu je veće i od najvećih žrtava učinjenih iz vlastite volje i ponosa. Ukratko, sam Gospodin Isus Krist preko svete Faustine posjeća moderni svijet na istu onu istinu koju je navještao u evanđelju. Bogu je draže srce koje oprašta i ljubi nego izvanjska žrtva bez ljubavi. Blagoslovljeni milosrdni.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović proglasio je sinoć njihovu kandidatkinju Darijanu Filipović hrvatskom članicom predsjedništva BiH i pritom zahvalio Bošnjacima što ovoga puta nisu presudno utjecali na izbor hrvatskog člana tročlanog državnog vrha. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora, a nakon prebrojavanja više od 94% biračkih mjesta, Darijana Filipović osvojila je više od 107 tisuća glasova, vodeći uvjerljivo ispred protukandidata Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte Željka Komšića i Zdenka Lučića, koji je bio kandidat hrvatske oporbene petorke. Dodajmo i da će Denis Bećirović iz SDP-a BiH biti bošnjački predstavnik, dok će Željka Cvijanović iz stranke Milorada Dodika biti srpski predstavnik u predsjedništvu BiH. Sezona grijanja je pred vratima, građane čekaju nova poskupljenja. U odnosu na prošlu godinu, drvni ogrjev poskupio je za 10%, električna energija za kućanstva za 15%, a loživo ulje za čak 92%. Do kraja godine, prema najavama proizvođača, očekuje se i daljnje poskupljenje peleta, koji je već sada nadmašio lanjsku cijenu za oko 30%. Sindikati ZET-a upozorili su da su radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga izloženi medijskoj i političkoj hajci i da ih se pokušava prikazati kao povlaštene ucjenjivače, a objavili su izračun rasta plaća koji prema ponudi uprave ZET-a prosječno iznosi oko 50 eura. Na društvenoj mreži su objavili da štrajk nije bio hir, nego krik očaja ljudi nakon mjeseci ignoriranja lažnih obećanja i rada u uvjetima opasnima po život. Upozorili su i da svaki dan riskiraju živote i svoje i od građana zbog katastrofalnog stanja voznog parka. Ističu da su vozači svakodnevni izloženi pritiscima da na zagrebačke ulice izvezu tehnički neispravna vozila, autobusi i tramvaji s neispravnim kočnicama, vozna sredstva iz kojih curi ulje, to je naša svakodnevnica, kažu u sindikatu, navodeći da se radnicima prijeti otkazima ako odbiju preuzeti neispravno vozilo.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori Tomislava Hojsaka. Pod utjecajem polja povišenog tlaka i današnje jutro je u Hrvatskoj stabilno te većinom vedro. Po kotlinama je uz rijeke mjestimice s maglom. Vjetar je uglavnom slab, tek lokalno na obali puše umjerena bura. Tijekom noći se temperatura unutrašnjosti većinom spustila na 2 do 7 stupnjeva. U višim predjelima je između 10 i 12. Na Jadranu je jutros izmjereno između 13 i čak 20 stupnjeva. Danas će nad naše predjele po visini priticati manja količina vlažnog zraka, stoga će na zapadu zemlje biti djelomice sunčano, s više oblaka poslije podne. No ostat će većinom suho. Drugdje u Hrvatskoj pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Na kopnu ujutro još mjestimice magla. Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu ujutro i navečer mjestimice puhati umjerena bura. Poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 21 i 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.
1: Najave kulturnih događaja.
4: U Čakovcu će se održati 29. susreti profesionalnih kazališta za djecu i mlade u organizaciji Hrvatskoga centra Asitež. Odabrane predstave donose šarenilo suvremenih klasika i istražuje bespuća dječje mašte, strahova i neizbježnih gubitaka, a sve boje i generacije djetinjstva dobile su svoje mjesto u programu do 9. listopada. Muzej Međimurja Čakovec postaje mjesto susreta arheologa te prostor razmjene novih spoznaja o bogatoj i raznolikoj arheološkoj baštini sjeverne Hrvatske. Počinje znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva na čvorištima kultura Arheološka panorama sjeverne Hrvatske, koji će potrajati do 9. listopada. Okrugli stol 3O – oživjeti, odoljeti, osmisliti. Kulturna baština u suvremenosti, posvećen izazovima interpretacije baštine u suvremenom društvu, održat će se u Etnografskom muzeju u Zagrebu s početkom u 16 sati. U Solinu se nastavlja spomen slavlje 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira. U programu će sudjelovati Don Roko Kaštelan, Albina Grčić, Framarin Karačić i bend Adeo. Otvorenje izložbe, ilustracije i predstavljanje zbirke pjesama Krug oko sunca, autorica Sanje Lovrenčić i Teje Ivković, održat će se u 19.30 u kabinetu Malih zvona u Zagrebu.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

blagomilosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Ovo je jedno od 8 blaženstava koje Isus izrekao u propovjedi na gori. Među, kako navodi evanđelje po Mateju, među silnim mnoštvom ljudi. A ovo blaženstvo ističe jedno od ključnih načela našeg kršćanskog moralnog i duhovnog života. Poziva nas vjernike na suosjećanje, opraštanje drugima, pomaganje onima u potrebi te odustajanje od osvete i osude. Također obećava da će oni koji iskazuju milosrđe prema svome bližnjem i sami primiti milosrđe od Boga, kako u zemaljskom, tako i u životu, tako i na nebu. Na konačnom Božjem sudu, možemo slobodno tako reći. A u ovom blaženstvu Isus je sve jasno rekao. Milosrđe rađa milosrđem. Također ono odražava i središnju misao molitve Oče naš, otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Milosrdni će zadobiti milosrđe. Milosrdni stoga budimo, kao što je milosrdan naš Otac nebeski koji nas neizmjerno ljubi.

klapali baridite, život krade, more vrati. Tako istinita izjava. Znamo to svi kad se okupamo u moru, koliko nam je lakše samo dok zaplivamo, zaronimo. A trenutno bi bilo lijepo zaroniti u Jadranom ljetu. 24 celzijeva stupnja je more tamo. I to je najtoplije trenutno. Nešto hladnije more u Dubrovniku, 23, a isto toliko je na Dugom otoku. 22 stupnjeva na Rabu. Govorimo o temperaturama mora, da ne bi bilo zabune. Zadar također na 22, toliko i more u Puli. Opatija, Malinska 21. 21 je more i u Zadru. I još 22, to nisam rekla, u Šibeniku. Pozdrav svima vama na Jadranu, svima koji se možete brčkati u našem predivnom Jadranskom moru, a temperature zraka su puno niže. Idemo od nekih 16 na Rabu i Zadru, preko 17 u Splitu, Makarska 18 i Dubrovnik 19. Najhladniji trenutno na moru Šibenik sa 13 celzijevih stupnjeva. A mi ćemo skoknuti malo i na naše prometnice. Imamo neke izvanredne prometne događaje. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i čvora Sveta Nedelja u smjeru Bregane. Na 12. kilometru vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Ruskamen vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Također veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Inače, još uvijek piše na haku da magla s mjestima se smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Ponedjeljak ujutro, 8:36. Malo smo umorni, ne znamo što nas očekuje ovoga tjedna, ali uz gospodina se ne bojimo.

30. siječnja 1937. godine Sveta Faustina Kovalska, koju danas slavimo, u svom dnevniku piše: sve više spoznajem koliko je Bog veliki i radujem se njemu. Neprestano prebivam s njim u dubinama svoga srca. Najjednostavnije mi je pronaći Boga u vlastitoj duši. Za vrijeme razmatranja čula sam ove riječi: kćeri moja, daješ mi najveću hvalu svojom strpljivom predanošću mojoj volji, a sebi skupljaš tolike zasluge da ih nikakvim postovima, nikakvim mrtvljenjima ne bi mogla zaslužiti. Znaj, kćeri moja, neizmjerno me privlačiš predavanjem vlastite volje u moju. Ta mi je žrtva mila i puna slatkoće, ona mi pruža radost i ona ima moć. Predajmo za sad. Ne samo sada, nego uvijek. Sve svoje puteve, sve svoje želje, sve svoje muke u Božje milosrdno srce. Prvo ljubavi, koja nas uvijek zove.

0: A u programu Hrvatskog katoličkog radija, osim što na veliko pričamo o Božjem milosrđu, jer ipak je danas spomendan tajnice Božjega milosrđa Svete Faustine Kovalske, govorimo i o pjesmi Na dar. Još uvijek vas pozivamo da snimite svoj glas, svoju glasovnu poruku putem WhatsAppa sa vašom glazbenom željom i uz nju kažete razlog zašto baš tu pjesmu birate, na kraju kažete svoje ime, sve to u 30 sekundi, a povod može biti nečiji imendan, rođendan, želje za krštenje, za diplomu, za nešto što je vama posebno. Pet najoriginalnijih sviramo od 10.30 do 11 sati. Evo i primjera kako je to jutros učinila jedna naša slušateljica.
1: Danas moj brat Berislav slavi rođendan. Dragi Bog neka ga čuva i prati na svakom putu i svemu što čini. Od srca mu želimo sestra Snježana sa obitelji iz Bleiburga. Ako može, pjesma od grupe Dalmatino. Hvala Bogu, sretna zvizdo. Pozdrav svima u studiju.
0: Evo, ovo može svatko napraviti. Svatko na svoj način. Darujte nekome ovo kao poklon danas, vašu poruku i pjesmu Na dar. U programu Hrvatskog katoličkog radija svoje glasovne poruke šaljite do 10.15 putem WhatsAppa. Već sada možete krenuti 099-460-9988. A mi idemo dalje sa odličnom glazbom koju je za vas složila Ana Šoštarić, glazbena urednica ovoga dopodneva. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do podneva. Dobro vam jutro u 8 sati i 48 minuta. Nismo se razbudili, pa neka nam Gospodin u tome pomogne. Neka otvori nam oči, one fizičke, ali i oči našega srca.

Ko to ne bi htio vidjeti gospodina? Zvonimir Kalić, Otvori oči mog srca. A mi idemo dalje. U podlozi instrumental Beatlesa Yesterday. A upravo današnji dan zanimljiv je za pop kulturu. Upravo 5.10.1962. godine Beatlesi su izdali svoj prvi single. Nije to bio Yesterday, iako je on najpoznatiji. Prvi single bio je Love Me Do, koji govori o ljubavi. Voli me, voli me, voli me, tako bi nekako išla ova pjesma. Ljubavi, voli me, ti znaš da te volim, uvijek ću biti istinit. Voli me, voli me. Koliko nam je ljubav važna u životu. I ona Božja, i ona ljudska, prijateljska, bračnog supružnika, djeteta. Malo razmislimo o tome koliko nas Bog danas ljubi, koliko smo ljubavi primili od njega. Jučer, koliko primamo danas i koliko ćemo tek primiti sutra te Božje ljubavi, ukoliko mu se predamo njegovoj volji, ukoliko mu vjerujemo do kraja. Upravo to je poručio svetoj Faustini Kovalskoj, koju danas slavimo, tajnicu Božjega milosrđa. Ako smo nekoga povrijedili jučer, danas mu se ispričajmo. Ako je nas neko jučer povrijedio, oprostimo mu danas, budimo milosrdni kao što je milosrdan naš Otac Nebeski. Pokažimo milosrđe prema drugima i zadobit ćemo milosrđe, to nam je Isus obećao u 8 blaženstava. Važno je to naglašavati svakoga dana, a pogotovo danas kad slavimo tajnicu Božjega milosrđa, svetu Faustinu Kovalsku. A mi u nastavku puštamo prvi single Beatlesa, kako sam i rekla, objavljen na današnji dan 5.10.1962. godine. U nastavku Love Me Do.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović pobijedila na općim izborima u utrci za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Dragan Čović zahvalio Bošnjacima što nisu presudno utjecali na izbor hrvatskog člana. Premijer Plenković čestitao Darijani Filipović na pobjedi i naglasio kako hrvatski narod u predsjedništvu BiH ima legitimnu predstavnicu. I sindikata ZETA upozorili da svakodnevno riskiraju živote i svoje i od građana zbog katastrofalnog stanja voznog parka. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 11 sati.

0: najave vjerskih događaja.
1: Solin je do subote mjesto višednevne duhovne priprave i spomen slavlja kojim se obilježava 1050. obljetnica smrti kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Dmitra Zvonimira. Večeras program počinje otvorenjem izložbe župne zbirke, a poslije je duhovna obnova za mlade. Misu 19 sati predvodi im don Vedran Torić, a od 20 sati je klanjanje u kojem sudjeluju riječju i pjesmom don Roko Kaštelan, Albina Grčić, fra Marin Karačić i bend Adeo. U dvorani Svetoga Lovre, biskupskoga doma u Požegi, u 10 sati počinje ispit iz sakramentalne jurisdikcije kojem će pristupiti više mladih svećenika Požeške biskupije. Župa Svetoga Luke u Josipovcu organizira biblijske susrete na temu Evanđelja po Marku. Voditeljica susreta je sveučilišna profesorica sestra Silvana Fužinato iz Družbe sestara Presvetog srca Isusova. Susreti će se održavati redovito ponedjeljkom navečer od 19 sati. Svetkovina Svetih Srđa i Baha bit će proslavljena u četvrtak u istoimenoj župi u Pridvorju. Vjernici se za proslavu župne svetkovine pripremaju od večera s trodnevnom duhovnom pripravom. Svakoga dana, prije mise u 18 sati, molit će se krunica. A svetkovina kraljice Svete Krunice bit će proslavljena dan ranije u srijedu u samostanoj župi kraljice Svete Krunice u Zagrebu. Drugi je dan trodnevnice. Krunica i litanije počinju 18.30, a misu od 19 sati večeras predslavi prečasni Jakov Rađa i nakon mise imat će prigodni nagovor.

O pjesma. Takve smo mi žene, nježne a jake. A evo nekih navika snažnih žena, kaže, odlaze tiho bez skandala i suvišnih riječi, ne traže pomoć čak nikada im je teško, skrivaju bol čak i od svojih najbližih, šalimo se čak i kada nam se duša raspada, ne osvećujemo se, kaže, samo prekrižimo osobu i nastavljamo dalje kao da se ništa nije dogodilo. Hoće to tako u životu, ali evo tu je gospodin da nam pomogne sve izdržati. Ovako kažu da smo nježni spol, ali zapravo nas je Bog učinio iznimno jakima i hvala mu na tome. Mi idemo dalje. Uz neki to vole vruće, odabir jedne predivne žene, Ane Šoštarić, naše glazbene urednice. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 12 sati, skoro do 18, ne, to ćemo sutra. A u 9.30 zajedno smo u kvizu znanja, dragi prijatelji.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Dobar vam dan, dragi prijatelji, 9 sati i 30 minuta. Vrijeme je za kviz znanja, a danas vas daruje Verbum iz Splita. Dar za najsretnijeg prijatelja HKR koji danas slavi rođendan je nepoznati koncil Blakea Britona. Evo samo ću reći da vas 56. danas slavi rođendan, pa sretan vam i blagoslovljen vaš dan, dragi prijatelji. Svima vama koji ga slavite na spomendan Tajnice Božjega milosrđa Svete Faustine Kovalske. A idemo sada nešto o Blakeu Britonu i nepoznatom koncilu. To je dar za vas, dragi prijatelji. Zbog svoje jasnoće i pristupačnog stila, knjiga Nepoznati koncil oca Britona dragocjeno je štivo za svakoga tko želi istinski upoznati i razumjeti drugi Vatikanski koncil. Posebnu korist od ove knjige imat će oni koji žele doprinijeti autentičnoj obnovi crkve i vratiti se nadahnuću koje je vodilo koncilske oce. Ako želite nadići suprotstavljena tumačenja i ponovno čuti autentični glas koncila, ova će vas knjiga nadahnuti i razjasniti vaše dvojbe i usmjeriti na put istinske obnove. A Verbum nagrađuje slušatelja koji će se uskoro javiti i točno odgovoriti na naše pitanje, a zvaćete na 01460-99888. Inače, u ovome što govorim sada krije se i odgovor na pitanje, pa nemojte odmah zvati, nego prvo slušajte. Nagrada za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori na pitanje o igri znanja je roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja od 11 do 18 godina Gregorija i Lise Popak. Ako imate osjećaj da ćete izluditi sa svojim predadolescentom, ne želi razgovarati s vama, ništa vam ne povjerava, ne sluša vas ili koluta očima na sve što kažete. Zvuči poznata. Onda je za vas knjiga Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja od 11 do 18 godina doktora Grega i Lise Popak, koji donose provjerene metode koje su već pomogle tisućama obitelji, rituale i rutine, izgradnju tima, pohvalu, poticanje vrlina, logične posljedice i još puno toga. Otkrite što vaše dijete treba od vas u svakoj fazi svojega razvoja. Preuzmite ulogu mentora i učitelja i postanite roditelj kakvog je Bog zamislio. 01460-99888 broja na koji nas možete dobiti i osvojiti ovu predivnu knjigu Gregorija i Lise Popak, Roditeljstvo u milosti. Hvaljen Isus i Marija. Ko je s nama? Samo malo stižete radijski prijemnik jer imamo eho.
1: Evo jesam, bacila sam ga kroz.
0: Ko je s nama?
1: Slavica pred telefonu, Paljenice Marija.
0: Slavica, odakle nas zovete?
1: Iz Zagreba.
0: Iz Zagreba. Slavica, jeste li nas možda slušali detaljno?
1: A da. Da,
0: pozorno?
1: Nadam se.
0: Dobro, Slavice, ovako pitanje za vas. Koje uloge u odgoju pred adolescenta doktor Greg i Lisa Popak potiču roditelje da preuzmu u svojoj knjizi Roditeljstvo u milosti?
1: Koje se uloge?
0: Tako je, tako.
1: Pa, ulogu što je roditelja...
0: Dobro, možemo i tako reći, mentora. I što je danas svjetski dan? Ko slavi?
1: Joj, ne znam. Aha, Sveta Faustina, ako mislite na to, ali ne znam.
0: Ne, ali...
1: Nažalost, ne.
0: Ko vam uči djecu, Slavice?
1: Učitelji.
0: I, znači, ulogu voditelja, odnosno mentora i...
1: Učitelja.
0: Tako je, Slavice. Evo, puno ćete naučiti u ovoj knjizi.
1: Hvala vam.
0: Slavice, koliko djece imate?
1: Jedno, za sada, evo drugo je na put.
0: A Bogu hvala na tome, evo baš ste me razveselili, naježila sam se.
1: Hvala vam.
0: E, divno je to, a recite nam koliko ovo mlađe ima godina, vjerujem da zbog tog djeteta i trebate ovu knjigu.
1: Pa 6 godina je u školu, će uskoro ovoga, tako da bi se voljela pripremiti na vrijeme za sve te izazove koji slijede.
0: E, hoćete li imati sad vremena dok se ne rodi drugo djetešce?
1: Pa da, evo. taman, još otprilike neki pola godine, tako.
0: Pa čitajte, evo, osobno me jako umirivalo u trudnoći čitati knjige, pročitala sam ih čak 8 i to je doista nevjerojatno, nikad nisam imala previše vremena za čitanje knjiga, ali evo, ovo, taj period mi je bio doista blagoslovljen baš knjigama. I dijete sada voli čitati knjige. Vjerujem da će i vaše. Slavice, samo trebamo još vaš ovako odgovor na pitanje, odnosno da mi kažete jedan broj od 1 do 56, naime toliko naših prijatelja danas slavi rođendan.
1: 38.
0: Evo, samo trenutak, znači ovako, to je, evo, možemo slobodno reći, gospodin pod brojem 30309. Evo, on je osvojio ovu drugu knjigu koju smo rekli, a to je Nepoznati koncil Blakea Britona. Za vas ide Gregory Ilisa Popak, Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja od 11 do 18 godina. Slavice, hvala vam puno što slušate Hrvatski katolički radio, ostanite i dalje uz nas i želimo vam svakako blagoslovljeno odrastanje ovog starijeg djeteta koje će krenuti u školu i naravno da se sretno rodi ovo dijete u vašoj utrobi. Evo, baš ste nas razveselili.
1: Hvala vam, Bogom, lijepi pozdrav.
0: Ostanite na liniji da uzmemo i vaše podatke.
1: Može.
0: Evo, bila nam je ovo Slavica iz Zagreba koja je osvojila knjigu našeg današnjeg pokrovitelja, to nam je Verbum iz Splita. Samo ćemo reći još na kraju emisije jednu reklamnu poruku našeg pokrovitelja koja glasi ovako. Tolkien, duhovna biografija, otkrite kako je katolička vjera Tolkiena nadahnula stvaranje međuzemlja i remek dijela Gospodar prstenova. Fascinantnu biografiju Holy Ordway potražite u knjižarama Verbum i na verbum.hr i također zahvalit ćemo vam što ste uz Hrvatski katolički radio i svojim prijateljstvom i podrškom pomožete našem radu. Ako još do sada niste dio naše obitelji prijatelja, želite nam se pridružiti, ispunite svakako pristupnicu na hkr.hkm.hr i pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite na 01 56 35 096 i postanite prijatelj Hrvatskog katoličkog radija, a mi se radujemo svakom novom prijatelju.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: neki od nas koji smo se rano jutro zorom probudili, baš se tako osjećamo da tonemo u san oko 9 sati i 50 minuta. Ponedjeljak, dobar vam dan, dobro jutro želi jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Među njima i Svjetlana Đuran koja u 10 sati donosi osvrt na jučerašnji blagdan Svetoga Franja i 800. obljetnicu od njegova preminuća. Evo, Sveti Franje umro je 3. listopada 1226. godine u Porciunkuli kod Asiza, a jučer je njegov blagdan obilježen diljem Hrvatske. A u 10 sati i 30 minuta sviramo vaše glazbene želje u pjesmi Na dar. Nismo još popunili sve, zato i dalje možete poslati svoje glasovne poruke putem WhatsAppa, odnosno sa svojom glazbenom željom i objašnjenjem zašto baš tu glazbenu želju trebate i želite na današnji dan u pjesmi Na dar. Šaljite na 099-460-9988. Samo se potrudite da nije sve dulje od 30 sekundi. Lagano napišite na papirić i snimite WhatsApp glasovnu poruku. Slušamo vas od 10.30 do 11 u programu HKR-a.
1: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Proslavljen je blagdan Svetog Franje Asiškog. Ovogodišnja proslava je u znaku obilježavanja jubileja 800. obljetnice smrti siromaška iz Asiza, povodom koje je Papa Lav XIV. Proglasio godinu Svetoga Franje, koja je započela 10. siječnja ove i traje do 10. siječnja sljedeće godine. Franjevačka karizma i danas donosi plodove, istaknuo je Papa u svom nedjeljnom nagovoru vjernicima. Pozvao je da tijekom jubilejske godine posebno mole za dar mira i ulože trud oko uspostavljanja sklada među narodima. Nakon molitve Angelusa potaknuo je vjernike da se pridruže inicijativi Milijun djece moli Svetu Krunicu, zaklade pomoć crkvi u nevolji, molitvi za mir i jedinstvo u svijetu koja traje do blagdana kraljice Svete Krunice. Središnje misno slavlje u Bazilici Svetoga Franje u Asizu predvodio je predsjednik Talijanske biskupske konferencije, nadbiskup Bolonje, kardinal Matteo Maria Zuppi.
3: Kardinal je u propovjedi prikazao lik siromaška iz Asiza kao živu sliku Krista, punoga radosti, pjesnika života, pjevača potpuno ljudske i potpuno božanske ljepote stvorenoga svijeta. Uz ostalo je spomenuo da nas svetac nadahnjuje da idemo protiv struje i njegujemo pomirenje. Pomaže nam vidjeti gospodinovu prisutnost koja nas potiče da vršimo njegovu volju, prema kojoj nitko nije izgubljen pa ni neprijatelj, rekao je kardinal. U današnjici obilježenoj ratovima u svijetu istaknuo je da asiški svetac podsjeća da je jedini razlog koji treba tražiti razlog mira i pravednosti, jer samo oni omogućuju da se pronađu i brane svi razlozi. Sveti Franjo također podsjeća da rat nije sudbina, a mir započinje od svakoga i jedina je moguća budućnost.
2: Imoćani su proslavili svog nebeskog zaštitnika Svetoga Franju Asiškog središnjom misom koju je u istoimenoj župi predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić.
4: 800 godina nakon njegove smrti Sveti Franjo nije relikvija prošlosti, nego prorok sadašnjosti, rekao je nadbiskup. Podsjećajući na Isusov poziv Franji da ide i popravi njegovu crkvu, živu crkvu koja se obnavlja od ljudskoga srca, istaknuo je. Crkva se ne obnavlja strategijama, dokumentima ili kritikama izvana, nego svetošću života, poniznošću i unutarnjim obraćenjem. Istaknuo je također da je u središtu Franjina života uvijek bio raspeti i uskrsli Krist, te da autentično kršćanstvo ne može zaobići križ i odricanje.
2: Crkva slavi spomendan Svete Faustine Kovalske, tajnice Božjeg milosrđa. Uoči njezina spomendana i na sam blagdan vjernici se na više mjesta u Hrvatskoj okupljaju na molitvi, klanjanju i euharistijskim slavljima. Koordinacija štovatelja Božjeg milosrđa na svojim stranicama ističe da su programi najavljeni u Zagrebu, Sisku i Puli, kao i u svetištu Božjeg milosrđa na Ovčari, dok će molitvena zajednica štovatelja Božjeg milosrđa Gospe od Otoka u Solinu spomendan obilježiti nekoliko dana poslije. A uoči Faustinina spomendana, sestre misionarke Božjeg milosrđa u Sasini u Bosni i Hercegovini proslavile su 10. obljetnicu svoga djelovanja u tamošnjoj župi rođenja Blažene Djevice Marije. Misno slavlje predvodio je umirovljeni banjolučki biskup Franjo Komarica. Zajednicu koja je nastala njegovom inicijativom opisao je kao osobito vidljiv znak Božjeg djelovanja u toj župi u liječenju ratnih rana i buđenju nove nade. Danas u župnoj crkvi u Sasini djeluju sestra Miroslava Ljevar, poglavarica misionarki Božjega milosrđa i rođena Sasinjanka, sestra Ivana Pejčin i sestra Anđa Lebo.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
2: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja u vijestima u 16 sati.

Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Iz Matejeva evanđelja.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

Always on my mind i Elvis Presley. Hvala svima vama što imate na umu svoje voljene i što ste im sve najbolje poželjeli kroz pjesmu na dar. Slušamo vaše glazbene želje od 10 sati i 30 minuta do

0: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10.30 na Hrvatskome katoličkom radiju.
1: Ja sam Klaudija Župe Svete Rozalije. Želim zahvaliti Bože milosrđu za predivno hodočašće u Poljsku sa našim župnikom Andrijom i želim zahvaliti za 30 godina braka sa suprugom Darijom uz pjesmom Zahvali srcem preputnim. Hvala, volim vas puno.

0: Pjesma na dar.
1: Hvala Isus i Marija. Ipak nisam mogla odoljeti, a da ne zatražim pjesmu na dar. Molitva psalma, smiluj nam se Bože, po milosrđu svome. To bi bilo za sve nas. Uz veliku zahvalu gospodinu našemu, što u istinu je. Hvala puno i svetoj Faustini. Hvala i vama, mili HKR. Uz lijepi pozdrav od Julijane.

0: Pjesma na dar.
1: Nada iz Dubrovnika. Ja želim mojoj prijateljici Dragici oporavak od operacije kuka uz Božju pomoć, uz pjesmu

0: Pjesma na dar.
1: Moja želja je pjesma Ti si moj san za moga supruga Franu, koji na današnji dan puni 42 godine. Ja sam Amanda Šunjerga, njegova ponosna supruga, a on je ovu pjesmu zavrijedio jer uistinu on je ostvarenje mog sna. On je jedan predivan otac i muž, jedan svet muž.

0: Pjesma na dar.
1: Danas moj brat Berislav slavi rođendan. Dragi Bog neka ga čuva i prati na svakom putu i svemu što čini. Od srca mu želimo sestra Snježana sa obitelji iz Blajburga. Ako može, pjesma od grupe Dalmatino. Hvala Bogu, sritna zizo. Pozdrav svima u studiju.

Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10:30 na Hrvatskome katoličkom radiju.

Tišina, možda je baš to ono što nam sada treba u 10 sati i 55 minuta. Danas nam je ponedjeljak, 5. listopada, slavimo ga kao Svjetski dan učitelja, nastavnika i profesora. Naglašavamo njihov utjecaj na razvoj društva u cjelini. A ovaj dan, Svjetski dan učitelja, prilika je da se podsjetimo na ključnu ulogu prosvjetnih radnika u oblikovanju budućih generacija, ali i na izazove s kojima se susreću, poput potrebe za boljim uvjetima rada i većim društvenim priznanjem. Inače, ovaj praznik proglasio je UNESCO 94. godine, a 5. listopada izabran je u spomen na isti datum 1966. kada je potpisana preporuka o statusu učitelja između UNESCO-a i Međunarodne organizacije rada. Dan učitelja danas se obilježava u više od 100 zemalja svijeta, uključujući i Hrvatsku, a u Hrvatskoj se povodom ovoga dana tradicionalno dodjelju nagrade i priznanja najuspješnijima u odgojno-obrazovnim ustanovama. Sindikati poput Sindikata hrvatskih učitelja i Sindikata Preporod koriste priliku kako bi skrenuli pozornost na važnu ulogu učitelja u obrazovnom sustavu. Dragi učitelji, učiteljice, nastavnici, profesori, sretan vam i blagoslovljen vaš dan, puno uspjeha u radu i primjerenu plaću od srca vam želi HKR. A mi ćemo se u nastavku podsjetiti tko je najveći učitelj od svih. Učitelju Gdje stanuješ i fra Ivan Matić. A nakon ove pjesme u 11 sati slijede kratke vijesti, a u 11 sati i 15 minuta slijede pametna pitanja za pametne glave. Naše Snježane Kirinić-Grubić, ostanite uz HKR. Hvala vam što ste i ovoga dopodneva uz nas.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo pobijedila u utrci za hrvatskog člana predsjedništva na općim izborima u toj zemlji. Hrvatski državni vrh čestitao Darijani Filipović te poručio kako su Hrvati u BiH napokon dobili legitimnu predstavnicu u predsjedništvu te zemlje. Novi udar na građane uoči sezone grijanja. Drvni ogrijev poskupio za 10, a peleti za čak 30%. Školski sindikati upozorili na alarmantno stanje računalne opreme u hrvatskim školama. Zbog učeničkih prosvjeda zatvoreno stotine francuskih škola. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u podne.

0: Pametna pitanja za pametne glave. Igra znanja za osnovnoškolce.
1: Cijenjene ravnateljice i ravnatelji, poštovane učiteljice i učitelji, vjeroučiteljice i vjeroučitelji, dragi mali i veliki slušatelji i budući natjecatelji, dobrodošli u poučnu emisiju Pametna pitanja za pametne glave u kojoj učimo o vjeri i kulturi. Na početku svim učiteljicama i učiteljima čestitamo Dan učitelja uz prigodni razgovor o njima.
2: Kakvi su učitelji u tvojoj školi?
3: Dobri su. Svi su dobri, svima sam zadovoljna.
4: Jer slušam ja njih i onda oni slušaju mene.
2: Što misliš, je li teško biti učitelja?
4: Da. Jer treba znati prvo odgojiti djecu, onda treba znati razumjeti ih ako nešto ne znaju. Da ako, na primjer, dijete pita 10 puta istu stvar, da se naljute na dijete. Da mu ne kažu, nema više, dosta je, rekla sam ti 100 puta, nego da mu još ti 10. put lijepo objasne.
2: Kakvi su tvoji učitelji?
5: Pa neki su dobri, imaju razumijevanja, neki su onako malo više stroži i tako. Pa htjela bi da imaju više razumijevanja za nas i da mogu popričati s nama o svačemu.
2: Što misliš, je li teško biti učitelj?
5: Da.
2: Zašto?
5: Pa zato što su djeca naporna i puno posla zadaju.
2: Kakvi su učitelji u tvojoj školi?
5: Jako dobri.
2: Je li teško biti učitelj?
5: Ne.
2: Kada bi ti bila učiteljica, koji bi predmet voljela predavati i kako bi ga učinila zanimljivim?
5: Voljela bi predavati neki strani jezik, na primjer engleski ili italijanski. Ja bi možda kroz igru to nekako, da se ipak, ili da se zabavlja, da nje ne bude baš dosadno.
6: Ima dosta i dobrih učitelja, ali neki su ono, malo su previše strogi i ne znaju baš realno ocjenjivati, to bi rekli i tako.
2: Što misliš, ili teško biti učitelj?
6: A je, mislim da se dosta izgubi živaca na tim učenicima koji rade probleme, ne može se lijepo održati sat, pa zato.
2: Kad bi ti bio učitelj, koji bi predmet volio predavati i kako bi ga učinio zanimljivim?
6: I vjerojatno bih htio predavati tjelesni. I predavao bi ono što, prvo bi svoj program naravno morao držati, ali volio bi predavati ono što bi djeca, znači, voljela igrati na tjelesnom i to. Ne samo strogo ocjenjivanje, da budem strog, da ih kažnjavam i tako.
2: Što misliš, da li je teško biti učitelj?
5: Pa ja mislim da je, zato što treba znati raditi s djecom, a pritome treba znati objašnjavati. Neko zna, neko nešto zna, ali ne zna to dobro objasniti. I treba imati puno strpljenja. Naprimjer, ako djeca nešto ne znaju, a stalno ispituju, da se one naljuti na to, nego da uvijek bude spreman pomoći djeci.
1: Još jednom čestitamo svim učiteljicama i učiteljima uz želju da imaju puno strpljenja prema svojim učenicima, naravno i ljubavi. Danas ćemo predstaviti najuspjelija prošlogodišnja predstavljanja natjecateljskih ekipa, ponovit ćemo pravila natjecanja, najaviti novo natjecanje i uz pomoć prošlogodišnje pobjedničke ekipe pozvati vas da se prijavite.
7: Pametna pitanja za pametne glave.
1: Na početku natjecanje, ekipe će i ove godine imati novinarski zadatak. U 60 sekundi predstaviti mjesto u kojem žive i osnovnu školu koju pohađaju. Treba će istaknuti ono po čemu su posebni, prepoznatljivi, drugačiji. Predstavljanja ćemo snimati i između njih odabrati najzanimljivije i najuspjelije.
7: Pametna pitanja za pametne glave.
1: Prošle su se godine ekipe predstavile na originalan, maštovit, šarolik način, u stihovima i u prozi, na književnom jeziku i na dijalektu. Formirali smo komisiju koju su uz mene činile književnica Sonja Tomić i učiteljica Marija Kirinić. Uz puno promišljanja, jer su predstavljanja uistinu bila vrlo originalna i lijepa, odabrali smo 5 najzanimljivijih i najuspjelijih. 5. mjesto pripalo ekipi osnovne škole Trnsko iz Zagreba.
8: Slušamo.
9: Radio Trn, Trn, Trn.
10: Ajde, kreni.
11: Joj, ljudi, Trnci me prolaze.
8: Osnovna škola Drnsko osnovana je daleke 1963. godine. Danas se u njoj školuje 580 učenika u 28 razrednih odjela. Naša škola radi u dvije smjene zbog čega neki naši učenici nisu presretni. Većina učenika je iz naselja Drnsko i Trokut, no ima i onih koji moraju pješačiti malo duže, na primjer iz Svete Klare, Savskog Gaja, Blata ili Remetinca.
9: Učenici škole uglavnom pripadaju župi Svetog križa u Sigetu i župi Svetih anđela u Savskom Gaju. U prošlosti škola je imala mnogo uspješnih učenika, danas poznatih pisaca, glazbenika, sportaša i glumaca. To su Davor Gobac, Pavao Fabijan Medvešek, Mirna Medaković, Sanja Pilić, Ana Rukavina i mnogi drugi.
8: Škola je prošla kroz brojne promjene i izazove, ali je uspjela preživjeti i nastaviti s radom.
1: Četvrto mjesto pripalo ekipi osnovne škole Tina Ujevića iz Zagreba.
10: Kako sam bio velik, kad sam bio malen.
11: Rečenica je pisana Tina Ujevića, po kojem je naša škola dobila ime.
12: Dakle, mi smo Tinovci. Naša škola je malena, a s našim trudom i radom želimo biti veliki. Ona je naš drugi dom, ispunjena radošću i toplinom. Nalazimo se blizu Ciboninog tornja, jednog od simbola grada Zagreba.
13: Nije baš da volimo učiti, ali zato volimo brbljati.
12: Naša vjeroučiteljica je iznenađena koliko možemo beskonačno govoriti.
13: Osim toga, volimo nogomet, odbojku, graničar, volimo pjevati.
11: A sada sport i glazba.
12: Svaki dan je nova prilika.
11: Za učenje.
13: Ma daj.
11: Za otkrivanje naših talenata.
13: O da, pjevamo, plešimo, imamo talent show zadnji dan škole.
11: Za susrete i darivanje.
13: Bili smo na večeri Marijinih obroka.
11: Za igru.
13: Zato smo se i prijavili za kviz.
14: Pametna pitanja za pametne glave.
11: Zato igremo se. Našim protivnicima želimo sreću. A sve naše navijače i sve slušatelje pozdravljaju.
12: Vita.
11: Rina.
2: Gašpar.
14: I vjeroučiteljica Celina.
1: Treće mjesto zauzelo je predstavljanje ekipe osnovne škole Žitnjak iz Zagreba.
15: Hej svima, pametne glave. Javljamo se iz Petruševca, naselja na istoku Zagreba, tik do Domovinskog mosta. Kažu da smo mali, ali mi kažemo, baš zato svi znaju sve. Kod nas kad susjed zjevne, pola ulica...

0: Rimborska.
1: O, ovo je naša škola, mjesto znanja, prijateljstva i mnoge zabave. Š.
0: Škola smo poznate po brojnim humanitarnim, volonterskim, sportskim i kreativnim projektima. N.
1: Najveća smo škola u Velikoj Gorici i četvrta po veličini u Hrvatskoj. I.
0: I uvijek smo spremni pomoći jedni drugima. K.
1: Kreativni smo, radoznali i puni ideja. O.
0: O. Organiziramo brojne akcije i događanja kroz cijelu godinu.
1: L. Lijepo je biti dio ovakve škole, škole velikog srca. E.
0: Ekipa koja danas predstavlja školu dolazi iz 6. razreda.
1: H.
0: Hrabro ulazimo u svaki novi izazov.
1: R. Rado sudjelujemo na natjecanjima i predstavljamo našu školu. I.
0: I danas molim se istim ciljem, dati najbolje od sebe. B.
1: Borbeni smo Noa, Petar i Iva. Činimo današnju ekipu. A.
0: A vjerujemo i da ćemo se svijeti naša energija. R.
1: Radujemo se svakom pitanju i svakoj prilici da nešto novo naučimo.
0: A. A sada vas pozivamo da nas pratite u kvizu
2: pametna pitanja za pametne glave.
3: Ako ste pažljivo slušali, onda pogađate da dolazimo iz osnovne škole Nikole Hribara.
4: A najuspjelije predstavljanje napravila je ekipa Katoličke osnovne škole Šibenik.
5: Nebo, more i pučina, kamen, polje i planina, sunce, loza i maslina, lijepa nam je domovina. Mi smo učenici Katoličke osnovne škole u Šibeniku.
6: Katolička škola u Šibeniku prva je katolička osnovna škola u Republici Hrvatskoj koju je osnovao šibenski biskup u miru Monsignor Ante Ivas 5. studenoga 2007. Ono po čemu se naša škola ističe su nama učenicima najdraže izvannastavne aktivnosti kojih ima preko 30, od sporta, drame i glazbe, robotike, 3D modeliranja i Erasmus projekata, do pčelarstva i ekološke skupine. Učenici s učiteljima i djelatnicima škole proizvode maslinovo ulje, med i različite druge praktične i umjetničke proizvode kroz učeničku zadrugu Školjka. Sudjelujući u natjecanjima, učeći u zajedništvu, dobrom okruženju i radionicama, vježbajući kroz zabavu, rastemo, pjevamo, volimo i molimo.

Čestitke svima. Predstavljanja koja ste čuli neka vam posluže kao primjer kako predstaviti ekipu svoje škole. Sad ćemo zasvirati, a onda ponoviti pravila natjecanja.

0: Pametna pitanja
1: za pametne glave.
2: U nastavku emisije ponovit ćemo pravila natjecanja. Ona će imati tri dobro poznata dijela. Prvi je dio:
3: slušaj tvrdnju pozorno. Odgovori stočno ili s netočno.
2: Svaka ekipa dobit će dvije tvrdnje i treba će odgovoriti jesu li one točne ili ne. Za razmišljanje i dogovor ekipe će imati 10 sekundi, kao i u preostala dva dijela natjecanja. Evo i primjera tvrdnje iz jedne od emisija.
4: Mjesto u zemljinoj unutrašnjosti gdje potres nastaje naziva se žarište ili hipocentar potresa. Točno ili netočno?
5: Točno.
4: Ma bravo, točno. Evo, 1-0 je za nas.
2: Točan odgovor na svako pitanje donijet će po jedan bod. U ovom dijelu svaka ekipa može osvojiti dva boda, ali nije moguće preoteti bod protivniku, jer ako nije točno, onda je netočno. Treće mogućnosti nema. Slijedi drugi dio natjecanja.
3: Tri netočnosti tražimo i ispravljamo.
2: Svaka ekipa dobit će po jednu biblijsku zgodu u kojoj će tražiti i kad ih pronađe ispraviti tri netočnosti. Biblijske zgode koje ćemo pročitati po dva puta bit će vezane uz evanđelja proteklih nekoliko nedjelja, dvije ili tri, prema krugu natjecanja. Ako točno ne odgovori ekipa koja je biblijska zgoda zadana, imat će pravo odgovarati i druga ekipa, baš kao i u trećem dijelu natjecanja. Pronađena netočnost donosi jedan bod, ispravljena još jedan, ukupno dva boda, a sveukupno svaka ekipa može osvojiti 6 bodova. Evo i primjera iz emisije.
4: U ono vrijeme reče Isus apostolima: Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina, jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta otac nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u Boga, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. Čekamo.
6: Nije apostoli, nego učenicima.
2: Idemo dalje. Koje su druge dvije netočnosti?
6: Nismo ih našli.
2: Niste ih našli. Reći ćemo ovako: da ste našli jednu netočnost, ali ju niste ispravili. Dobro, pa idemo dati mogućnost Bregani. Jeste li vi možda uočili?
7: Jesmo.
2: Slušamo.
7: Nije apostolima, nego Nikodemu. Nije otac, nego Bog. I nije Boga, nego njega.
2: Evo, i vi ste sve to ispravili. I slijedi posljednji dio natjecanja.
3: Odgovore znamo. Asocijaciju otkrivamo.
2: Postavit ćemo tri pitanja, a točni odgovori na njih asocirat će natjecatelje na konačan odgovor. Svaka ekipa dobit će po jedan zadatak. Odgovor na svako pitanje donosi po jedan bod, a konačno rješenje dodatna tri boda. Evo i primjera.
4: Prvo pitanje. Kako nazivamo jednog od 12 Isusovih učenika?
5: Apostoli.
4: Apostol, dobro. Jednoga apostol, dobro. Može biti violinski ili G, zatim bas ili F. To je?
5: Ključ,
4: sve znam ja i njena ekipa. I treće, kako zovemo rimskoga biskupa, vrhovnoga poglavara katoličke crkve?
5: Papa.
4: E sad imamo ovako: apostol, ključ, papa. Konačno rješenje je
5: Petar.
2: Evo, nakon ovih pravila nagradne igre još ćemo jednom predahnuti uz glazbu. U Marijinom smo mjesecu listopadu u kojem nas Papa poziva na molitvu krunice za mir u svijetu.

0: Pametna pitanja
1: za pametne glave.
2: Pametna pitanja za pametne glave, nagradni je kviz namijenjen osnovcima koji želi povezati učenike i učitelje iz različitih dijelova Hrvatske. Počeo je s emitiranjem još davne 2000. kao rubrika u sklopu emisije Slatko, slađe, najslađe. U obliku u kakvom se sad emitira s krugovima natjecanja do finala, pametna pitanja za pametne glave emitiraju se od školske godine 2001. na 2002. U svakoj emisiji natjecat će se putem telefona dvije ekipe sastavljene od po troje učenika šestih razreda. Tijekom natjecanja pokazat će snalažljivost, brzinu i poznavanje prožimanja gradiva vjeronauka, povijesti, književnosti, geografije pa čak i matematike. Posebnost natjecanja je u tome da nitko od sudionika ne ostaje bez nagrade. Vrijednim knjigama koje malim natjecateljima pomažu u rastu u vjeri, uvijek je nagrađena ekipa koja je u natjecanju slabija, dok je onima uspješnijima nagrada plasiranje u sljedeći krug natjecanja. I tako iz kruga u krug nagrađujemo sve do finala. Podsjećamo, pobjednike finala, zahvaljujući dobroti svih naših biskupa, očekuje višednevno hodočašće. E da, šaptanja neće biti. Pouzdajemo se u poštenje vjeroučenika i njihovih vjeroučitelja. Toliko o pravilima i pitanjima. Ako se do sada u pametna pitanja niste uključili, onda bismo vam suradnju za ovu školsku godinu preporučili. Preporuku za natjecanje dali su i prošlogodišnji pobjednici. Razgovor sam zabilježila na nagradnom hodočašću u Italiji. Pobjedničku ekipu prošle školske godine, Golupčiće iz Zagreba, činili su Emanuel Hruška, Pavao Puljić i Petar Jerić. A na hodočašću ih je predvodio vjeroučitelj koji će se sam predstaviti.
3: Moje ime je Mate Zlomisleć, vjeroučitelj sam u osnovnoj školi Lotrščak. Mi smo se natjecali ove godine na kvizu i osvojili kviz Pametna pitanja za pametne glave. Ekipu su činili učenici, u toj prošloj godini su bili 6. i B razred, Emanuel Hruška, Pavao Puljić te Petar Jerić.
2: Kako je bilo pripremati ekipu? Je li bilo teško?
3: Pa bilo je, znalo je biti izazovno nekad i zbog drugih obaveza, jer to su učenici koji dosta rade i uče, imaju druge predmete. Nailazili smo na izazove, nekako sam ja na poticaj, mogu reći i znao sam i roditelje potaknuti da i doma vježbaju, tako da evo, nekako smo uspjeli preći sve izazove i došli do samog kraja.
2: Bilo je nekoliko krugova natjecanja, bilo je teško sve to zadržati?
3: Je, istina. Mislim, treba imati neku malo dozu sreće, nekad jednostavno ide brzo, učenici možda nešto što i znaju se malo zbune, ali oni su evo uspjeli nekako sve do kraja više manje dosta dobro odraditi.
2: Biste li preporučili evo natjecanje drugim vjeroučiteljima i vjeroučenicima?
3: Svakako, mislim da je natjecanje jako korisno, tu je dosta nekog općeg znanja, ali i upoznati druge škole, čuti iz kojih mjesta dolaze. Mislim da je svakako pozitivno i svima bih svim školama koje god mogu bi preporučio da se svakako prijave.
2: Evo, nagrada za pobjedu na pametnim pitanjima za pametne glave je bilo ovo hodočašće. Što ste vi evo ponijeli sa ovog hodočašća?
3: Da, predivno. Evo, ja sam u nekim mjestima već bio, u nekima nisam do sada. Mislim da smo obišli neke jako važne svece za katoličku i mjesta za katoličku crkvu. Nekako meni je, mislim da je odlično i ove neke priče koje je gospodin Slavo Mandurić, voditelj, govorio, da učenici onako mogu ponijeti, vidjeti da je svetost, da svaki čovjek može biti svet, znači da to nisu i bili neki izvanredni ljudi, nego da su imali svoje živote, svoje mane, vrline, ali nekako ono što ih je sve spajalo je to pouzdanje i vršenje Božje volje. Evo tako, pogotovo tu u Asizu su mogli vidjeti Karla Kutisa koji je svetac iz naših dana i djeci može biti sigurno poseban primjer.
2: Ovo je pobjednička ekipa pametnih pitanja za pametne glave. Pa evo, sa mnom je jedan od članova ekipe. Kako se zoveš?
4: Pavel.
2: Je li bilo teško doći do ovog hodočašća i spremati se za natjecanje u pametnim pitanjima za pametne glave?
4: Pa doći do ovog hodočašća je bilo teško, ali učitelj je bilo lakše zbog učitelja koji nam je pomagao i printao. istove sa pitanjima sa kojima smo lakše vježbali.
2: Jeste li se spremali svi zajedno ili ste doma učili?
4: Djelomično mi smo se u školi pripremali, a djelomično doma.
2: Što ti je bilo najteže?
4: Pa meni najteže su bile Anđela, koje je trebalo sve zapamtiti, a onda još pronaći tri greške i ispraviti ih.
2: Bi li to natjecanje preporučio onima koji će ove godine biti šesti razred?
4: Pa onima koji su pristojni u razredu sigurno bi, jer vjerujem da bi uz takvo ponašanje lakše i učili, te vjerojatnije došli do prvog mjesta ili kojeg već sa nagradama.
2: Evo sada se vraćamo sa nagradnog hodočašća koje ste dobili evo zahvaljujući uspjehu i pobjedi na pametnim pitanjima za pametne glave. Što si posebno ponio, što ti je bilo lijepo na ovom hodočašću?
4: Pa najljepše mi je bilo Monte San Angelo, jer kao prvo tamo je sam Mihael Arkanđeo bio više puta, a osim toga ja sam iz Župe Svetih Anđela.
2: Sad nam još reci koga bi ti posebno pozdravio?
4: Posebno mi pozdravio svoga vjeroučitelja, svoje suradnike, tako da kažem, partnere u natjecanju, te bi pozdravio svoju obitelj, naravno.
0: Ja sam Petar Njenić.
2: Kako je bilo pripremati se za natjecanje o pametnim pitanjima za pametne glave? Je li bilo teško?
0: Pa je, bilo je teško, trebalo se sve naučiti, ali...
2: Kako ste se pripremali? Jeste li svi zajedno učili ili doma?
0: Ponekad smo zajedno, a ponekad doma, svako kod sebe.
2: Što ti je bilo najteže?
0: U polufinalu i finalu, kronološki. Poredati ljude koji su u različitim vremenima živjeli.
2: A što ti je bilo najlakše?
0: Ne znam što mi je bilo najlakše. A da, točno netočno je bilo zapravo najlakše.
2: Vraćamo se sa nagradnom hodočašća koje ste dobili upravo zahvaljujući pobjedi u pametnim pitanjima za pametne glave. Što ti se posebno upisalo evo, u um i srce, što ćeš ponijeti s ovog hodočašća?
0: Najljepše mi je bilo to što sam sa prijateljima sa kojima sam i pobjedio bio. Vidjeli smo svakakve stvari, lijepe crkve po Italiji, vidjeli smo svece i super smo se zabavili.
2: Ima li neki svetac koji je tebi najdraži?
0: Pa evo, Karla Kutis, on je mlad svetac ja, i puno je provodio vremena na onako kao i većina.
2: Bili preporučio natjecanje?
0: Bi. Natjecanje je super, nije ni preteško, ni prelagano. Super je osjećaj, pogotovo kad prođeš.
2: Koga ćeš pozdraviti?
0: Pa evo, pozdravljam sve koje slušaju, sve koji su radili na natjecanju, sve prijatelje, obitelj svoju.
2: Kako se zoveš?
1: Emana Hruška.
2: Kako je bilo natjecati se ove godine? Što ti je bilo najteže, što je bilo najlakše?
1: Bilo se dobro natjecati, bilo mi je najteže možda ona kronološka pitanja kad nisu bile neke veliko iz Biblije, a najlakše su bilo, na primjer, asocijacije, to je nekako bilo najbolje.
2: Kako ste se pripremali?
1: Učili smo iz tih skripti koje smo dobili i to je to, eto, jedni smo druge pitali i tako.
2: Bi li preporučio natjecanje onima koji su godinu dana mlađi od tebe?
1: Pa bi, nije bilo preteško, bilo okej, težina i preporučio bi.
2: Kako ti je bilo na ovom hodočašću?
1: Neko bi se Loreto nešto svidio.
2: Koga bi ti pozdravio?
1: Pa roditelje, obitelj, rodbinu, onda ovu biskupsku konferenciju koji ipak su oni platili to putovanje. I sve je sa HKR-a. I sve ekipe koje su već prije bile u natjecanju, još prije iz kojima su se natjecali.
3: Evo, lijep pozdrav svima, nastavite svi slušati Hrvatski katolički radio i posebno veliki pozdrav za voditeljicu Snježanu.
5: Pametna pitanja za pametne glave.
2: Evo, hvala i na pozdravu meni upućenom, a natjecanjem ćemo se ponedjeljcima u 11 sati i 15 minuta u nekoliko krugova sve do finalne emisije u lipnju 2027. Pozivamo vas, ravnateljice i ravnatelji, učiteljice i učitelji, vjeroučiteljice i vjeroučitelji. Ako još niste prijavili svoju ekipu, prijavite nam je što prije na e-mail djeca@hkm.hr ili na telefon 01 56 35 100. Samo 24 škole sudjeluju u natjecanju. Ostalo je još nekoliko mjesta, pa što prije prijavite svoju ekipu.
6: Hvala na pitanju, dobro sam.
2: I mi smo dobro. Sljedeći tjedan, 12. listopada, bit će prvo natjecanje s novim ekipama šestaša iz prošlogodišnjih škola finalistica Osnovne škole Lotrščak iz Zagreba i Katoličke osnovne škole Šibenik. A do tada pozdravam šalju Ana Lesić koja je vrijedno brinula da sve ovo možete lijepo slušati i ja, Snježana Kirinić-Grubić, vaša Snješka. Bok!
7: Pametna pitanja za pametne glave. Igra znanja za osnovnoškolce.
8: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

CD Small Operator za kraj našeg današnjeg druženja. 11:52. Sama se oprašta jutarnja ekipa HKR-a, Mihael Vrbanić, Danijela Dojmović-Ojvan, Ana Šoštarić, Svjetlana Žuran, pa će biti s vama i u 16 sati u vijestima života crkve Snježana Kirinić-Grubić i za mikrofonom Ana Lesić. Čujemo se ponovno sutra od podneva. Hvala Isus i Marija i Sveti Josipe.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Vlada objavila nove cijene goriva. Benzin i dizel od sutra jeftiniji za 2 centa, a plavi dizel za 4 centa po litri. Novi udar na građane uoči sezone grijanja. Drvni ogrjev poskupio za 10, a peleti za čak 30%. U četvrtak počinje isplata mirovina za rujan. Predsjednik biskupske konferencije BiH, vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, čestitao Darijani Filipović zbog izbora za predstavnicu hrvatskog naroda u predsjedništvu te zemlje. Španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao prijevremene izbore. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana govori Tomislav Hojsak. Na zapadu zemlje i dalje djelomice sunčano, povremeno s više oblaka te većinom suho. U ostatku zemlje bit će pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, dok će na večer mjestimice zapuhati umjerena bura. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26 stupnjeva.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Panelis i Marija, 12 sati i 12 minuta uz program ste Hrvatskog katoličkog radija. Bože pobjeda, sveti gospod Bog, lagano nas je uvela u ovo poslije podne na Hrvatskom katoličkom radiju. Samo do 18 sati Ivica Zadrobić je ovdje u programu, a ono što vam želim za početak reći je nekako je lijepo vrijeme, pa uživajte u ovom babljem ljetu, kako bi se reklo. 18 u Slavonskom Brodu i Sisku, u Zagrebu 19, u Rijeci ugodna 22 stupnja, kao i u Splitu, u Dubrovniku 25 stupnjeva. Lijepo vrijeme i u nastavku. Pa eto, pozivam vas da ostanite uz program HKR-a gdje god da ste, bilo u uredu, bilo u automobilu ili u vašim domovima. Uz dobar radio za dobre ljude, uvijek je dobro.

12 sati i gotovo 20 minuta, vrijeme da predstavimo poslijepodnevnu ekipu Hrvatskog katoličkog radija. Vijesti će nam ovo poslijepodne uređivati Ante Peran, kulturne minute priprema Vesna Bihar, za vijesti života crkve zadužena je Svjetlana Đuran. Dnevnik uređuje Vlatko Ojvan, a tehnička podrška svemu ovome bit će Nikola Kajmar. Ovu glazbu koju slušate pomno je odabrao naš Adrian Vinković Rangel. Samo do 18 sati bit ću ja, Ivica Zadro, a podsjećam Vremeplov u 12.30, Svjetski dan učitelja, jedna je od tema Vremeplova.

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas obilježavamo Svjetski dan učitelja, pa ćemo nekoliko riječi posvetiti poznatim hrvatskim učiteljima. Leksikografski zavod Miroslav Krleža utemeljen je na današnji dan 1950.
0: Vremeplov.
1: Jeste li znali da se svakoga dana diljem svijeta milijuni učitelja trude učiniti našu budućnost malo svjetlijom? Danas, 5. listopada, cijeli svijet slavi upravo njih, naše učitelje. Svjetski dan učitelja prilika je da im kažemo jedno veliko hvala, a evo kako je sve počelo. 5. listopada 1966. godine u Parizu su UNESCO i Međunarodna organizacija rada potpisali povijesni dokument, preporuku o statusu učitelja. Bio je to prvi korak koji je jasno definirao prava prosvjetara i postavio temelje za bolje uvjete rada u učionicama diljem svijeta. 3 desetljeća kasnije, 1994. godine, ovaj datum i službeno proglašen njihovim međunarodnim danom. Danas se proslavlja u više od 100 zemalja, zato ako danas sretnete nekog od svojih bivših ili sadašnjih učitelja, čestitajte im njihov dan, jer znanje je dar koji nam nitko ne može oduzeti, a oni su ti koji nam ga nesebično daruju svaki dan. Svim učiteljicama i učiteljima čestitamo njihov dan.
0: Vremeplov.
1: Povodom Svjetskog dana učitelja prisjećamo se Mate Lovraka, uz čije priče već skoro stoljeće rastu djeca. Kad čujete riječi "kad se male ruke slože", pred očima vam se vjerojatno odmah pojavi slika vlaka u snijegu ili družbe koja hrabro obnavlja stari mlin. Generacije i generacije odrasle su uz avanture Pere Kvržice i Ljubana. No, jeste li znali da te bezvremenske priče vjerojatno nikada ne bi bile napisane da njihov autor nije bio učitelj? Mato Lovrak, velikan hrvatske dječje književnosti, rođen je 1899. Svoj životni vijek proveo u učionicama, od seoskih škola do Zagreba. On nije bio pisac iz udobnog naslonjača. Svakodnevno je promatrao svoje učenike, njihove radosti, nesuglasice, solidarnosti i neizmjernu dječju energiju. I njegovi su mu đaci bili najveća inspiracija. Likovi iz njegovih najpoznatijih romana stvarna su djeca koje je Lovrak predavao u seoskim školama. Kroz svoje knjige slavio zajedništvo, poštenje i plemenitost, pokazujući da djeca, kada se udruže, mogu nadvladati sve prepreke, pa čak i zameteni vlak ili nepravdu odraslih. Mato Lovrak spajao je prosvjetni rad i pisanje na najljepši način. Svojim je učenicima davao znanje, a nama, budućim čitateljima, ostavio je književno blago koje ne stari. Zato, kada idući put s djecom otvorite njegove romane, sjetite se da iza tih redaka stoji topli glas jednog seoskog učitelja koji je duboko vjerovao u snagu zajedništva.
0: Vremeplov.
1: Na Svjetski dan učitelja vodimo vas u čarobni svijet riječi čovjeka koji je utemeljio suvremenu hrvatsku dječju poeziju. Njegovo je ime Zvonimir Balog. Rođen je 1932. godine u Svetom Petru Čvrstecu kraj Križevaca. Iako je u životu bio pipničar, dekorater i televizijski urednik, prije svega bio je učitelj koji je iz prve ruke u školskim klupama spoznao kako kuca dječje srce. Upravo ga je rad u osnovnoj školi trajno nadahnuo da dječju maštu postavi na prijestolje umjetnosti. Igrom riječima, slogovima, glasovima, slikama i značenjima dosegao je misao i doživljaj svijeta djece, oslobođen racionalizma odraslih. Kao diplomirani pedagog i likovnjak, svoje knjige sam ilustrirao, stvarajući neobične svjetove u kojima mravi nose zelene kapute, a magarci drže predavanja. Njegove zbirke poput Nevidljive ive i Zlatne niti preokrenule su našu književnost, a njegove su priče i pjesme prevedene na svjetske jezike. Bio je urednik dječjih časopisa Modra lasta i Smib. Balog je za svoj rad primio brojne nagrade, uključujući nagradu Grigor Vitez i Ivana Brlić-Mažuranić. Iz te njegove beskrajne učiteljske i pjesničke radionice proizašla je i antologijska pjesma Kako živi Antun Tun, čiji stihovi danas izazivaju osmijeh na licima svih generacija. U desetom selu živi Anton Tun. U njega je malko neobičan um. On posao svaki na svoj način radi. Jaja za ležanje on u vrtu sadi. Kad se jako smrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje on zašiva koncem. Da li je jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva, naučiti kuša. Na livadu tjera bicikl da pase, da mu miše lovi, on zatvori prase. Guske sjenom hrani, snijegom soli ovce, a nasadi kvočku da mu leže novce. Kad kroz žito ide, on sjeda u čun. Sasvim na svoj način živi Anton Tun. Zvonimir Balog bio je ostao dokaz da najbolji učitelji nikada ne prestaju biti djeca. Zato danas, čestitajući svim učiteljima, sjećamo se i njega, učitelja koji nas je naučio kako se najljepše i najslobodnije mašta.
0: Vremeplov.
1: Iz malog istarskog Brseća preko Praga i Beča pa sve do užarenih saborskih klupa, tako je izgledao životni put Eugena Kumičića. Rođen 1850. nakon studija filozofije i povijesti, radio je kao učitelj u školi u Zagrebu. Upravo je učiteljsko zvanje oblikovalo njegov oštar pogled na društvo. Predajući mladima, Kumičić je iz prve ruke proučavao ljude, običaje i socijalne nepravde. Njegovo duboko povijesno znanje koje je svakodnevno prenosio učenicima pretočilo se u povijesne romane poput Urote Zrinsko-Frankopanske. Roman je to u kojem se opisuju političke i društvene prilike u Hrvatskoj u 17. stoljeću, za vrijeme velikaških obitelji Zrinskih i Frankopana. Događaji opisani u romanu mogu se čitati kao povijesni izvor, jer su stvarni i svoju potvrdu imaju u povijesnim izvorima. Kroz romane je, baš kao i u učionici, želio educirati narod i probuditi nacionalni ponos. Međutim, Kumičićev buntovni pravaški duh nije se mogao pomiriti sa strogim pravilima tadašnje prosvjetne državne službe. Zbog svojih domoljubnih istupa često je dolazio u sukob sa austrougarskim vlastima, pa je kredu i ploču naposljetku trajno zamijenio perom. Postao je miljenik publike odmah uz Augusta Šenou. U svojim je romanima poput Začuđenih svatova ili provokativne Olge i Line branio hrvatski nacionalni ponos. No, nije samo pisao, bio je i neumoljiv političar koji je u Hrvatskom saboru žestoko dizao glas protiv mađarizacije i strane tiranije u rodnoj Istri. Preminuo je u Zagrebu 1904. godine, ostavivši nam u nasljeđe priče o borbi, ljubavi i domovini koje se i danas pamte.
0: Vremeplov.
1: Leksikografski zavod osnovan je 1950. na poticaj Miroslava Krleže, koji je bio i njegov prvi ravnatelj. Krleže je okupio najbolje stručnjake koji su radili na projektu prve opće hrvatske enciklopedije pod urednikom Matom Ujevićem. Institucija je utemeljena pod imenom Leksikografski zavod FNRJ, a 1962. preimenovana je u Jugoslavenski leksikografski zavod. 1972. osnivačka prava prenesena su na Hrvatski sabor, a od 1984. zavod nosi ime po svom osnivaču. Zavod je do danas izdao više od 250 različitih svezaka, enciklopedija, riječnika, leksikona, bibliografija, atlasa, vodiča i drugih izdanja. Među najvažnijim izdanjima su Enciklopedija Jugoslavije, Opća enciklopedija i Hrvatska enciklopedija koja je izašla u 11 svezaka. Objavljen je i niz strukovnih izdanja poput Pomorske enciklopedije, jedna od rijetkih takve vrste u svijetu, Medicinske i Enciklopedije likovnih umjetnosti. Hrvatski sabor je 2003. donio zakon o Leksikografskom zavodu kojim je zavod definiran kao javna ustanova od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku. I za kraj vremeplova izdvajamo da je na današnji dan 1938. preminula sveta Faustina Kowalska, poljska mističarka koja je potaknula pobožnost Božjem milosrđu. Vremeplov je čitala i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

12:46 uz program ste Hrvatskog katoličkog radija. Točno u 13 sati očekuju nas prve poslije podnevne vijesti. Uređuje ih Ante Peran. Svakako sve ono zanimljivo što se događa u zemlji i svijetu bit će u vijestima HKR-a u 13 sati. Što se tiče vremena, za sve vas koji još uvijek planirate ovo poslije podne, znajte da nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, povremeno s više oblaka te većinom suho. Na zapadu zemlje govorimo, a drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Dakle, kiše neće biti ukratko. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva, što će reći prognostičari, vam uvijek savjetuju slojevito se odjenite kako biste se mogli u jednom trenutku rasteretiti odjeće, a u drugom trenutku ponovno odjenuti taj višak u međuvremenu. Eto. Uz dobru glazbu ste ono što nam slijedi. Drago Diklić, godina je 1964. Ne pričaj mi to, don't play that song.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Darijana Filipović postala je hrvatska predstavnica u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nakon jučerašnjih izbora. Time je prekinuta višegodišnja praksa preglasavanja hrvatskih birača. Istaknula je potrebu dobre suradnje.
3: Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
2: A među ostalima čestitku na pobjedi je uputio i predsjednik BK BiH, vrhbosanski nadbiskup Toma Vukšić.
4: Sa svim Hrvatima u Bosni i Hercegovini radujem se što smo kao narod konačno izašli iz stanja ukradenog političkog dostojanstva u koje smo bili dovedeni nepravednim i nemoralnim preglasavanjem te nametanjem predstavnika u predsjedništvu koji zbog toga, jednostavno rečeno, nije bio naš. Drago mi je i osobno kao pripadniku hrvatskog naroda što je prestao razlog građanskog neposluha u kojem sam, kao i svi pošteni ljudi, iz moralnih razloga cijelo vrijeme nametnutoga živio i u skladu s tim se ponašao i govorio, ističe u svojoj čestici nadbiskup Vukšić. Dodaje kako mu je drago što su oni koji su do sada Hrvatima nametali predstavnike konačno shvatili da je njihovo dosadašnje ponašanje bilo izravno protivno pravdi. Moral općenito i dostojanstvo svakoga čovjeka i naroda kao vrednote su uvijek ono za što vrijedi boriti se. I svi oni koji tako čine, poštovana gospođo, uvijek mogu računati na podršku Katoličke crkve, poručio je nadbiskup Vukšić. Zaželio joj je i Božji blagoslov u budućem služenju svim ljudima u Bosni i Hercegovini, u dijalogu i suradnji s izabranim predstavnicima bošnjačkog i srpskog naroda u predsjedništvu, kojima je također čestitao na povjerenju koje su dobili.
2: Lokaliziran je požar koji je izbio na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, zaprijetio je kućama uslijed jakog vjetra. Potvrdio je to za HRT zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
5: Noć je prošla mirno, naše snage su bile raspoređene u selu Vid i čuvali smo, obilazili su, nešto su dogašivali, ali pravih otvorenih plamenova nije bilo, tako da smo jako zadovoljni trenutnom situacijom. Toga izgleda da će biti sve više i više i moramo se s time nastojati nositi i organizirati se što bolje. I evo, mislim da je ovdje, da smo ovdje organizirali, da je sve ono što smo mi u biti zamislili kako bi trebalo biti, to i ostvareno.
2: Predstavnici triju obrazovnih i znanstvenih sindikata upozorili su Osijeku na probleme u pregovorima s vladom o osnovici plaća i ostalim materijalnim pravima. Matija Kroflin, nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja.
6: 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250.000 zaposlenika. Dakle, to su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
2: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je gotovo 8000 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine. Odobrena je isplata u iznosu od gotovo 39 milijuna eura, priopćilo je resorno ministarstvo.
7: Riječ je o pomoći namijenjenoj mladim građanima i obiteljima kojom se nastoji olakšati rješavanje stambenog pitanja. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva obrađena su 6561, a odobreno je njih 5122. Dio je upućen na dopunu, dok ih je više od 1000 odbijeno zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta ili povlačenja zahtjeva. Najviše odobrenih zahtjeva je iz Grada Zagreba, najmanje ih je iz Dubrovačko-neretvanske županije. Prosječna dob podnositelja zahtjeva je 32 godine, a prosječna površina nekretnina iznosi 72 četvorna metra.
2: I na kraju obavijest da će od sutra benzinsko gorivo i dizel biti jeftiniji 2, a plavi dizel 4 centa. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Cijene vrijede idućih 7 dana.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana govori Tomislav Hojsak. Na zapadu zemlje dalje djelomice sunčano, povremeno s više oblaka te većinom suho. U ostatku zemlje bit će pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, dok će na večer mjestimice zapuhati umjerena bura. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Urednik je čitao Ante Peran.

Tada me Isus podigao sa zemlje i stavio pored sebe i dopustio mi nasloniti glavu na njegovo srce da bih mogla razumjeti i bolje osjetiti želje tog preslatkog srca. Zatim mi reče, kćeri moja, ne boj se ničega. Ja sam uvijek s tobom. Svi tvoji protivnici mogu ti nauditi samo onoliko koliko im ja to dopustim. Ti si moje boravište i moj stalni počinak. Zbog tebe sam zadržao ruku koja kažnjava, zbog tebe blagoslivljam zemlju. Eto, dio je to iz knjige Dnevnik. Milosrđe Bože u mojoj duši. Svete Faustine Kovalske, koje se spominjemo na današnji dan 5. listopada. Pravim imenom Helena, rođena je u Poljskoj 1905. i odrasla u siromašnoj obitelji kao treća od 10 djece. Od rane mladosti isticala se ljubavlju prema molitvi, radu i osjetljivosti za siromahe. Sa 20 godina pridružuje se kongregaciji sestara Blažene Djevice Marije od Milosrđa. Ulaskom u samostan započinju njezina mistična iskustva koje je opisala upravo u dnevniku iz kojeg sam vam pročitao jedan mali segment. Preko Faustine Isus je svijetu prenio veliku poruku Božje milosti i pokazao uzor kršćanske savršenosti koja se zasniva na povjerenje u Boga i milosrđu prema bližnjima. Faustina je umrla u dobi od 33 godine, a na njezinoj duhovnosti nadahnjivao se i sveti Ivan Pavao II, koji je svetom proglasio 30. travnja 2000. godine. Istog dana ustanovio je nedjelju Božeg milosrđa. Pa eto, utecite se i vi svetoj Faustini Kovalskoj, a u nastavku programa HKR-a Vis Mateus i Utočište vječno.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

0: Ako bismo prigodno uz ovu glazbenu podlogu koju se svi sjećate iz kviskoteke Child of Vision, pitali vas što je bilo pogrešno u današnjem vremeplovu, neki od vas već bi nam odgovorili. Eto, potkrala nam se pogreška, ali evo, hvala na svima na upozorenju, ispravili smo je promptno. Tako da, hvala svim učiteljima koji su nas upozorili na to, a i onima koji nisu učitelji, a koji su, eto, primijetili jednu malu pogrešku. Čestitam Svjetski dan učitelja svim učiteljima, učiteljicama, nastavnicima i nastavnicama, profesoricama i profesorima i svima koji educiraju naše mlade. A evo i vas slobodno pozivam na 099460998 da nam pošaljete koji učitelj, učiteljica, nastavnik, nastavnica, profesor, profesorica su napravili razliku u vašem životu. Nekoga koje je na vas imao veliki utjecaj. A u priliku iskoristit ću i da najavim novo izdanje emisije Bum, budimo mladi u 20 sati u programu HKR-a. Tema je volontiranje. Volontirati znači činiti nešto za nekoga da za uzvrat ne dobijemo nikakav novac niti neku materijalnu nagradu. Darivati svoje vrijeme za nekoga u vidu volontiranja ili pak sudjelovati i biti uključen u neke crkvene aktivnosti zasigurno znači služiti Gospodinu. No kako pronaći vrijeme za volontiranje, kako darivati vrijeme Gospodinu, te kako se prijaviti na 72 sata bez kompromisa, otkrit će nam u večerašnjoj emisiji studentice iz Nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu Tereza Pavlina, voditeljica prijave za 72 sata bez kompromisa i Tara Krančević, voditeljica zajednice mladih katolika Zamak. Evo kako razmišljaju mladi volonteri o svojoj ulozi u crkvi.
1: Mi smo mladi i mladi u crkvi stvarno trebaju biti radosni, trebaju biti veseli. To je i Don Bosco, na primjer, govorio često. I stvarno, ono, mi da se krećemo prema svetosti, svi trebamo biti radosni i živjeti, imati tu radost Duha Svetoga, da se zajedno podupiramo i da zajedno zapravo slavimo Gospodina. Jer kao, ko će drugi biti, živjeti u Duhu Svetom u radosti ako ne mi mladi? I stvarno, mislim da to je baš poanta da s veseljem nekako pokazujemo ljudima, gledajte kao, ovo je živa vjera, nama je stvarno lijepo ovdje, kao super je biti dio mladih u crkvi.
0: Evo, vjerujem da su i ovi mladi koji će nam biti večeras gosti također dobro pazili i da su ih dobre učiteljice i učitelji odgojili, eto, da i volontiraju, da ne razmišljaju samo o sebi. Emisiju Budimo mladi slušajte u 20 sati. Večerašnji urednici i voditelji su Joško Martinec i Kristina Ruf. Predivna su djela tvoja u nastavku programa HKR-a.

13:43 u točno 14 sati. Slušate najnovije vijesti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Nakon srca koje pušta na sve strane, Stjepan Lah i Dođi mi kao sunce.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Od sutra benzinsko gorivo i dizel jeftini 2, plavi dizel 4 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici, a cijene vrijede idućih 7 dana. Darijana Filipović postala hrvatska predstavnica u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nakon jučerašnjih izbora. Čestitku na pobjedi i potporu uputio je predsjednik biskupske konferencije BiH, vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić. Predstavnici triju obrazovnih i znanstvenih sindikata upozorili u Osijeku na probleme u pregovorima s vladom o osnovici plaće i ostalim materijalnim pravima. Lokaliziran požar koji je izbio na močvarnom području u Vidu kod Metkovića te prijetio kućama uslijed jakog vjetra. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 14.55.

Kao i svakoga dana, tako i danas u 14 sati i 58 minuta, a posebice danas na svjetski dan učitelja 5. listopada učimo nešto, pa učimo hrvatski. A danas u emisiji Učimo hrvatski pokušat ćemo pojasniti razliku između dvaju pojmova, elektronski i elektronički, što je ispravno i u kojem kontekstu se koristi jedna, a u kojem druga riječ. Vrlo česta pogreška inače svima nama koji radimo na elektroničkim medijima. A radi upravo jedan od elektroničkih medija. 14 sati i 8 minuta, dakle za nešto malo više od 7 minuta, učimo hrvatski u programu Hrvatskog katoličkog radija.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, dobar vam dan. U današnjem savjetu saznaćemo kaže li se elektronska ili elektronička pošta. Savjet pripremio Borko Baraban.
1: U skladu s razvojem internetskih tehnologija u 21. stoljeću, nemoguće je da prođe dan, a da nam ne zatreba naš e-mail, odnosno e-pošta. Je li e-pošta elektronska ili elektronička? Često slušamo o elektronskim medijima i elektronskoj pošti. Govori se i piše o elektronskom mikroskopu i elektronskom dalekozoru. Pridjev elektronski odnosi se na elektrone, pa ćemo govoriti o elektronskoj cijevi kroz koju teče struja, to jest elektroni, elektronskoj ljusci, to jest o skupu svih elektrona u jednom atomu, elektronskom mikroskopu koji se umjesto svjetlošću koristi snopom elektrona. Prema tomu, pošta nije elektronska, već elektronička, to jest računalna, jer je riječ o odašiljanju i primanju poruka. Računalo služi za prijenos i pohranjivanje elektroničkih poruka. Iako je riječ o dvama vrlo sličnim pridjevima, potrebno je razlikovati njihova značenja, posebice kada je riječ o uporabi riječi ili sveza riječi koje su dijelom naše svakodnevice.
0: Dragi slušatelji, svoje upite nam šaljite na adresu elektroničke pošte kultura@hkm.hr. Ja sam Katarina Varenica i u emisiji Učimo hrvatski čujemo se i sutra u isto vrijeme. Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

15 sati molimo krunicu Božjega milosrđa, pa evo vaše nakane primamo na 099-460-9988. Dosta smo ih već primili, primamo ih i dalje, da kako sve ćemo uključiti u molitvu. U 14.30 ne propustite domoljubne minute. Danas govorimo o dva heroja koja su poginula na današnji dan kod Jasenovca. U programu ste HKR-a, Parni Valjak featuring Igor Drvenkar, Moja glava, moja pravila.

0: HKR, radio koji se sluša srcem. Srcem.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav!
3: Bože, daj!
2: Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Na današnji dan 1991. godine u selu Košutarica pokraj Jasenovca poginuli su heroji Domovinskog rata i HOS-a Mario Huis i Zlatko Klasić.
1: Mario Huis rođen je 4. veljače 1962. godine u Belišću kao najmlađi od četvero djece u obitelji Mirka i Jelice. Osnovnu i srednju strojarsku školu završio je u Zagrebu. Bio je strojar i radio je u tvrtci Monting –

0: za kruh je zarađivao i radeći u inozemstvu. Iako mu je brat nakon povratka iz Španjolske sredio dokumentaciju za odlazak na gradilište u Njemačkoj, odlazak za njega nije bila opcija jer je u Hrvatskoj izbio rat, a i planirao se vjenčati za djevojku koju je upoznao u mjesnoj crkvi. Ubrzo se dragovoljno priključio HOS-u i otišao na zapadnoslavonsko ratište gdje je poginuo. Majka Jelica, nakon vijesti o Marijevoj pogibiji, teško je oboljela od Parkinsonove bolesti, a do smrti koja ju je dočekala 2005. godine nije pokopala svoga sina.
1: Zlatko Klasić rođen je 15. lipnja 1952. godine u Zagrebu u obitelji Stanka i Ljubice. Odrastao je u rodnom gradu uz mlađu sestru Spomenku. Pamte ga kao veselu i društvenu osobu koja je bila vrlo vrijedna. Iz braka s Gordanom imao je sina Domagoja. Bio je zaposlen u privatnoj knjigovežnici. Kada je počeo rat, dragovoljno se priključio HOS-u s kojim odlazi na zapadnoslavonsko ratište gdje polaže svoj život na oltar domovine.
0: Posmrtni ostaci Marija Huisa i Zlatka Klasića ostali su na teritoriju koji se nalazio pod kontrolom srpskih pobunjenika, te do danas nisu pronađeni. Prvi su poginuli pripadnici prve satnije HOS-a Ante Paradžik, a njihova se imena nalaze na spomeniku poginulim braniteljima na Zagrebačkoj kustošiji, gdje su živjeli kao i na spomen ploči koja je 2017. bila postavljena u Jasenovcu, a danas se nalazi na cesti Novska Lipik kod motela Trokut.
2: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam ima!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
0: Tonski ostvario Martin Justin.
1: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Od sutra benzinsko gorivo i dizel jeftiniji 2, plavi dizel 4 centa. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici, a cijene vrijede idućih 7 dana. Predsjednik biskupske konferencije BiH, vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić, uputio čestitku na pobjedi Darijani Filipović. MOŽ će tražiti parlamentarni nadzor nad sigurnosno-obavještajnom agencijom i smjenu njezinog vodstva zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predstavnici triju obrazovnih i znanstvenih sindikata upozorili na probleme u pregovorima s vladom o osnovici plaća i ostalim materijalnim pravima. Gotovo 500 škola diljem Francuske potpuno ili djelomično zatvoreno zbog vala učeničkih prosvjeda koji su zahvatili zemlju. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojsak. Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom naopakom. Ujutro na kopnu lokalno će biti magle. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugom dijelu dana porast na oblake očekuje se i u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije. Osobito u Istri postoji i mala vjerojatnost za kišu. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, tek lokalno će duž obale zapuhati burin, od sredine dana do umjeren jugozapadni i jugo, koje će navečer postupno jačati. Jutarnja temperatura bit će između 2 i 7 stupnjeva, na Jadranu između 12 i 17. Najviša dnevna između 20 i 25.

Točno u 15 sati zajedno molimo krunicu Božeg milosrđa, a vaše nakane primali smo tijekom cijeloga dana. Ponedjeljkom molimo za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. A od vaših nakana neke smo izdvojili pa ćemo ih pročitati, ali molimo da kako za sve koje ste nam poslali. Za nakanu Božjeg blagoslova u obitelji, za uspješno rješenje stambenog pitanja. Za zdravlje mlade majke kako bi se vratila trojici voljenih sinova. Za konačno rješavanje državljanstva za snahu. Za obraćenje sina i krštenje unuka. Za zdravlje i blagoslovljeno djetinjstvo malih unuka. Zahvala Gospodinu na njegovoj prisutnosti u mome životu. Za sina kojim je danas 31. rođendan, da ozdravi i da ga prati Božji blagoslov. Za potomstvo. Zahvala Isusu koji nam je darovao svetu Faustinu i sve učitelje koji su me učili. Za snagu nećaku da prebrodi teškoće na odgovornom poslu. Za ozdravljenje i uspješan operacijski zahvat mlađe osobe. Za majku koje su povišeni tumorski markeri. Za jednog mladića koji ima tešku prometnu nesreću i bori se za život. Za uspjeh molitelja pred bolnicom. Zajedno molimo krunicu Božjeg milosrđa u 15 sati.

0: Krunica Božjega milosrđa.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
6: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi

0: vječni Oče.
1: Prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi

0: vječni oče.
1: Prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo, preljubljenoga sina tvojega, gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: O njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi

0: Vječni Oče,
1: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan

0: Sveti Bože,
1: Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.
0: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelom svijetu. O krvi i vodo,
1: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Za točno 13 minuta u 15.30 ne propustite kulturne minute u kojima između ostalog možete poslušati 38. knjiga Mediterana počela u Splitu. U Hlebinama otvorena izložba Zemlja i Podravina. U Bjelovaru se održava 21. međunarodni festival dokumentarnog filma Dokuart. A u povodu današnjeg svjetskog dana učitelja, tema našeg kulturograma je 125. obljetnica Hrvatskog školskog muzeja. Kulturna minuta u 15 sati i 30 minuta uređuje i vodi Vesna Bihar. Vi ste i dalje uz Hrvatski katolički radio. Dobru glazbu bira vam Adrian Vinković Rangel. A u nastavku slušamo Mario kao ti i u izvedbi Mihovila.

0: Marketing.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing. HKR. Radio koji se sluša srcem.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. 38. knjiga Mediterana počela u Splitu. U Hlebinama otvorena izložba Zemlja i Podravina. U Bjelovaru 21. međunarodni festival dokumentarnog filma Doku Art. Na Svjetski dan učitelja tema našeg kulturograma je 125. obljetnica Hrvatskog školskog muzeja. U Splitu je počela 38. knjiga Mediterana, međunarodna manifestacija posvećena knjizi koja okuplja brojne znanstvenike i književnike, nakladnike i kulturne ustanove iz Hrvatske, Italije, Njemačke, Francuske i Bosne i Hercegovine. Uvodni esej prigodom otvorenja same manifestacije, knjige Od kamena, epigrafsko nasljeđe istočno-jadranskog prostora, održao je njemački povjesničar, autor knjige Povijest Hrvatske, profesor Ludwig Steindorf. Ove godine dva znanstvena skupa obilježavaju i velike obljetnice, najavljuje u ime organizatora predsjednik književnog kruga Split, profesor Josip Brandečić.
2: Prvi počinje sutra u 9 sati. A posvećen je obljetnici preminuća velikog katoličkog sveta Svetog Franje, na kome sudjeluje brojni domaći i međunarodni znanstvenici. A u četvrtak smo predvidjeli veliki naš skup, dvodnevni, međunarodni također, koji je posvećen obljetnici kraljice Jelene Slavne, 1050. godine od preminuća i 900.

0: 150 godina od krunjenja kralja Zvonimira u Solinu.
1: Manifestacija je prigoda da se predstavi izdavačka djelatnost hrvatskih izdavača Arheološkog muzeja u Splitu, Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Matice Hrvatske Zadar, Matice Hrvatske Trogir, Gradske knjižnice Juraj Šišgorić Šibenik te Književnog kruga Split.
0: Dakle, u ovih 5 dana od nedjelje do petka program je jako zgusnut, a li na neki način evo iskaču ta dva velika međunarodna znanstvena skupa koji se održavaju pod visokom pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Papinog sveučilišta Gregorijana, i tako da nam dolaze brojni znanstvenici iz zemlje i inozemstva. Tako evo, nekako je Split ovaj tjedan u fokusu, središtu hrvatske znanstvene produkcije i hrvatske znanstvene javnosti.
1: Od brojnih predstavljanja knjiga izdvajamo sljedeće u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad HAZU u 18 sati.
0: A to je knjiga našeg glasovitog interniste, liječnika, emigranta, koji je nagrađen najvišim španjolskim odlikovanjima, to je dr. Duško Jelavić, koji je, premda evo medicinar, napisao u slobodno vrijeme povijest španjolskog građanskog rata internacionalnih brigada. Mi smo došli do tog rukopisa i večera ćemo ga predstaviti u 6 sati u palači Milezi.
2: Posjetite izložbu.
1: U galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama otvorena je izložba pod nazivom Zemlja i Podravina. Izložba okuplja djela umjetnika povezanih s udruženjem umjetnika Zemlja iz dvije privatne kolekcije, Borisa Vrge i Hrvoja Vukosavića. Podsjetimo, udruženje umjetnika Zemlja osnovano je 1929. godine, a među ostalim njegovim osnivačima bili su Antun Augustinčić, Krsto Hegedušić, Drago Ibler, Leo Junek, Frano Kršinić, Otom Postružnik i drugi. Viša kustosica u galeriji naivne umjetnosti Hlebine, Helena Kušenić.
3: Riječ je o autorima koji su se zalagali da umjetnost i život moraju biti jedno i da treba stvarati u skladu sa vremenom u kojem živimo i da bi svi društveni slojevi trebali djelovati na promjenu svog društvenog statusa, pa samim time i seljaci koji u to vrijeme čine najveći dio stanovništva.
1: Tako će posjetitelji u Hlebinama imati priliku vidjeti radove istaknutih imena hrvatske likovne umjetnosti, kao što su Marijan Detoni, Petar Franjić, Ivan Generalić, Vinko Grdan, Branka Krsto i Željko Hegedušić, Edo Kovačević, Franjo Mraz, Otom Postružnik, Vilim Svečnjak, Ivan Tabaković te Đuro Tiljak. Izložba ostaje otvorena do 6. prosinca.
2: Film.
1: Filmom Duh skitnice redateljice Carmen Chaplin o njezinu djedu Charlieu Chaplinu u Bjelovarskom kulturnom i multimedijskom centru otvoren je 21. Doku Art. Film govori o Charlieu Chaplinu i o tome da je u životu imao tajnu koju dugo godina nije otkrio čak ni svojoj djeci. U filmu Carmen Chaplin istražuje obiteljsko nasljeđe i priču koja njezinu obitelj povezuje s romskom kulturom, a prema jednoj obiteljskoj predaji, romsko je podrijetlo moglo biti jedno od nadahnuća za lik skitnice. Riječ je o hrvatskoj premijeri, a na festivalu će do petka 9. listopada biti prikazano 13 dokumentarnih filmova, od toga čak 7 hrvatskih premijera, najavila je selektorica festivala Rada Šešić.
4: Filmovi dolazi iz različitih zemalja, autori različitih uzrasta i različitih stilskih opredjeljenja također. I naravno, teme su različite. Istakla bih da ove godine imamo jednu pod sekciju koja se zove Hrabri film. Imamo i radionicu koju vodi Đuro Gavra, naš Bilovarčan, je poznati autor. On će raditi sa mladim autorima na filmovima. I ove godine imamo okrugli stol sa jednom specifičnom temom, a to je cenzura i crtica ili autocenzura u hrvatskom dokumentarnom filmu.
1: Filmove će prema riječima Šešić pogledati 1500 učenika bjelovarskih osnovnih i srednjih škola. A na Svjetski dan učitelja tema našeg kulturograma je 125. obljetnica Hrvatskog školskog muzeja kojeg su 1901. ustanovili upravo učitelji. O njihovu djelovanju u emisiji je govorila ravnateljica muzeja Anita Zlomislić.
5: Od toga kako su tražili zemlju, kako su prepoznali grad i njegov razvoj, kako su prepoznavali tu golemu promjenu društvenu koja se zapravo događala u 19. stoljeću i kolika je njihova uloga u tom utemeljiteljskom razdoblju gdje obrazovanje postaje sekularna stvar koja postaje dostupna, gdje se razvijaju, educiraju profesionalci koji će podučavati druge, gdje se osnivaju škole, gdje se zapravo podiže čitav jedan novi grad koji je danas naš Donji grad. I tu je zapravo zaista velika uloga učitelja bila, a jednako tako i njihova velika uloga je bila u obrazovanju žena, obrazovanju svoga kadra, prava žena da budu jednako plaćene kao i muškarci u svojim poslovima podučavanja, dakle učiteljskom poslu.
1: Više o Hrvatskom školskom muzeju doznajte u našem kulturogramu u 18 sati, a svim učiteljicama i učiteljima želimo sretan njihov svjetski dan, uz želju da ovo bude svijet sretnih učitelja i učiteljica, ali i učenika. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav!
2: Kulturne minute.

Za 15 minuta ne propustite vijesti iz života crkve u kojima donosimo predsjednik BKBiH nadbiskup Vukšić čestitao Darijani Filipović na izboru za predstavnicu hrvatskog naroda u predsjedništvo BiH. Proslavljen 800. rođendan za nebo svetoga Franje Asiškog, spomendan je svete Faustine Kovalske. U 16 sati vijesti života crkve uređuje vodi Svjetlana Đuran.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Predsjednik BK BiH nadbiskup Vukšić čestitao Darijani Filipović na izboru za predstavnicu hrvatskoga naroda u bosansko-hercegovačkom predsjedništvu. Proslavljen 800. rođendan za nebo svetog Franja Asiškog. Spomendan je svete Faustine Kovalske. Najavljujemo tradicionalnu manifestaciju Noć pod zvijezdama.
3: Volim slušati HKH.

0: predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, uputio je čestitku Darijani Filipović povodom izbora za predstavnicu hrvatskoga naroda u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ivica Zadro.
1: Sa svim Hrvatima u Bosni i Hercegovini radujem se što smo kao narod konačno izašli iz stanja ukradenog političkog dostojanstva u koje smo bili dovedeni nepravednim i nemoralnim preglasavanjem te nametanjem predstavnika u predsjedništvu koji zbog toga, jednostavno rečeno, nije bio naš. Drago mi je i osobno kao pripadniku hrvatskog naroda što je prestao razlog građanskog neposluha u kojem sam, kao i svi pošteni ljudi, iz moralnih razloga cijelo vrijeme nametnutoga živio i u skladu s tim se ponašao i govorio, ističe u svojoj čestici nadbiskup Vukšić. Dodaje kako mu je drago što su oni koji su do sada Hrvatima nametali predstavnike konačno shvatili da je njihovo dosadašnje ponašanje bilo izravno protivno pravdi. Moral općenito i dostojanstvo svakoga čovjeka i naroda kao vrednote su uvijek ono za što vrijedi boriti se. I svi oni koji tako čine, poštovana gospođo, uvijek mogu računati na podršku Katoličke crkve, poručio je nadbiskup Vukšić. Zaželio joj je i Božji blagoslov u budućem služenju svim ljudima u Bosni i Hercegovini u dijalogu i suradnji s izabranim predstavnicima bošnjačkog i srpskog naroda u predsjedništvu, kojima je također čestitao na povjerenju koje su dobili.
0: Proslavljen je blagdan Svetoga Franje Asiškog. Ovogodišnja proslava je u znaku obilježavanja jubileja 800. obljetnice smrti siromaška iz Asiza, povodom koje je Papa Lav XIV. Proglasio godinu Svetoga Franje, koja je započela 10. siječnja ove i traje do 10. siječnja sljedeće godine. Središnje misno slavlje u Bazilici Svetoga Franje u Asizu predvodio je predsjednik Talijanske biskupske konferencije, nadbiskup Bolonje kardinal Matteo Maria Zuppi. Naglaske iz propovjedi donosi Hrvoje Josip Bišćan.
2: Kardinal je u propovjedi prikazao lik siromaška iz Asiza kao živu sliku Krista, punoga radosti, pjesnika života, pjevača potpuno ljudske i potpuno božanske ljepote stvorenoga svijeta. Uz ostalo je spomenuo da nas svetac nadahnjuje da idemo protiv struje i njegujemo pomirenje. Pomaže nam vidjeti gospodinovu prisutnost koja nas potiče da vršimo njegovu volju, prema kojoj nitko nije izgubljen pa ni neprijatelj, rekao je kardinal. U današnjici obilježenoj ratovima u svijetu istaknuo je da Asiški svetac podsjeća da je jedini razlog koji treba tražiti razlog mira i pravednosti, jer samo oni omogućuju da se pronađu i brane svi razlozi. Sveti Franjo također podsjeća da rat nije sudbina, a mir započinje od svakoga i jedina je moguća budućnost.
3: Slušate vijesti iz života crkve.
0: U nastavku vijesti donosimo osvrt na proslave blagdana Svetoga Franje u Domovinskoj crkvi. Izdvajamo izvješće iz Imotskog, Dubrovnika i Bosanske Posavine. Imoćani su proslavili svog nebeskog zaštitnika Svetog Franju Asiškog središnjom misom koju je u istoimenoj župi predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Opširnije Ante Novak.
4: 800 godina nakon njegove smrti Sveti Franjo nije relikvija prošlosti, nego prorok sadašnjosti, rekao je nadbiskup. Podsjećajući na Isusov poziv Franji da ide i popravi njegovu crkvu, živu crkvu koja se obnavlja od ljudskoga srca, istaknuo je. Crkva se ne obnavlja strategijama, dokumentima ili kritikama izvana, nego svetošću života, poniznošću i unutarnjim obraćenjem. Istaknuo je također da je u središtu Franjina života uvijek bio raspeti i uskrsli Krist, te da autentično kršćanstvo ne može zaobići križ i odricanje.
0: Dubrovački biskup Roko Glasnović sudjelovao je u proslavi 800. obljetnice smrti Svetoga Franje u Franjevačkom samostanu Male braće u Dubrovniku. Predvodio je misu uz desetak svećenika i redovnika te kustoda i gvardijana samostana fra Tomislava Šanka. U prigodnoj propovjedi se zadržao na nekim segmentima iz Franjina života, izvlačeći poruke za život današnjih kršćana, ali i cijele crkve. Osvrćući se na 800. obljetnicu preminuća Svetoga Franje, na njegov žar i današnju crkvu, rekao je.
5: Jedno od temeljnih pitanja koje crkva danas sebi mora postaviti jest gdje je u nama i među nama, gdje je to u našoj crkvi, u svećenicima, redovnicima, redovnicama, gdje je u vama vjernicima, laicima, to oduševljenje za Kristom, njegovom osobom, njegovim evanđeljem. Gdje je taj kršćanski žar, ta kršćanska toplina koja grije ovaj svijet koji se kladi, od života, od ljudskosti, od Božjih vrednota, pa smrt, a ne život, postaje odrednica naše moderne kršćanske kulture.
0: Biskup je uz ostalo naglasio da Franjo i danas poziva sve nas i cijelu crkvu da živom vjerom svoj život, svoje obitelji, svoju crkvu živo složimo i okupimo oko Isusa Krista da ustrajno gradimo bolji svijet. Posebno svečano je bilo u župi Svetog Franje Asiškog u Žeravcu u Bosanskoj Posavini, gdje je uz proslavu svetkovine nebeskog zaštitnika mladomisnik Zagrebačke nadbiskupije velečasni Mato Zirdum slavio mladu misu sekundiciju. Suslavilo je 10 svećenika, propovjedao je dominikanac đakon fra Jordan Jakov Vuković, prilog Brankice Lukačević.
6: Fra Jordan Jakov u prigodnoj homiliji ustvrdio je da je Franjina posebnost bila u tome što je prepoznavši Božji poziv u liturgijskom smislu obnovio Božji dom, što je bio ponizan i skroman i to ga je učinilo kristolikim. Mladomisniku i ostalim vjernicima na kraju je poručio.
7: Poput svetoga Franje, budite graditelji Kristove crkve, ne samo riječima, nego i dijelima ljubavi. Držite pogled neprestano uprt u Krista raspetog, ali i uskrsloga, šireći radosnu vijest koji god kutak zemlje se nalazili. Neka se u vašem služenju i svakodnevici vaša vlastita volja i vaš glas smanjuje, a vaša poniznost i skromnost raste, kako bi u vašim srcima i po vašim životima mogao u punini govoriti i djelovati nitko drugi nego sam gospodin Isus Krist.
6: Zašto je u rodnom mjestu svog oca Peje odlučio slaviti svoju mladu misu sekundiciju, za naš je radio velečasni Mato Zivdum, u čijem je pokoljenju od njegova pradjeda Ivana bilo još 5 duhovnih zvanja, posvjedočio.
8: Radujem se naravno i mislim da je moja, čak bih rekao i dužnost, proslaviti misu u župi odakle potječem, jer svako svećeničko zvanje, neko te rodio, neko te izmolio, neko je patio, taj lanac vjere, mnogi su patili da se prenese sveta vjera i do mene, tako da mislim da sam i dužan, a i želim proslaviti svoju mladu misu ovdje, otkud su mi korijeni.
0: Crkva slavi spomendan svete Faustine Kovalske, tajnice Božjega milosrđa. Uoči njezina spomendana i na sam blagdan vjernici se na više mjesta u Hrvatskoj okupljaju na molitvi, klanjanju i euharistijskim slavljima. Koordinacija štovatelja Božjeg milosrđa na svojim stranicama ističe da će programi biti u Zagrebu, Sisku i Puli kao i u svetištu Božjeg milosrđa na Ovčari. A uoči Faustinina spomendana sestre misionarke Božjeg milosrđa u Sasini u Bosni i Hercegovini proslavile su 10. obljetnicu svoga djelovanja u tamošnjoj župi rođenja Blažene Djevice Marije. Misno slavlje predvodio je umirovljeni banjolučki biskup Franjo Komarica. Zajednicu koja je nastala njegovom inicijativom opisao je kao osobito vidljiv znak Božjeg djelovanja u toj župi u liječenju ratnih rana i buđenju nove nade. Posjećajući na život i apostolat svete Faustine, završio je molitvom da svi okupljeni, po njezinom primjeru, postanu nositelji nade Božjega milosrđa. Danas u župnoj kući u Sasini djeluje sestra Miroslava Ljevar, poglavarica misionarki Božjega milosrđa i rođena Sasinjanka, sestra Ivana Pejčin i sestra Anđa Lebo. Solin je do subote mjesto višednevne duhovne priprave i spomen slavlja kojim se obilježava 1050. obljetnica smrti kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Dmitra Zvonimira. Jučer drugoga dana program je bio posvećen obitelji i izazovima s kojima se ona susreće u suvremenom društvu. Večer je započela misnim slavljem u prasvetištu Gospa od Otoka koje je predvodio župnik i upravitelj svetišta don Stipan Šurlin, a liturgijsko pjevanje predvodio je Papa Bend. Nakon mise uslijedilo je predavanje Izazovi digitalnog doba. Program večeras počinje otvorenjem izložbe župne zbirke, a poslije duhovna obnova za mlade. Misu u 19 sati predvodi don Vedran Torić, a u 20 sati je klanjanje u kojem sudjeluju riječju i pjesmom don Roko Kaštelan, Albina Grčić, fra Marin Karačić i bend Adeo. Na kraju vijesti iz zemlje najavljujemo manifestaciju Noć pod zvijezdama. Ovom tradicionalnom manifestacijom znakovitog datuma održavanja 10.10. na Svjetski dan beskućnika, Depol Hrvatska proslavlja 10. obljetnicu djelovanja. Tog se dana s početkom u 19 sati priprema slavljenička večer, a detalje donosi Helena Anušić.
9: Kroz vrata kuće utočišta u Rijeci svakodnevno prođe oko 70 osoba u potrebi, o kojima skrbe djelatnici i volonteri ove karitativne ustanove, pružajući im ne samo prehranu i higijenu, nego i kroz različite programe i prije svega topli pristup, vraćaju osjećaj dostojanstva i samopoštovanja. Voditeljica kuće utočišta i predsjednica udruge Depol Hrvatska, sestra Veronika Mila Popić, opisuje što za beskućnike i druge marginalizirane osobe znači dolazak u kuću utočišta.
10: Imali smo jednu osobu koja je bila beskućnik i ona je u jednom intervju rekla jednu rečenicu i rekla ovako: ja jesam beskućnik, znači nazivamo nema šta je što fizičku kuću, ali ne bih se smatrao takvim. Zašto? Zato što svaki dan mogu doći u ovu kuću, mislim kuću utočišta, i biti s ovim ljudima. Znači ja ovdje imam pripadnost, znači imam i tu je ono gdje se ja osjećam doma. Znači više od te noći koja je hladna, koja je sve skupa, on ima dan koji njemu obnovi tu, evo ja bih rekla ono, dostojanstvo, odnosno vrijednost. Ja vrijedim kao osoba, to je jako, jako važno.
9: Na Svjetski dan beskućnika u subotu 10. listopada Depol Hrvatska proslavit će svoj 10. rođendan tradicionalnom akcijom Noć pod zvijezdama.
10: Ove godine odlučili smo se za naše susjedstvo kao mjesto održavanja. Naše susjedstvo je Župa Marije Pomoćnice, naši dragi Salezijanci. Mi se nalazimo, znači, kuću utočišta u toj župi. To je mjesto. Održava se, znači, ovu subotu, to je 10. listopada. Početak je u 19 sati. Imamo, zamolili smo Simonu Mijoković da dođe i da podijeli s nama svoje svjedočanstvo života. Nazvali smo ga Moj put kući, a zaista je to, znači, iz jednog duhovnog beskućništva. Beskućništvo nije isključivo, znači, fizičko, znači biti bez kuće, nego temeljno je ono u nama kad smo bez svog korijena, bez Boga, bez svijesti o sebi. Tako da to je nešto što smo u prvom dijelu. Drugi dio je jedna večer slavljenja koje će animirati ženska grupa Amoroze i poslije toga idemo neki određeni broj nas, 20-ak ja se nadam, da će spavati vani pred, u jednim prostorima ispred župne crkve.
9: Sestra Veronika potiče one koji žele probati iskustvo spavanja na otvorenom i tako izraziti solidarnost s beskućnicima da se prijave putem njihove stranice, kao i da kupovinom ulaznice i dolaskom na program podrže rad kuće utočišta koja brine za siromašne, marginalizirane i beskućnike.
3: Crkva u svijetu.
0: Za zaustavljanje ratova potrebno je napustiti logiku dominacije i smanjiti nejednakosti, rekao je državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin u intervju za talijanski dnevnik La Repubblica objavljenom nakon njegova sudjelovanja na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku. Govoreći o stanju u svijetu, upozorio je na duboku krizu multilateralizma i gubitak međusobnog povjerenja među državama. Kao pozitivan znak izdvojio je sve snažnije pozive na povratak načelima međunarodnog prava, javlja Aldo Sinković.
11: Međunarodna zajednica mora ponovno staviti u središte temeljne ljudske vrijednosti te pokazati političku volju za obnovu suradnje. Potrebna je, kaže Parolin, stalna reforma postojećih međunarodnih struktura kako bi se prilagodile novim okolnostima. Visoki crkveni dostojanstvenik je posebno zabrinut zbog situacije na Bliskom istoku. Kada je riječ o Iranu, Parolin ističe da najveću cijenu sukoba plaća civilno stanovništvo. Nada se da bi neizravni kontakt između strana mogli otvoriti prostor za rješenje, iako došnjedašnji pregovori nisu donijeli trajan dogovor. I stanje u Gazi, upozorava, ostaje iznimno teško. Kao znak nade navodi ponovno otvaranje škole Latinsko-Jeruzalemskog patrijarhata koju pohađa oko 1000 učenika. O ratu u Ukrajini Parolin govori kao o pravoj tragediji, posebno u oči zime. Ističe da se ukrajinskom narodu ne može oduzeti pravo na obranu. Istodobno Sveta Stolica poziva na hitan, potpun i učinkovit prekid neprijateljstava te podržava svaku inicijativu koja bi mogla dovesti do mira. Vatikan je spreman pomoći na bilo koji način uz poštovanje međunarodnog prava i zaštitu civila. Dugoročno rješenje mora uključivati obnovljenu predanost sigurnosti i suradnju u Europi, zaključuje kardinal Parolin.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: koje je uredila i čitala Svjetlana Đura.

0: 16:30 točno. Pravo vrijeme za najaviti ono što vas očekuje večeras u programu HKR-a. Nakon ljetne stanke večeras se vraća emisija Oni rokaju za gospodina. 15. sezona, 497. emisija na HKR-u i Pater Anto Bobaš. Večer ćemo provesti uz novi album kršćanskog metal benda Striper, Throne of Thorns. Ovaj američki bend više od 40 godina povezuje snažan rock zvuk s otvorenim govorom o Kristu i ponovno nas vraća jednostavnom pitanju što ostaje kada prođu godine, promjene se vremena i nestane početno oduševljenje. Ali priča počinje malo dalje od pozornice, počinje među kutijama jednog preseljenja iz Rijeke u Dubrovnik i pitanjem što čovjek zapravo ponese kada iza sebe ostavi jedno mjesto i započne život na drugome.
1: Koliko se toga tijekom godina nakupi oko njega? S knjigama je još najlakše, jer za njih uglavnom znaš da idu s tobom. Teže je s papirima, fotografijama, starim bilješkama, CD-ima, kompjutorom, hard diskovima i onim sitnicama koje godinama nisi uzeo u ruke, a ipak ti se čini da ih ne možeš tek tako ostaviti. I dok sam polako premetao sve to iz ruke u ruku, vraćalo mi se jedno pravilo kojega sam se pokušavao pridržavati svaki put kada bih po odluci provincijala odlazio iz jednoga samostana u drugi. Govorio sam sebi da bih mjesto na kojem sam živio i radio trebao jednoga dana ostaviti barem malo ljepšim nego što sam ga zatekao.
0: Pater Anto Bobaš govorit će i o molitvi koju nosim još iz djetinjstva, o krunici, o vinogradu iz Evanđelja i o plodu koji ostaje iza nas. Jer nije najvažnije jesmo li nešto ostavili ljepšim, važnije je li rodilo.
1: Spominjem krunicu jer mi se upravo zbog nje ovih zadnjih dana i moje preseljenje počelo pokazivati malo drukčijim. Jer kada se čovjek preseli, najprije vidi ono što se promijenilo. Druga soba, drugi hodnik, drugi ljudi za stolom, drugi ključ od samostanskih vrata u džepu, drugi grad kada iziđeš kroz samostanska vrata. Treba ponovno sve učiti iz početka,

0: gdje što stoji i kojim putem krenuti, ali krunica u ruci, ona ostaje ista i Krist u središtu ostaje isti. A onda nam evanđelje donosi sliku vinograda. Netko ga je zasadio, ogradio, uredio, načinio tijesak, podigao kulu i povjerio ga ljudima. Nije ga zasadio zato da bi mu se divili. Čekao je plod.
1: Dakle, večeras otvaramo vrata nove sezone u kojoj ćemo uz dobar kršćanski rock i metal još više tražiti čovjeka iza glazbe. I polako se naravno približavamo 500. emisiji. Oni rokaju za gospodina, pater Anto Bobaš večeras s vama. Od 22:30 svakako budite uz Hrvatski katolički radio.

Proteklog vikenda, točnije u subotu, festival Zlatna harfa okupio je više od 400 malih zboraša u Varaždinu. Festival dječjih crkvenih zborova Zlatna harfa udružen je u župi Svetoga Josipa na Banfici u Varaždinu, u organizaciji Ureda za crkvenu glazbu Varaždinske biskupije. Čitamo dakle na portalu Hrvatske katoličke mreže. Crkvu Svetoga Josipa ispunili su mali pjevači, njihovi zborovođe i glazbena pratnja te brojni roditelji. Redom su se predstavili zborovi iz Varaždina, Svetog Ilije, Svete Marije, Nedelišća, Šenkovca, Preloga, Margećana, Dekanovca, Goričana, Svetog Đurđa, Čakovca i Kloštra Podravskog. Detalje možete pronaći na portalu Hrvatske katoličke mreže. Dakle, cijeli članak pročitati, pogledati fotografije i dobiti informaciju da će sljedeći festival Zlatna harfa biti održan u Prelogu. Tako je naime najavljeno na završetku festivala. A u 17 sati slušajte dnevnik u programu HKR-a. A evo što između ostalog donosimo u dnevniku. Zbog propusta s otpadom u Gospiću, Most zatražio nadzor nad sigurnosno-obavještajnom agencijom i smjenu cijelog njezinog vodstva. Nakon 8 godina Hrvati u BiH dobili svog člana predsjedništva, zastupat će ih Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Tri obrazovna sindikata idući tjedan očekuju pregovore s vladom o materijalnim pravima za 250 tisuća zaposlenih. A nakon teškog poraza od Engleske, hrvatski nogometaši se pripremaju za drugi susret u Ligi nacija sa svjetskim prvacima Španjolcima. Sutra nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, ponegdje s umjerenom naoblakom. Poslušajte naš dnevnik u 17 sati, uređuje ga Vlatko Ojvan. A do dnevnika slušamo samo dobru glazbu po izboru Adriana Vinkovića Rangela. Ovo je Dalmatino, Liparić.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz središnje informativne emisije izdvajamo.
3: Zbog propusta sa otpadom u Gospiću, MOST zatražio nadzor nad sigurnosno-obavještajnom agencijom i smjenu cijelog njezinog vodstva.
2: Nakon 8 godina Hrvati u Bosni i Hercegovini dobili svog člana predsjedništva. Zastupat će ih Darijana Filipović iz HDZ-a BiH.
3: Tri obrazovna sindikata idući tjedan očekuju pregovore s vladom o materijalnim pravima za 250 tisuća zaposlenih.
2: Nakon teškog poraza od Engleske, hrvatski nogometaši se spremaju za drugi susret sa svjetskim prvacima Španjolcima.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Stranka MOST zatražila je parlamentarni nadzor nad sigurnosno-obavještajnom agencijom, ali i smjenu cijelog njenog vodstva zbog propusta u slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Više donosi Lana Popovčić.
4: Sigurnosno-obavještajna agencija mora doći u Sabor, poručio je saborski zastupnik MOST-a Zvonimir Troskot na konferenciji za novinare, dodavši da traže smjenu cijelog njezinog vodstva. Pritom je izravno prozvao predstojnika ureda vršitelja dužnosti ravnatelja SOA-e Davora Franića, nazvavši ga sivom eminencijom koja zapravo upravlja SOA-om. No Hrvatski sabor je taj koji svake godine odobrava proračun agenciji, pa bi njeni predstavnici barem jednom u kvartalu trebali položiti račune zastupnicima, poručio.
5: SOA ne samo da nije izvijestila predsjednika države, premijera, a morali su to napraviti sukladno člancima 55 i 56 Zakona o sigurnosno-obavještajnoj službi u Hrvatskoj, znači oni to nisu napravili. Ne samo to, nego vam oni to nisu ni naveli u izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja i od strane Šinceka i od strane Mikulića, glavnog državnog inspektora. Taj podatak vam uopće nije naveden u izvještaju SOA-e za 2025. godinu.
4: MOST također zahtjeva da se postigne dogovor o imenovanju novog ravnatelja SOA-e, što je u nadležnosti predsjednika i premijera. Zamjera potpredsjedniku vlade Tomi Medvedu i predsjedniku saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranku Ostojiću, koji govore da SOA dobro radi svoj posao. Tko zna kakve još ugroze su se dogodile, a da SOA nije reagirala i nije zaštitila hrvatske građane, kazao je zastupnik. No današnja konferencija MOST-a samo je jedna u nizu političkih reakcija koje izaziva slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Iz vladajućih redova proteklih su se dana oglasili potpredsjednici vlade, pa je tako i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio da se za kriminal ne bi ni znalo da nije bilo policijskog rada. Već spomenuti ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izrazio je pak uvjerenje da će optužnica u gospićkom slučaju uskoro biti podignuta. Najvažnije su, rekao je, odluke vlade i nadležnih tijela vezane u sanaciju odlagališta, a istodobno i postupanje državnog odvjetništva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Nakon 8 godina Hrvati u Bosni i Hercegovini dobili su svog člana predsjedništva. Zastupat će ih Darijana Filipovića iz HDZ-a BiH. U predsjedništvo su još prošli SDP-ov Denis Bečirović iz reda Bošnjaka, dok će Srbe predstavljati Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika.
2: Inače, rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini potvrdili su da je velika većina birača odlučila dati povjerenje trima najvećim nacionalnim strankama. Više u prilogu Ive Lovrića.
6: Na izborima u BiH stranke koje ističu nacionalni identitet dobile su najveću potporu, a istodobno je zabilježena najniža izlaznost u povijesti samostalne BiH, nešto veća od 40%. Za hrvatsku predstavnicu u predsjedništvu BiH izabrana je stvarna predstavnica Hrvata Darijana Filipović, nakon što je već nekoliko puta Hrvata u predsjedništvu zastupao Željko Komšić, izabran po najviše glasovima Bošnjaka. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović zahvalio je bošnjačkim biračima što nisu utjecali na izbor hrvatskog člana predsjedništva. Uz Filipović u predsjedništvo su izabrani njegovi dosadašnji članovi, bošnjački predstavnik Denis Bečirović iz SDP-a, a iz srpskog naroda Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Ishod izbora za Hrvatski katolički radio komentirao je dopisnik HINA-e Zoran Krešić.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini nisu donijeli promjenu političkih odnosa, ali su pokazali značajna preslagivanja unutar sva tri nacionalna biračka tijela. Novi izborni sustav istodobno je pokazao da je stvarni broj stanovnika BiH značajno manji od broja upisanih u birački popis, neki kažu čak 1,5 milijuna manje. Hrvati su rezultate izbora za predsjedništvo čekali u svojevrsnome grču, a pobjeda Darijane Filipović donijela je olakšanje i barem privremeno zaustavila praksu preglasavanja Hrvata. U predsjedništvu će uz Filipović sjediti Denis Bečirović i Željka Cvijanović, a prvi put dvije žene čine većinu u tome tijelu. Kod Bošnjaka je došlo do najvećeg preslagivanja. SDA je ostala najjača pojedinačna stranka, a Stranka za BiH ostvarila najveći rast. Kod Srba SNSD Milorada Dodika oslabio, ali je ostao prvi, dok je oporba dodatno fragmentirana. HDZ Bosne i Hercegovine zadržao je dominantnu poziciju među Hrvatima, ali izbori nisu riješili pitanje izbornog sustava. Upravo zato ostaje nužnost izborne reforme koje će osigurati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i spriječiti da glasovima Bošnjaka ponovno se bira Hrvat u predsjedništvu BiH.
6: Darijana Filipović izabrana je u predsjedništvo BiH iako je dobila manji broj glasova nego Borjana Krišto na prošlim izborima, a unatoč tome Krišto tada nije izabrana. Filipović je nakon izbora bila optimistična glede daljnjeg razvoja prilika u BiH, a i ona se osvrnula na činjenicu da su Bošnjaci odustali od preglasavanja Hrvata.
7: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
6: Ovi najnoviji izbori održani su uz pomoć novih tehnologija kako bi se smanjila mogućnost manipulacija. Šef promatračke misije Europskog parlamenta Davor Ivo Stier za Hrvatski katolički radio komentira tijek i rezultat izbora.
8: Po prvi puta u Bosni i Hercegovini uvođene su nove tehnologije, biometrijska identifikacija svakog birača i skeniranje biračkih listića kako bi se izbjegle manipulacije i uz manjih problema pokazalo se da su te tehnologije doista funkcionirale i pomogle da se osnaži integritet izbornog procesa.
6: Novoizabranoj članici predsjedništva BiH Darijani Filipović čestitao i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić. Naglasio je da su Hrvati time izišli iz, kako je rekao, stanja ukradenoga političkog dostojanstva u koje su bili dovedeni nepravednim i nemoralnim preglasavanjem te nametanjem predstavnika u predsjedništvu. Poručio je kako želi da se to nikada više ne dogodi, a da sada izabrani predstavnici djeluju na izgradnji povjerenja među ljudima i narodima te služenju miru i općem dobru.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Nakon drastičnih poskupljenja hrvatske građane od ponoći očekuju nešto manje cijene svih vrsta goriva.
9: Cijene najprodavanijeg euro supera i euro dizela padaju za 2, a plavog dizela za 4 centa. Nova cijena euro supera bit će euro i 74, plavog dizela euro i 38, a euro dizela euro i 84, što je još uvijek rekordna razina zabilježena u Hrvatskoj. U međuvremenu se oglasila skupina zemalja članica Organizacije za izvoz nafte OPEKA, koja je objavila da namjerava zadržati stabilnu opskrbu do kraja jeseni, signalizirajući nastavak suradnje nakon zaključenog ciklusa dobrovoljnog smanjivanja proizvodnje. Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman odlučili su na online sastanku da će proizvodnju u studenom zadržati na razini propisanoj za rujan, od 31 milijun barela dnevno. Proizvodnja je u proteklim mjesecima kaskala za dogovorenim razinama zbog američkog rata s Iranom i blokade ključne izvozne rute kroz Hormuški tjesnac.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode iz distribucije i primjene povlači se BCG cjepivo bugarskog proizvođača zbog sumnje u neispravnost u kakvoći. Ta će mjera biti na snazi do završetka istrage, objavili su iz Halmeda. Navedeno cjepivo se koristi kod težih oblika tuberkuloze koje se primjenjuje odmah po rođenju ili u prvim mjesecima djetetova života.
3: Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo naglasili su da djeca u Hrvatskoj već dulje vrijeme imaju vrlo nizak rizik oboljevanja od tuberkuloze, te da zbog obustave cijepljenja do završetka istrage zdravlje djece neće biti ugroženo. U nastavku emisije donosimo pregled i ostalih vijesti zemlje kojeg je uredio Petar Peko.
10: Predstavnici triju obrazovnih i znanstvenih sindikata upozorili su na probleme u pregovorima s vladom o osnovici plaća, materijalnim pravima i indeksaciji 250 tisuća zaposlenika javnih službi za nadolazeću godinu. Tvrde da plaće zaostaju za inflacijom i onima u privatnom sektoru. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
11: Dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati vratiti onome da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo rezultat.
10: Sindikati od vlade traže da najkasnije sljedećeg tjedna započnu pregovori, a ne budu li njima zadovoljni, najavljuju sindikalne akcije. Za sada nije zabilježen nikakav odgovor vlade na zahtjeve sindikata. A povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja, predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić upozorio je na zastarjelu i nefunkcionalnu računalnu opremu u hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Naglasio je potrebu da se u državnom proračunu osiguraju sredstva za zamjenu dotrajale opreme. Ministar prosvjete Radovan Fuchs istaknuo je pak da ubrzane tehnološke i društvene promjene donose nove izazove, te dodao da ni najbolje opremljena škola ne može biti kvalitetna bez motiviranih i kvalitetnih učitelja. Potvrđen je kibernetički napad u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Krizni tim procjenjuje koje su računalne infrastrukture zahvaćene i priprema plan oporavka sustava. Zaposlenici su još jutros dobili uputu da isključe računala, dok u početku nije bilo jasno radi li se o hakerskom napadu ili tehničkom problemu. Ministarstvo za sada nije objavilo detalje o napadu niti o tome koji su sustavi pogođeni. Polaganjem vijenaca kod spomenika hrvatskim braniteljima i misom u Nuštru obilježena je 35. obljetnica obrane tog mjesta u Domovinskom ratu. U obrani Nuštra poginula su 94 hrvatskih branitelja, a oko 280 ih je ranjeno. Smrtno je stradalo i 56 mještana. Potres magnitude 3,4 prema Richteru zabilježen je kod Metkovića, izvijestili su iz seizmološke službe Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Nakon prvog potresa na istom je području slijedio još jedan magnitude 2,1 prema Richteru. Seizmolozi ističu da je riječ o umjerenom i slabijem potresu. Korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama isplata mirovina za rujan počinje u četvrtak, priopćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima zavoda i na internetskoj stranici www.mirovinsko.hr.
1: Vijesti iz svijeta.
12: Njemačka se suočava s rizikom od nasilnog sukoba s Rusijom dok Moskva intenzivira svoj hibridni rat protiv europske demokracije. Upozorio je NATO čelnik njemačke vanjske obavještajne službe Martin Jäger na godišnjem javnom saslušanju obavještajnih čelnika u Bundestagu. Pokušaj napada u Leipzigu je samo jedan primjer, dodao je. Sjedinjene Američke Države povukle su svoje bombardere B-1 iz britanske zračne baze tjedan dana nakon što je nekoliko muškaraca uhićeno pod sumnjom da su pripremali terorističke napade na taj vojni objekt, javio je to Reuters pozivajući se na Pentagon. Britanski premijer rekao je pak da postoje ozbiljne indicije da je Iran umiješan u mogući plan napada na bazu. Gotovo 500 škola diljem Francuske potpuno je ili djelomično zatvoreno zbog vala učeničkih prosvjeda koji su zahvatili zemlju, rekao je tamošnji ministar obrazovanja. Dodaje da su 24 škole spaljene ili opljačkane od početka učeničkog pokreta. Zatvaranje je opisao kao prvenstveno mjeru opreza uoči sutrašnjeg velikog prosvjeda na koje su vođe pokreta pozvale. Učenici francuskih srednjih škola tvrde da je njihovo obrazovanje pogoršano nedostatkom nastavnika i dotrajalim zgradama, pored ostalih stvari. Španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene izbore 29. studenoga. Poznat je po potpori palestinskoj državnosti, obrani multilateralnih institucija te obračuna s tehnološkim oligarsima i protivljenju američkom predsjedniku Trumpu. Tamošnji mediji pak javljaju da je niz skandala oslabio njegov položaj u zemlji te da bi desne političke opcije mogle osvojiti vlast.
1: Kultura.
2: A u Splitu je počela 38. knjiga Mediterana, međunarodna manifestacija posvećena knjizi koja okuplja brojne znanstvenike i književnike, nakladnike i kulturne ustanove iz Hrvatske, Italije, Njemačke, Francuske i Bosne i Hercegovine, javlja Vesna Bihar.
13: 38. knjiga Mediterana bit će u znaku dva velika međunarodna znanstvena skupa uz velike obljetnice naše, ali i svjetske povijesti. Najavljuje u ime organizatora predsjednik književnog kruga Split profesor Josip Vrandečić.
14: Prvi počinje sutra u 9 sati, a posvećen je obljetnici preminuća velikog katoličkog sveta Svetog Franje, na kome sudjeluje brojni domaći i međunarodni znanstvenici, a u četvrtak smo predvidjeli veliki naš skup, dvodnevni, međunarodni također, koji je posvećen obljetnici kraljice Jelene Slavne, 1050. godine od preminuća i 950. godina od krunjenja kralja Zvonimira u Solinu.
13: Manifestacija je prilika da se predstavi bogata izdavačka djelatnost hrvatskih izdavača, muzeja te ogranaka Matice Hrvatske.
14: Dakle, u ovih 5 dana od nedjelje do petka program je jako zgusnut, a li na neki način evo iskaču ta dva velika međunarodna znanstvena skupa koji se održavaju pod visokom pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Papinog sveučilišta Gregorijana, i tako da nam dolaze brojni znanstvenici iz zemlje i inozemstva. Tako evo, nekako je Split ovaj tjedan u fokusu, središtu hrvatske znanstvene produkcije i hrvatske znanstvene javnosti.
1: Sport.
3: Nakon teškog poraza od Engleske, hrvatski nogometaši se u sklopu Lige nacija pripremaju za drugi susret sa svjetskim prvacima Španjolcima. Utakmica na Splitskom poljudu počinje sutra u 20 sati i 45 minuta. Prvi susret sa Španjolcima u Sevilji završio je našim porazom 4-1.
2: A hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine sutra će u 19 sati u gostima protiv Litve zaključiti kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo iduće godine. Hrvatska je još ranije osigurala plasman na euro, a krilni napadač Osijeka Domagoj Bukić rekao je da bez obzira na to pobjedom žele završiti kvalifikacije.
15: Mislim da smo svi spremni, da ćemo dati 100% i završiti to sa pobjedom. Mislim da općenito imamo jako dobru atmosferu, da smo svi zajedno, da se bodrimo, da se podržavamo i da sve ide u najboljem mogućem redu.
3: Proteklog je vikenda u sportskom parku Mladost održano 6. izdanje međunarodnog paraatletskog mitinga Zagreb Open. Na natjecanju je nastupilo više od 100 natjecatelja iz 10 europskih zemalja, uključujući natjecatelje iz 15 hrvatskih klubova. Postignuto je niz vrhunskih rezultata, a naša Karla Hergotić postavila je novi svjetski rekord u bacanju diska s 21 metrom i 29 centimetara, čime je najbolji dosadašnji rezultat svijeta nadmašila za 5 metara i 7 centimetara. Hrvatski paraatletičari na mitingu su postavili i ukupno 9 državnih rekorda.
1: Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojsak. Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom naopakom. Ujutro na kopnu lokalno će biti magle. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugom dijelu dana porast na oblake očekuje se i u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije. Osobito u Istri postoji i mala vjerojatnost za kišu. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, tek lokalno će duž obale zapuhati burin, od sredine dana do umjeren jugozapadni i jugo, koje će navečer postupno jačati. Jutarnja temperatura bit će između 2 i 7 stupnjeva, na Jadranu između 12 i 17, najviša dnevna između 20 i 25.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Nikola Kajmar. Čitali su ga Ivica Zadro i današnji urednik Vlatko Ojvan. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, dva puta dnevno red je da vama čestitamo rođendan. Svima vama koji ste rođeni 5. listopada, sretan i blagoslovljen rođendan od cijele ekipe Hrvatskog katoličkog radija. A svima vama koji još niste prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, podsjećam da pozivom na broj telefona 01 5635 096 možete to postati. Možete ispuniti pristupnicu na mrežnoj stranici HKR-a hkr.hkm.hr ili poslati mail sa svojim podacima na adresu prijatelji@hkm.hr. Na naslovnoj stranici HKR-a također imate jedan link gdje možete svojim darom podržati program Hrvatskog katoličkog radija. Pa eto, malo prosurfajte, što bi se reklo na lijepom hrvatskom. Još jednom sretan rođendan svima vama koji ga danas slavite. Nastavljamo s dobrom glazbom po izboru Adriana Vinkovića Ranhela i Namorana u nastavku

nekoliko sekundi, dijeli nas od 17 sati i 52 minute. Vrijeme je da vas upoznamo sa večernjim dijelom programa i da mi poslije podne vam kažemo doviđenja barem za danas ili do slušanja. U 18 sati slušajte kulturogram na temu Hrvatskog školskog muzeja koji slavi 125. rođendan. U 18.50 hrvatski program Radio Vatikana, a u 20 sati već smo najavili u programu Budimo mladi, darivanje i dobivanje kroz volontiranje. U 22 sata molimo krunicu, a u 22.30 ne propustite novu 15. sezonu Oni rokaju za gospodina. U 23.45 poslušajte reprizu iz Vijesti iz života crkve, ako ste ju slučajno propustili. A od vas do nekog idućeg susreta oprašta sljedeća ekipa. Urednik Vijesti bio Ante Peran, kulturne minute uređivala je Vesna Bihar, Svjetlana Đuran je bila zadužena za Vijesti iz života crkve, a za dnevnik Vlatko Ivan. Ja sam Ivica Zadro, pozdravljam vas do nekog idućeg susreta, a oni koji ostaju su tehnička podrška Nikola Kajmar i glazbom do ponoći bira Adrian Vinković-Angel.

0: Hrvatski katolički radio. Kultura, umjetnost i društvo. Kulturogram.
1: Srdačan vam pozdrav, dragi slušatelji. Ja sam Katarina Varenica. U današnjem kulturogramu govorimo o Hrvatskom školskom muzeju koji ove godine obilježava 125 godina postojanja. O njegovoj povijesti, vrijednim zbirkama, životu muzeja nakon zagrebačkog potresa, ali i programima kojima danas približava školsku baštinu djeci i mladima, razgovaramo s ravnateljicom Anitom Zlomislić. Dobrodošli na HKR.
2: Hvala vam lijepa, pozdrav vašim slušateljima.
1: Hrvatski školski muzej ovih dana slavi svoj rođendan, proslava je najavljena za četvrtak, o njoj ćemo nešto kasnije, a evo uvodno naše slušatelje idemo malo upoznati s muzejom, kada, kako i na čiju inicijativu je nastao.
2: Hrvatski školski muzej je jedan od starijih muzeja u zemlji i u gradu Zagrebu. Osnovan je 1901. godine, makar već 1871. se skupljaju zbirke za budući muzej. Tako da ono što je misija svakoga muzeja, to je prikupljanje građe i čuvanje građe, dakle to već od 1871. godine traje u kontinuitetu, a od 1901. on je formalno osnovan sa svojim prvim muzejskim stalnim postavom u zgradi Hrvatskog učiteljskog doma. Inicijativu, odnosno osnivanje Hrvatskog učiteljskog doma, Hrvatskog školskog muzeja pa i Hrvatskog učiteljskog doma. Također imamo zahvaliti udruzi učitelja, jednoj od tri važne udruge učitelja koje su u 19. stoljeću bile izuzetno važne i koje su zapravo u tom periodu utemeljiteljskom napravile čudo na prosvjet, na planu obrazovanja, na planu školovanja i prvog zakona o obrazovanju, a to je jedna od njih je Hrvatski pedagoški zbor koja je zapravo osnivač muzeja.
1: 125 godina nije malo za bilo koju ustanovu, a posebno nam je drago kad kulturne ustanove slave tako velike obljetnice. Što biste evo u tako dugoj povijesti muzeja izdvojili možda kao najvažnije?
2: Pa da kako da u toj povijesti, dugoj povijesti muzeja najvažnije njegov osnutak, dakle uopće u ono vrijeme kada takove stvari nisu bile na državi ili na gradu. Mi smo danas, nama je danas grad osnivač, on nosi nositelje osnivačkih prava, međutim to je tada bila inicijativa građana, to građansko društvo je tada bilo u jednom rekla bih u jednom, u svom usponu, iznimnom usponu i hrvatski učitelji onoga vremena su bili generatori modernizacije društva i zaslužni smo za mnoge tekovine koje danas uživamo. Tako da je muzej zapravo jedan od tih plodova njihovog djelovanja, širokog društvenog i socijalnog djelovanja u drugoj polovici 19. stoljeća.
1: Evo, lijepo se prisjetiti da su učitelji imali tako važnu funkciju, jer se danas čini da ipak živimo u društvu kada ta struka nije cijenjena onoliko koliko bi trebalo.
2: Ali moram istaknuti u životu muzeja još par trenutaka koji su izuzetno važni, koji su zapravo nekako odredili, promijenili njegov rad. To je dakako razdoblje 60. godina kada osnivačka prava prelaze na grad Zagreb i kada se muzej profesionalizira u onom smislu, jednom suvremenijem smislu gdje će plaće biti osigurane iz proračuna i kada zapravo muzej doživljava svoj razvoj. Jer kako je, znate da su i sve ustanove javne uvijek nekako slika i društva i određenog povijesnog trenutka, pa dakako da je muzej stagnirao za vrijeme ratova, da je bila teška situacija za vrijeme između dva svjetska rata, dakle jedna politička kriza koja se prelamala kako na naše građane, tako na nekakvu svoju ideju o samoopredjeljenju, o tome kako Hrvatska funkcionira unutar Kraljevine Jugoslavije tadašnje, i to je isto ta politička borba, ideološke razmirice jako su se osjetile na radu muzeja. Znači, muzeji i sve takove institucije uvijek oslikavaju i trenutak društveni, jel? A što se tiče tih možda naprednih, važnih trenutaka, dakako to je onda razvoj nakon Drugog svjetskog rata i 2000. godine kada muzej dobiva svoj novi, konačno stalni postav koji je imao do potresa. Znači, 2000. godine muzej je zapravo otvorio vrata, proširio svoj prostor, odnosno svoj stalni postav, i prezentirao se u novom ruhu našim posjetiteljima. I dakako, sad nakon potresa, to je veliki trenutak za nas, jer zgrada u kojoj djelujemo od svog osnivanja, Hrvatski učiteljski dom, koja je dakako i projektirana da bi muzej bio u njoj, ona je stradala u potresu i mi nakon toga više ne možemo djelovati. Tako da je muzej zapravo tu morao jako preispitati svoje daljnje smjerove, svoje strateške pozicije i staviti u središte svoje pažnje i svojih aktivnosti neke stvari koje prije potresa uopće nisu bili tu. Dakako da je svaka takova nesreća i prirodna kataklizma jedan problem i za društvo i za ustanove, ali ona je isto tako generator novih mogućnosti. Znači, Hrvatski školski muzej nije pasivno čekao da se riješi nekako situacija izvana, nego smo vrlo aktivno, unatoč toga što nemamo svoj domicilni prostor, nego radimo u vrlo skučenim uvjetima od potresa, na ovamo zapravo jako veliki broj aktivnosti programskih proizveli i ojačali svoje kapacitete u tako teškim uvjetima, i izborili smo se uz pomoć našeg osnivača da riješimo svoje pitanje.
1: Evo, i pred nama je proslava, u četvrtak će se dogoditi u HNK 2 125. rođendan Hrvatskog školskog muzeja. Što ste pripremili za tu svečanost i kako će to izgledati?
2: Htjeli smo zapravo osigurati dobru zabavu našim posjetiteljima, našim uzvanicima. Kad kažem dobru zabavu, to onda znači da će to biti jedan dramski i umjetnički program, a prije njega će biti na početku te proslave jedan zanimljiv panel kojega smo nazvali Biti učitelj u doba umjetne inteligencije, gdje će naših 5 panelista odgovoriti na pitanja koja su zapravo gledateljima, ali i struci, svima onima koji rade u obrazovanju, koje ih zanimaju, koja su danas izazovi, jer je ovo nekako opet i prijelomno razdoblje za obrazovanje dolaskom umjetne inteligencije. Nakon toga ćemo imati dramski program i imat ćemo prikazivanje filma o Hrvatskom školskom muzeju, o njegovoj povijesti, sa čime ćemo završiti proslavu. Evo, producirali smo i film za tu priliku.

0: Dragi slušatelji, nastavljamo emisiju Kulturogramu u kojoj vas danas upoznajemo sa Hrvatskim školskim muzejem koji ove godine obilježava 125 godina postojanja. Moja je gošća ravnateljica muzeja Anita Zlomislić. Evo, vjerujem da su brojni naši slušatelji posjetili vaš muzej prije posjeta, a možda vas posjećuju i sada u Hebrangovoj, ali za one možda iz nekih drugih dijelova Hrvatske koji će doći u Zagreba nisu tako dobro upoznati s vašim muzejem, možemo ih malo detaljnije upoznati. Što sve to muzej posjeduje? Evo, vi ste rekli da već krajem 19. stoljeća zapravo počinje prikupljanje građe za taj muzej.
1: Tako je. Dakle, muzej ima 11 zbirki i ajmo reći 12. knjižnicu Davorina Trstenjaka, dakle jedinu pedagošku knjižnicu u zemlji. Tih 11 ostalih zbirki su arhivska zbirka, vrlo vrijedna arhivska zbirka, kako za nas koji istražujemo za naše potrebe i prezentiramo građu, tako i za brojne istraživače. Zatim zbirka fotografija, zbirka razglednica i slikovnog tiska, zbirka radova učenika i nastavnika, zbirka predmeta, školske opreme i predmeta, zbirka nastavnih pomagala, zbirka školskih izvješća, zbirka igračaka, sad da mi neka ne pobjegne, zbirka propisa, zbirka udžbenika i priručnika. Evo, ja mislim da sam sve navela.
0: Uglavnom, sve što možemo povezati tako sa školstvom je. U bilo kojem obliku čuvate u tako vašem
1: je,
0: muzeju.
1: Tako je,
0: na koji način je sva ta građa stigla do vas?
1: Naša građa dolazi ciljanim prikupljanjem, dakle kako od obrazovnih ustanova, a tako i brojnim donacijama. I evo, iskoristit ću priliku da se zahvalim našim donatorima koji su zaista s kojima jako lijepo surađujemo i kojima dugujemo zahvalnost za mnoge predmete koje baštinimo u našem muzeju, ali dolazi i otkupima.
0: Znam da ste povremeno imali akcije, da ste pozivali ljude da vam... Jesmo spomenuli zbirku igračaka?
1: Spomenuli smo i baš, evo, to se sigurno sjećate, da je bila, da je bila velika akcija prikupljanja građe za zbirku igračaka 2019. godine i 17. je to počelo još, tako da zaista sad smo već jako stasali sa tom zbirkom, a on ono što možda je prilika da najavimo kad smo kod igračaka, evo, ja sam izuzetno sretna zajedno sa svim svojim kolegicama i kolegama u muzeju što ćemo u budućem muzeju otvoriti kuću dječje kulture i da kako osim muzeja, školskog muzeja, to će biti jedan zaseban program koji će naravno raditi u nekakvoj simbiozi sa muzejom, a da kako i sa tom zbirkom igračaka, gdje će se s jedne strane, gdje će se te igračke promatrati u širem kontekstu. Zaista, evo, nešto kako mi razmišljamo o tome smo i prezentirali na izložbi koja još uvijek traje. To je izložba koja je posvećena hrvatskim tvornicama igračaka u 20. stoljeću i ona se još uvijek može pogledati u Hebrangovoj 5. Pa pozivam slušatelje, ukoliko nisu, da pogledaju zaista jednu lijepu sentimentalnu izložbu koja onako na lijepi način ilustrira djetinjstvo, ali ne samo to, dakle ona je ostvarena i u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i sa Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu i ona zapravo govori o igračkama i sa jednog drugog aspekta, a to je aspekt zdravlja, dakle igra i kao tema zdravlja, igra, igračka kao nešto što se može i u rehabilitacijske svrhe koristiti, a naši suradnici na Likovne akademije su nam zapravo jako lijepo prikazali kreativne mogućnosti koje oni nude da bi se takove igračke i proizvodile i gdje su nam prezentirali jedan krasan projekt na kojemu su upravo radili na tu temu.
0: Odličan multidisciplinarni pristup, pa evo pozivamo slušatelje Hebrangova 5, dođite u galeriju Školica za 5 Hrvatskog školskog muzeja, a ono još što muzej čuva su i ostavštine učitelja. Evo sad sam se sjetila da ovu emisiju zapravo emitiramo na Međunarodni dan učitelja, pa svim onim učiteljima koji nas slušaju čestitamo njihov dan. Što se ostavština tiče, možda je najpoznatija i najveća ona Mate Lovraka i to nekako svi znaju, no tamo ima i još značajnih ostavština drugih naših poznatih učitelja, ali i učiteljica.
1: Da, tako je. Evo nekako iz tog razdoblja još možemo se sjetiti Grigora Viteza. Dakle, imamo njegovost od pisaca učitelja Grigora Viteza i Nadu Iveljić, a od ostalih učitelja starijih imamo Milku Pogačić, pa onda imamo Davorina Trstenjaka, u kojemu se zove i naša knjižnica, onda imamo Mijata Stojanovića, dakle on je iz ove plejade tih učitelja osnivača i muzeja i Hrvatskog učiteljskog doma. Zatim imamo Vjekoslava Koščevića od starijih, a zatim imamo i nekakve ostavštine pedagoga Vladimira Poljaka ili Mihajla Ogrizovića, ali ono što bih htjela evo sada spomenuti, a što će biti i dio programa naše svečanog obilježavanja 125 godina postojanja je još jedna takova donacija i ostavština, a to je ostavština profesora Bežena sa odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta, gdje ćemo mu mi evo i svečano zahvaliti jer je to jedna svježa primopredaja njegove ostavštine pedagoške, dakle on isto u tu plejadu pedagoga čiju ostavštinu čuvamo isto ulazi od ove godine.
0: Evo lijepo je da učitelji, profesori i pedagozi prepoznaju Hrvatski školski muzej kao mjesto koje će se dobro skrbiti o njihovoj ostavštini iz koje će ovi mladi moći nešto i naučiti, a mjesto gdje vas sada mogu posjetiti je već spomenuta Školica za pet, pa evo osim izložbe koju ste nam spomenuli, koju radite u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim i Likovnom akademijom, što se sve još tamo događa?
1: U našoj Hebrangovoj se događa uz izložbe, često predavanja, tribine, paneli o temama koje su povezane sa izložbom koja je postavljena. Jednako tako održavaju se kroz tjedan radionice, neke od njih su besplatne, ali mi svoje radionice s obzirom na nemogućnost prostora da primi veći broj skupina održavamo svoje radionice od potresa dobrim dijelom i u školama. Znači edukativni program. To se može pogledati na društvenim mrežama muzeja i na web stranici. Dakle, imamo čitav spektar prekrasnih radionica koje su zapravo pokrivaju tri područja, područje baštine, područje umjetnosti i područje mentalnog zdravlja. I svatko u ta tri područja može naći neku radionicu koja bi ga interesirala, jer radionice nisu namijenjene samo djeci, nego su namijenjene i mladima i odraslima. Međutim, ono što je važno, evo da iskoristim priliku da najavim svim slušateljima i našim posjetiteljima da će muzej od 11. mjeseca djelovati na novoj adresi, privremenoj da kako još, a to je Ratkajev prolaz broj 4 u Zagrebu, gdje ćemo u puno boljim uvjetima u većem prostoru moći prezentirati također naše zbirke kroz studijske izložbe i kroz koje kakove suradničke projekte i gdje ćemo imati i radionički prostor za ovaj dolazak svih onih koji su zainteresirani za naše edukativne programe.
0: Puno radite u uvjetima koji nisu idealni, izvan ste svog povijesnog prostora, spominjali smo Hrvatski učiteljski dom, koliko bi povratak u tu, možemo reći, matičnu zgradu promijenio život vašeg muzeja?
1: Mi ćemo zapravo, to je jedna vrlo kompleksna tema, Hrvatski učiteljski dom i status Hrvatskog školskog muzeja u toj zgradi. Kao što sam rekla malo prije, Hrvatski školski muzej je osnovan u toj zgradi, znači Hrvatskom učiteljskom domu, a kada je Hrvatski učiteljski dom planiran, projektiran, onda je u taj plan, u taj projekt, idejni koncept trebao primiti ideju budućeg Hrvatskog školskog muzeja. Znači to je 1889. kada se 88. kada se projektira, 1889. kada se gradi. Unatoč toga, danas Hrvatski školski muzej se pravnim putem bori za svoje vlasništvo sa Republikom Hrvatskom, nažalost. Mi smo imali jednu prekrasnu ideju da Hrvatski učiteljski dom bude spomenik hrvatskom učiteljstvu, a Hrvatski školski muzej nositelj tog jednog prekrasnog narativa u hrvatskom učiteljstvu i njegovoj važnosti, njegovom doprinosu najprije modernizacije društva u 19. stoljeću i stvaranju jedne građanske moderne države, odnosno modernoga društva i obrazovnog sustava kako ovog poznajemo, a jednako tako, znači, da prezentiramo arhitektonsku baštinu Hrvatskog učiteljskog doma i sve te povijesne okolnosti, sve te prekrasne narative koje pokazuju to hrvatsko učiteljstvo zaista u jednom gotovo herojskom, epskom obličju, jer je za današnje vremena to nevjerojatno što su oni učinili. Nažalost, nismo imali s druge strane uho koje bi čulo tu ideju koja bi bila zapravo idealna i za zgradu kao spomenik kulturne baštine, koji bi se tako trajno i adekvatno mogao čuvati i komunicirati svoje vrijednosti sa našim građanima, a jednako tako da muzej osigura u toj zgradi prostore dovoljne za njegov razvoj u vremenu. Tako da smo mi zapravo sada u jednom parničnom postupku kojoj je, kao što sami znate, uvijek neizvjestan izgled, međutim mi se borimo za vlasnička prava u toj zgradi. Ono što muzej danas, kako muzej razmišlja o toj zgradi, zapravo mi ćemo se boriti za prava koja odluči sud da trebamo imati u toj zgradi, ali mi moramo svoje rješenje, trajno rješenje, buduće rješenje, naš postav budući, i da te naše zbirke žive u adekvatnim uvjetima, da se mogu prezentirati i da muzej bude živi, da ima kapaciteta primiti zapravo sve naše posjetitelje, one koji to žele biti, mi zapravo gradimo novo buduće rješenje muzeja.
0: Nekako ja sam spomenula da je odnos prema učiteljima takav kakav je, a sada dok vas slušam, čini se da je i odnos države nekako maćehinski prema svemu tome. Prema svemu, evo, što su baš učitelji stvorili prije nego što je Hrvatski školski muzej uopće postojao.
1: Da, evo, meni je žao da mi nismo imali priliku, unatoč brojnim pisanjima i ravnatelja prije mene, dakle to je borba koja traje desetljećima, da se donese, nam je čak i obećavano da će se rješenje u tom smislu donijeti. Nažalost, politika je presudila drugačije i to je izgubljena prilika za jedan spomenik kulturne baštine. Hrvatski školski muzej će naći, odnosno naš osnivač grad Zagreb će nas adekvatno smjestiti u drugu zgradu. I tu nemamo mi straha i mi ćemo zapravo naći puno bolje rješenje za sebe od onoga okvira prostornoga koji smo imali u Hrvatskom učiteljskom domu. Ali ovdje, ko je najveći gubitnik? Najveći gubitnik su hrvatski građani i hrvatski učitelji i jedan spomenik kulturne baštine koji se na način na kako je zamišljeno neće moći adekvatno čuvati i prezentirati.
0: Vi ste jedna od autorica monografije o tom spomeniku hrvatske kulturne baštine, odnosno Hrvatskom učiteljskom domu. Što ste otkrili o ljudima koji su, evo, prije više od 100 godina stvorili taj prostor, pa onda i Hrvatski školski muzej?
1: Divne su to priče o tim ljudima koje su mahom pohranjene u našoj arhivskoj zbirci, u zapisnicima. Od toga da kako su tražili zemlju, kako su prepoznali grad i njegov razvoj, kako su prepoznavali tu golemu promjenu društvenu koja se zapravo događala u 19. stoljeću i kolika je njihova uloga u tom utemeljiteljskom razdoblju, gdje obrazovanje postaje sekularna stvar koja postaje dostupna, gdje se razvijaju, educiraju profesionalci koji će podučavati druge, gdje se osnivaju škole, gdje se zapravo podiže čitav jedan novi grad koji je danas naš Donji grad. I tu je zapravo zaista velika uloga učitelja bila, a jednako tako i njihova velika uloga je bila u obrazovanju žena, obrazovanju svoga kadra. Dakle, žene nisu tada kada su oni krenuli u cijelu tu priču sredinom 19. stoljeća imale pravo pohađati gimnaziju. Tek im to uspjeva 93. godine, 1893. da mogu, osniva se prvi ženski licej. Fakultet su tek mogli upisati početkom 20. stoljeća, takozvani mudroslovni, danas filozofski fakultet, i to na početku samo kao slušačice. Znači, i prava žena na obrazovanje, prava žena da budu jednako plaćene kao i muškarci u svojim poslovima podučavanja, dakle učiteljskom poslu. Zatim zakon Mažuraničev zakon, o obrazovanju, upravo je on taj koji je stup svega onoga što mi danas uživamo u obrazovanju, a to je obavezno osnovno školsko obrazovanje. Dakako da se to obrazovanje ne plaća, da je država ta koja stoji iza toga da se širokom pučanstvu i onima koji nemaju materijalne uvjete osigura da budu obrazovani, da znaju barem čitati i pisati. To su velike zasluge. Pa onda konvikt za učenike u Medulićevoj. Dakle, oni grade zgrade. Oni na trgu Republike današnjem, pored budućeg gdje se planira kazalište, tek kada je ideja još nije sinula, još nije bila iskristalizirana ideja o tome da li će kazalište novo HNK biti na tome trgu, oni su već znali da će to uz današnji Zrinjevac i Lenucijevu potkovu, da će tu biti zapravo središte, kako je u tadašnjem GUP-u, ja kažem GUP-u namjerno da bi naši slušatelji razumjeli, to se tada zvalo regulatorni plan, dakle u 19. stoljeću, koji je zapravo na toj Lenucijevoj potkovi postavio ključne institucije u obrazovanju i kulturi. Tako da mi na toj Lenucijevoj potkovi od prve, dakle HAZU, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, umjetničkog paviljona, sveučilišta i pravnog fakulteta, Hrvatskog narodnog kazališta, Dramske akademije, nekada Sokola, i nacionalne i

0: Dragi slušatelji, ovo je Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija. Obilježavamo 125 godina Hrvatskog školskog muzeja, zato mi je u goste došla ravnateljica Anita Zlomislić. Evo, vjerujem, dragi slušatelji, da ste u naša prva dva dijela emisije čuli dosta informacija koje niste možda znali, ali gospođo Zlomislić, vaše izložbe, vratit ćemo se djelovanju Hrvatskog školskog muzeja, pokazuju da školska baština nije samo u školskim klupama i udžbenicima, to smo shvatili iz svega ovoga što ste nam rekli, ali evo na um mi dolazi kviskoteka, izložba koju ste imali, ona je baš bila neko toplo sjećanje na djetinjstvo poput ovih igračaka koje smo spominjali, pa spominjali smo i položaj učiteljica u društvu, to su zapravo velike muzejske teme, pa evo kako odrediti što će jednog dana biti školska baština. Možda nismo zamišljali da će kviskoteka baš biti u školskom muzeju, ili kad onaj koji temi mislimo, ne razmišljamo o njoj kao o školskoj baštini.
1: Da, ma evo, kviskoteka je ponukana zapravo izložbom koja je bila još dvije izložbe koje su bile za vrijeme rata 90-ih godina, tako da smo mi onda baštinili građu koja je sada bila predmet izložbe, ali da kako i da nekako osvjetlimo vremena u kojem je Hrvatska televizija, u kojem smo imali svoje proizvode, a ne licence, beskrajno zanimljive, vrhunski producirane, sa jednim takovim kvalitetnim interdisciplinarnim timom od među vrhunskim intelektualcima, psiholozima koji su zapravo osmišljavali taj kviz. I to je onako jedan kreativan potencijal u našim ljudima koji je bio ostvaren kroz taj kviz. I uvijek ćemo se zalagati i zato je ta baština i važna, da nekako uvijek možemo kroz prošlost reflektirati sadašnjost i vidjeti zapravo koliko smo na dobrom, u dobrom smjeru idemo i kako stojimo danas sa svojim vlastitim kapacitetima, potencijalima, da li ih razvijamo ili zapravo oni stagniraju. Ali što još može, da se vratim na ovaj drugi dio vašeg pitanja, što još može biti baština? Baština može biti mnogo toga. Vjerujemo da će danas, kada se mijenja uvelike način na koji se podučava sa digitalnim tehnologijama i naravno sa umjetnom inteligencijom, ono što će sigurno postati dio naše baštine je pametna

0: ploča, recimo nešto što danas postoji u školama, je pametna ploča što nekada, koje nekada nije bilo. Tako da sve to skupa, znate da smo uvijek prije u svakoj školi, u bilo kojem razdoblju je bila karta države. Geografska karta nekada Austro-Ugarske, odnosno mi smo bili dio Ugarske, Hrvatska je bila trojedna kraljevina unutar Ugarskog kraljevstva. Znači, mi smo pripadali Mađarskoj upravi većim dijelom na kontinentu, Habsburška, odnosno Austrija je imala Dalmaciju i dio Primorja. Znači, to je, uvijek vam škola odražava društvo, jel? I politiku, državu, tako da i te karte, odnosno taj zid koji je bio iza katedre, koji je bio pozadina učitelja, je uvijek imao, da li je to bilo religijsko obilježje kao što je križ, da li je to bilo portret Franje Josipa za vrijeme Austro-Ugarske monarhije, ili je to bio Josip Broz Tito za vrijeme socijalističke Jugoslavije, ili je to bio Franjo Tuđman. Dakle, to su sve nekakve nekakvi simboli države i vremena određenog razdoblja koje mi zapravo u nekakvom integralnom obliku pokušavamo sačuvati da bismo mogli rekonstruirati. I to daje kada se tako nekakve učione, recimo ti ambijenti, slože u onom svom izvornom obliku, zapravo daje posjetiteljima lijepu mogućnost uvida kako je to nekada izgledalo. Od skromnih klupa nakon Drugog svjetskog rata do potpuno drugačije učionice koja je bila u vremenu 19. ili početka 20. stoljeća, i na kraju one iz suvremenog razdoblja ili iz nekog kasnijeg razdoblja 20. stoljeća.
1: Interijeri su se mijenjali, obilježja na zidovima su se mijenjala, školstvo se mijenjalo kroz različite reforme, bavili ste se time u izložbi Lekcije iz prošlosti, i kad sve to pogledamo, puno tog se promijenilo u školi, ali nešto je i ostalo isto. Što je ostalo isto?
0: Pa gledajte, kao što sam vam rekla, Mažuranićeva reforma je već stavila temelj. Onda postoje poslije nekakvi pokušaj reformi između dva svjetska rata, gdje se već razmišlja o tome između radnog mjesta, tržišta rada i obrazovanja. Dakako da se ta tema opet pokreće, ponovo se reanimira za vrijeme u 70. godinama, pa imamo 74. onu Šuvarovu reformu. Pa onda opet krajem, znači 90. i 91. Kada je Hrvatska postala samostalna država, opet imamo povratak na gimnazijski program. Dakle, stalno su se tu mijenjale nekakav i pristupi obrazovanju i nekakve ideje što obrazovanje danas u suvremenosti treba biti. Ono što smo mi kroz taj presjek reformi od prve reforme velike prosvjetiteljice Marije Terezije, koja je prva zapravo uspostavila taj zakon da bude obrazovanje obavezno, osnovno školstvo, znači za sve, ali se baš to nije poštivalo iz razno raznih razloga na terenu. Pa velim, do 19. stoljeća, 20. stoljeća, često se stvari ponavljaju. Ono što smo mi mogli vidjeti da je karakteristika ovoga vremena, gdje smo mi mogli zapravo na toj izložbi prekrasno ogledati naše vrijeme u odnosu na sva ta iskustva povijesna koja postoji, koje mi kao muzej baštinimo. Meni je možda jedna od naših, ajmo reći, poslanja je da mi upozorimo da su mnoge ideje postojale u prošlosti, koje se danas promoviraju kao nove, kao originalne, a isto tako ne samo da su te ideje postojale, nego je postojala i njihova provedba i rezultati te provedbe.
1: I sve to možemo vidjeti u Hrvatskom školskom muzeju na ovaj ili onaj način.
0: Dakle, bilo bi jako dobro da kada se donose odluke, da zaista oni koji su za to zaduženi, ministarstvo i politike obrazovanja, da imaju kontakt sa ljudima koji su stručnjaci u tom području, da se konzultiraju oko toga i da zaista dobro promisle prije nego što idu u takove stvari. Ali nažalost ove sve reforme što su kod nas bile od 90-ih, one su više na razini pamfleta.
1: Da, možemo se s time složiti, a možemo se složiti i da muzej ima svoju publiku, jel se ta publika promijenila, evo vi ste radili u Centru za kulturu, je li ista današnja publika koja dolazi u muzej i ona recimo od prije 20 ili 30 godina, traže li doista danas svi u muzeju neki interdisciplinarni, multidisciplinarni pristup ili im je dosta izložak? Jer vrlo često čujemo da su kao muzeji zastarjeli, da današnja publika traži stalnu neku interakciju. Je li to stvarno tako?
0: Pa znate što, publika se razmazila zato što je otišla u mnoge muzeje, pogotovo muzeje koji su veliki poznati muzeji po svijetu, gdje je sigurno stekla neke kriterije. Kada, dakle, jedna od zadaća muzeja je da prezentira svoju baštinu, dakle svoju muzejsku građu, svoje zbirke. Međutim, to prezentiranje je nekada bilo drugačije. Ono je više nekada bilo kao izlog što mi sve imamo i nekako je neka kronologija tekla gdje bi onda ljudi mogli vidjeti kako je bio povijesni razvoj određene problematike, teme ili što god unutar područja temeljne discipline kojom se muzej bavi. Međutim, danas znamo da je pristup znanju drugačiji. Znači, pristup znanju i usvajanju znanja, a muzej je, osim što je kulturna, on je i obrazovna, jel? Njegovo obrazovanje, edukacija je jedna od njegovih najvažnijih misija. Razmišljaju muzeji kako prenositi znanje. Dakako da je znanje puno kvalitetnije prenositi na jedan živ način, iskustveno. Znači, i škole teže tome, iskustveno učenje je nešto što je danas u svim predmetima u kurikulu zapravo prisutno. Jer iskustveno učenje je ono koje angažira na više načina učenika i koje i to znanje ostaje trajnije, to se pamti. Dakle, naš problem je u obrazovanju ono što mi zovemo bubanje na pamet, biflanje. Ja? Znači, takvo znanje nije nešto što ostaje i gole činjenice prezentirane ili gola faktografija prezentirana u artefaktima nije nešto što može zainteresirati naše posjetitelje, pogotovo one najmlađe. Mi tražimo, sami od sebe postavljamo si danas u muzejskoj struci kriterije kako se približiti njima, kako razumjeti njihovu poziciju i kako zapravo kroz način na koji oni promišljaju promovirati, prezentirati svoju građu i ostaviti nekog traga u njihovom znanju i njihovom sjećanju. I onda je dakako to iskustveno učenje, interaktivnost, nešto što je jedna od kvalitativnih oznaka suvremenog pristupa.
1: I evo, na samom smo kraju današnje emisije, kada biste mogli sačuvati jedan predmet iz današnje škole za učenike koji će Hrvatski školski muzej posjetiti za 100 godina, koji bi to predmet bio?
0: Ma sigurno pametna ploča, jer pitanje kakva će pametna ploča, to je nešto što je svježe, friško, ali možda će posvjedočiti u budućnosti kako je izgledala ta prva pametna ploča, koja je bila zapravo jedan veliki iskorak u odnosu na ono što su ploče bile tradicionalno.
1: Što želite Hrvatskom školskom muzeju za 125. rođendan?
0: Pa za 125. rođendan se Hrvatskom muzeju već ispunila želja. Tako da smo mi zapravo ove godine, to ćemo svečano najaviti, odnosno naš gradonačelnik, naše buduće rješenje, naš buduće trajni smještaj, ja ga sad ne bi, to će biti ekskluziva na našoj svečanoj obljetnici, ali evo, nama se već zapravo naša rođendanska želja i naša najveća želja, naš problem koji desetljećima kumuliramo, a koji je zapravo eksplodirao nakon potresa, nama se ta želja ostvaruje i mi krećemo zapravo u jednu potpuno novu fazu gdje će se muzej ne samo razvijati, nego će, kao što sam rekla, unutar sebe imati i kuću dječje kulture sa jednom drugačijom vizijom, jednom širom vizijom svoga rada, gdje će zapravo biti stjecište i za djecu i za roditelje, i gdje ćemo biti u mogućnosti još veća biti podrška školi, nastavnicima i učenicima.
1: To je lijepo, volimo kad se za rođendan ispunjaju želje. Hvala vam lijepa na gostovanju u Kulturogramu HKR.
0: Hvala vama najljepša.
1: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Moja gošća bila je ravnateljica Hrvatskog školskog muzeja Anita Zlomislić. Ja sam Katarina Varenica i do novog susreta za tjedan dana želim vam svako dobro.
2: Kultura, umjetnost i društvo. Kulturogram. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svjedočite pomirenje usred podjela potaknuo je Papa Lav XIV. Korejske svećenike, redovnike i redovnice koji žive u Rimu.
0: Dijalog najbolji način za pronalaženje odgovarajućih rješenja za probleme, istaknuo je pak Papa primivši u audijenciju predstavnike Udruge vatikanskih zaposlenika laika i Udruge žene u Vatikanu.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV. Je danas primio audijenciju 170 korejskih svećenika, redovnika i redovnica koji žive u Rimu, među kojima su mnogi uključeni u pripremu Svjetskog dana mladih u Seulu 2027. ali i u obilježavanje 25. obljetnice otvorenja sjedišta Papinskog korejskog zavoda. Sveti Otac podsjetio da je ta nekoć misijska zemlja danas postala domovina misionara u sjećanju na vjeru i žrtvu mučenika. Sjećanje stvara poslanje, a poslanje nas otvara nadi, istaknuo je Papa te dodao.
2: La prossima giornata mondiale della gioventù renderà visibile tutto questo.
0: Sljedeći svjetski dan mladih učinit će sve to vidljivim. Mladi iz svih krajeva svijeta doći će u zemlju u kojoj je evanđelje raslo kroz svjedočanstvo mučenika. Želio bih da to bude veliki susret između sjećanja i budućnosti. Mučenici predaju vjeru novim naraštajima, a mladi je primaju kako bi je nosili na putovima svijeta.
2: I giovani la ricevono per portarla sulle strade del mondo.
1: Osvrćući se na povijest crkve u Koreji, Papa Lav je istaknuo da je vjera niknula spontano i razvijala se također kroz iskreno traženje istine od strane ljudi koji su upoznali kršćanske tekstove i željeli više saznati o Isusu Kristu, sve dok nisu poželjeli primiti krštenje. Upravo iz krštenja nastala zajednica koja je podsjećala na crkvu prvih vremena. Pritom je podsjetio da je crkva u Koreji izrasla na svjedočanstvu mučenika. Korejski je narod u svojoj povijesti pokazao izvanrednu snagu duha. Prošao je kroz progone, ratove, siromaštvo i podjele, znajući ponovno ustati i gledati naprijed, istaknuo je Papa.
0: Najskrivenije mučeništvo onih koji iz dana u dan daruju svoj život, poziv je muškarcima i ženama našega vremena da imaju hrabrosti činiti dobro čak i kada to ima svoju cijenu, rekao je Sveti Otac te potaknuo.
2: Fatevi prossimi di chi è solo. Sostenete chi è stanco.
0: Budite blizu usamljenome, poduprite umornoga, potražite onoga koji se udaljio. Imajte hrabrosti oprostiti, ponovno započeti, razgovarati. Dobro se ne prepoznaje uvijek i često zahtjeva napor, ali upravo ta svakodnevna hrabrost ljubavi čini naš navještaj evanđelja vjerodostojnim.
2: Che rende credibile il nostro annuncio del Vangelo.
1: Papa Lav XIV. Je na kraju pozvao korejske svećenike, redovnike i redovnice da čuvaju i njeguju prijateljstvo s Kristom koje nas otvara prema bratstvu. Sinodalna crkva u drugome prepoznaje brata i suputnika, a nikada suparnika. To je osobito važno u zemlji poput korejskog poluotoka koji još uvijek nosi bolnu ranu podjele, napomenuo je Petrov nasljednik te potaknuo prisutne da uvijek budu muškarci i žene pomirenja. Mir započinje u srcu i u svakodnevnim odnosima, kada slušamo bez osuđivanja, opraštamo bez zamjeranja, biramo zajedništvo umjesto suprotstavljanja. Budite ujedinjeni i budite graditelji mira, dodao je Papa te zaključio govor poticajem prisutnima da se nastave truditi i moliti da se otvore novi putovi susreta te da se evanđelje mira može slobodno navještati u svakom dijelu korejskog poluotoka i svijeta.
0: Dijalog najbolji način za pronalaženje odgovarajućih rješenja za probleme. Ljudsko dostojanstvo i dostojanstvo rada, središte svake riječi i djela, osobito u doba tehnološkog napretka i razvoja umjetne inteligencije. Žene, bogatstvo koje treba prepoznavati i sve više cijeniti zbog njihove kompetentnosti, sposobnosti za razlučivanje, kreativnosti i konkretnosti. Tim je riječima Papa Lav XIV ponudio smjernice za izgradnju unutar Vatikana zdrave radne zajednice koju odlikuju poštovanje, pravednost i uzajamna pomoć. Učinio je to danas primivši u audijenciju predstavnike Udruge vatikanskih zaposlenika laika, tijela koje predstavlja radnike i Udrugu žene u Vatikanu, prvu potpuno žensku organizaciju osnovanu 2016. godine.
1: Papa je članove tih udruga potaknuo s obzirom na današnje izazove, te kako je rekao, osobito s obzirom na razvoj umjetne inteligencije, da budu stalno pozorni na nezamjenjivi središnji položaj ljudske osobe i na neotuđivo dostojanstvo rada, koje, napomenuo je, nije jednostavno sredstvo, nego izražava i unapređuje dostojanstvo našega života. Za bolju kvalitetu radne sredine i samoga rada, Papa je istaknuo prinos koji žene mogu dati kako bi se potaknula suradnja, međusobno slušanje i pozornost na teškoće, te dodao:
2: La presenza delle donne costituisce una ricchezza.
1: Prisutnost je žena bogatstvo koje treba prepoznavati i sve više cijeniti. Osim posebne osjetljivosti prema ljudima i odnosima, one donose također ljudske, profesionalne i intelektualne talente svojstvene ženskom iskustvu i razmišljanju.
0: Jednakim dostojanstvom, svatko u svojoj ulozi i svojim zauzimanjem, svi doprinose istoj misiji, dodao je Papa. Ta se svijest i odgovornost prije svega očituje u savjesnoj vjernosti svim dodijeljenim zadacima i dužnostima, kao i u revnosti, marljivosti i profesionalnosti koji moraju odlikovati svakoga tko sudjeluje u aktivnostima Apostolske stolice. Svi koji su različitim ulogama i s različitim zadacima pozvani surađivati svojim radom u papinoj službi, čine crkvenu zajednicu, sudjelujući u duhu vjere i jedinstva, u jedinstvenom i univerzalnom poslanju koje je gospodin Isus povjerio apostolu Petru i njegovim nasljednicima.
1: Put dijaloga je doista glavni put na koji je Papa Lav XIV potaknuo spomenute dvije udruge da uvijek idu njime, s pouzdanjem i kreativnošću, u zajedničkom traženju odgovarajućih rješenja za probleme s kojima se moramo zajedno suočiti i u svakodnevnoj izgradnji naše radne zajednice. Hodeći zajedno tim putem, sve više ćemo se zauzimati u izgradnji radne zajednice u kojoj se ljude ne iskorištava ili zanemaruje, gdje se uzajamno pomaže te gdje se prepoznaju vrijednost i stručnost svake osobe, izbjegavajući poticanje nezadovoljstva i ogorčenosti, rekao je Papa.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: U Franjevačkim crkvama svečano je proslavljena svetkovina svetog Franje Asiškog, a na uočnicu spomen preminuća. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić 4. listopada u Imotskome je istaknuo kako sveti Franjo, premda je umro prije 8 stoljeća, svojim životom i danas snažno govori čovjeku. Njegov život nije bio obilježen velikim riječima, nego radikalnom jednostavnošću, siromaštvom i poniznošću proizišlima iz duboke povezanosti s Kristom. Podsjetio je na Kristov poziv Franji, idi i popravi moju crkvu, naglasivši kako je Franjo ubrzo shvatio da se ne radi prvenstveno o obnovi zidova, nego o živoj crkvi koja se obnavlja počevši od ljudskoga srca. Crkva se ne obnavlja strategijama, dokumentima ili kritikama izvana, nego svetošću života, poniznošću i unutarnjim obraćenjem, poručio je nadbiskup, dodavši da svatko svojim životom sudjeluje u njezinoj izgradnji. Govoreći o Franjinu izboru siromaštva, pojasnio je kako ono ne znači bijedu i neimaštinu, nego slobodu od navezanosti na materijalna dobra. Čovjek ne vrijedi po onome što ima, nego po vrijednostima koje nosi u sebi, naglasio je propovjednik. Istaknuo je Franjin poziv na bratstvo, osobito aktualan u svijetu obilježenom ratovima, podjelama, polarizacijama i netrpeljivošću. Naglasio je kako mir počinje u srcu koje se ne uzdiže iznad drugoga, te da živjeti bratstvo znači svakodnevno se truditi oko praštanja, slušanja, služenja i zajedništva. Riječi su nadbiskupa Križića koje je prenijela IKA. U Hrvatskom nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici 4. listopada održano je 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja, a središnju misu predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, monsignor Jure Bogdan, u zajedništvu s vojnim biskupom u Bosni i Hercegovini, Mirom Relotom i brojnim svećenicima, vojnim kapelanima. Na hodočašću koje se tradicionalno održava 1. listopadske nedjelje, uoči blagdana Gospe od Krunice, okupljeni su zahvalili za dar slobode te zagovoru Majke Božje Bistričke povjerili svoje obitelji, domovinu i mir u svijetu. Sudjelovali su katolički vjernici, pripadnici Hrvatske vojske i policije, hrvatski branitelji i njihove obitelji, hrvatski vatrogasci, pripadnici ravnateljstva civilne zaštite i Hrvatskog crvenog križa, ratni vojni invalidi Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, pripadnici povijesnih postrojbi, predstavnici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pripadnici pravosudne policije, djelatnici carinske uprave te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I mi smo kroz stoljeća mnoga kao pripadnici Katoličke crkve i hrvatskog naroda prolazili kroz mnoge kušnje, podnijeli velike i brojne žrtve, sve do Domovinskog rata krajem prošloga stoljeća. Izdržali smo, opstali i ustrajali na našem putu. U Bistričkome svetištu s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se u molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru. Kao što je Mojsije pozivao Izraelce da biraju život, tako je prije više od 30 godina blagopokojni kardinal Franjo Kuharić pozivao naš narod da i usred ratnih strahota ostane vjeran Bogu i njegovim zapovjedima. Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu, poručio je ratne 1991. godine. Tu je poruku ponovio i ovdje, u Mariji Bistrici, podsjetio je biskup Bogdan. Temeljni kamen za novu crkvu blaženog Miroslava Bulešića, prvu u Hrvatskoj njemu posvećenoj, u župi Gospe Karmelske u Turnju i gradilište blagoslovio je 3. listopada zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, izvijestio je Ured za medije zadarske nadbiskupije. Znakovito je što će crkva posvećena Bulešiću biti u župi posvećenoj Gospi Karmelskoj. U njegovom životu prepoznajemo kako ispravno častiti i voljeti Mariju. Njegov dnevnik prožet je obraćanjem Gospi. Njoj povjerava brige, od nje traži pomoć i uz njenu majčinsku blizinu uči ostati vjeran Bogu. Marija nas uči slušati Gospodina i odgovoriti mu životom, rekao je nadbiskup, dodavši da nas Bulešićeva ljubav prema Gospi poziva da se približimo Mariji, ne samo u molitvi, nego u nasljedovanju njene vjere, poniznosti i spremnosti prihvatiti Božju volju. U Trogirskoj katedrali Svetog Lovre 3. listopada u viteški red Svetoga groba Jeruzalemskog primljeno je 10 vitezova i 4 dame. Obred investiture i misu predvodio je kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup u miru i veliki prior Hrvatskog namjesništva reda, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Nadbiskup Zdenko Križić novim je članovima reda poželio da po njima viteški red Svetoga groba Jeruzalemskog raste u svetosti i svakom dobru. Istaknuo je da vitez u kršćanskom smislu nije nositelj časti ili ugleda, nego učenik raspetoga i uskrsloga, čovjek evanđelskih kreposti koji brani istinu bez nasilja, služi bez traženja priznanja te u svijetu podjela nastoji biti graditelj mira i mostova. U homiliji misnoga slavlja koje je služio s nadbiskupom Križićem, apostolskim nuncijem u Republici Hrvatskoj, monsignorom Leopoldom Đirelijem i svećenicima, kardinal Bozanić je istaknuo da Sveti grob, po kojemu red nosi ime, predstavlja jedno od najvećih kršćanskih proturječija. Govori o smrti, a navješta život, govori o završetku, a postaje novi početak. Kristov grob je prazan, zato Krist ne treba čuvare svoje prošlosti. On treba svjedoke svoga uskrsnuća, poručuje kardinal, istaknuvši da je upravo to prva i najdublja zadaća svakoga viteza i dame Svetoga groba. Danas je na gradskom groblju u Đakovu pokopan umirovljeni svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, velečasni Stjepan Starešina, koji je preminuo u 90. godini života.

0: lijepom našom, uzduž i poprijeko.
1: Povijest nam je davno rekla, Kroaciju srcem ljubi. Što se krvlju steklo, u miru se lako gubi. Naprijed gledaj, svoje ne daj. Pošten život sva ti plaća. Na kraju praznih ruku svak svoj dug vraća. Njemu dušu zemlji tilo preda.
2: Reci mi, zemljo moja, što su njima snovi bili?

0: Pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.
2: Slušate Lijepom našom, uzduž i poprijeko, glazbenu šetnju hrvatskim regijama.

0: Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji HKR-a. Slušate emisiju Budimo mladi. S vama su u studiju voditelji Joško Martinec i Kristina Ruf. Nakon medijske pismenosti i Svetog Franje, večeras idemo s nešto laganijom, ali nimalo manje važnom temom. U ovoj emisiji razgovarat ćemo o važnosti darivanja svog vremena našem gospodinu kroz volontiranje i pomaganje drugima, te sudjelovanje u crkvenim aktivnostima, ali iz perspektive studenata, te kako se oni, odnosno one, snalaze sa svojim studentskim obvezama, a pritom imajući vrijeme koje daruju gospodinu. Naše su večerašnje gošće Tara Krančević i Terezija Pavlina iz Karlovca. Cure, dobrodošle.
1: Hvala.
2: Hvala.
3: Nek nam naši slušatelji ne zamjeraju, ali djevojke su godinama bliske nama, pa ćemo ipak biti s njima na ti. Tara Krančević, studentica je ranog predškolskog odgoja na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica je zajednice mladih katolika u Nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu, odnosno Zamak. Prije 3 godine došla je na studij u Zagreb, a u slobodno vrijeme bavi se plesom. Tereza Pavlina, također iz svetišta Svetog Josipa u Karlovcu, studentica je 4. godine medicine u Rijeci, članica je župnog zbora Agape, svira klavir i vodi prijave za 72 sata bez kompromisa, o kojima ćemo nešto malo kasnije. Tereza, ima li još neka informacija o tebi?
2: Pa, većinom ste sve rekli. Pa da, ne znam, volim sviranje u svoj faks, volim kroz svoje slobodno vrijeme malo volontirati, nekako dat gospodinu opet da djeluje kroz mene, da se malo posvetim i svom nekom osobnom duhovnom rastu i tako.
3: Jako lijepo.
0: Tara, u svojoj župi vodiš župne animatore, dočekuješ Josipove hodočasnike, posebice srijedom, organiziraš Holivin. Čuli smo da si vrlo aktivna u župi. Kako se snalaziš sa svim tim aktivnostima u studiju u drugom gradu?
1: Pa izazovno je i ponekad je stvarno teško, pogotovo 10. mjesec kad je Holivin i kada imamo probu svaki dan, ali ne znam, nekako sve sjede na svoje mjesto, ono, da predam to Bogu, da on to kontrolira i hvala Bogu, nekako moj faks mi dopušta da nemamo toliko puno za učiti to, pa ipak imam dovoljno vremena za sve obaveze u župi i zajednicu.
0: I koliko često dolaziš kući?
1: Svaki vikend. Dolazim, završim i ne znam, faks četvrtka, ponekad petkom imamo slobodno zbog prakse, ja odmah četvrtak na večer doma i cijeli vikend do nedjelje na večer ili nedjeljom kasno, ono, u ponoć dođem u Zagreb ili ponedjeljak ujutro da sam što dulje tamo, jer ipak imamo krunicu, na primjer, nedjeljom na večer, mi mladi, ono, onda je druženje, da to propustimo, onda nam je to, kao želimo se na tom druženju što duže biti u Karlovcu.
0: Ajde, lijepo. Drago mi je da imaš u svojoj župi takvu neku bazu mladih gdje se možete družiti. Evo, spomenuli smo Holivin. Možeš li nam kratko reći što je to?
1: Holivin je zapravo predstava na 31.10. kada možda svijet slavi Halloween, ali mi smo odlučili slaviti Holivin, odnosno Svetost pobjeđuje uoči blagdana svih svetih i da zapravo dočekamo taj blagdan svih svetih, da se podsjetimo o svetosti, kako smo mi svi pozvani na svetost i da se možda prisjetimo nekih svetaca koji su dali svoj život za gospodina i posvjetili ga njemu i da nam oni mogu biti primjer u našem životu. I sad mi Holivin imamo kroz misu i predstavu i na kraju naravno druženje i stvarno se trudimo da ta predstava svake godine bude što bolja i što kvalitetnija, da nekako približimo ljudima tu nekakav taj pojam svetosti kroz predstavu, kroz zabavno ples, pjevanje i tako dalje.
0: Evo, prošle godine je bila tema o 7 glavnih grijeha koja je imala vrlo pozitivne recenzije od gledateljstva, tako da evo, vjerujem da nam i ove godine spremate nešto jako lijepo.
1: Je, ove godine je vrlo, vrlo jako izazovna tema gdje imamo puno glumaca i baš je, sad ne znam da li da još otkrijemo temu. Baš smo uzeli puno veći zaloge nego prošle godine. Inače sam ja ta koja je ono na rubu i onako ne znam hoće li sve biti dobro, ali nekako ove godine sam ono od početka, ma, bit će to sve u redu, u Božje ruke, ali ove godine sam onako malo glumiti više na rubu, onako nekako su na, ne znaju što hoće li to biti dobro, onda ja moram s njima, bit će sve u redu, moli se ti svijetom, mate, moli se ovo, moli se.
0: Motivacija.
1: Da, malo motivacijski govori, ali super, super će, ja znam da će to biti super.
0: Voditeljica si zajednice mladih katolika, odnosno Zamak. Koliko to dugo postoji i čime se bavite, možeš nam reći nešto i o tome?
1: Zajednica Zamak postoji već dosta godina, jedno sigurno 13, ako ne i više. Evo, ja vodim tu zajednicu zadnjih, mislim da 5 godina će sada uskoro biti, ili tako nešto. To je nekako počelo onako spontano, ne znam ni ja kako je se samo to počelo, ali evo, sad smo počeli baš zadnjih godinu, dvije, redovito imati susrete svaki tjedan, to je svaki vikend, gdje mi imamo, ne znam, prva subota u mjesecu je rezervirana za klanjanje, druga subota je za katehezu, treća za nekakvu veselu večer gdje pripremamo nekakav zabavan sadržaj da se izdivljamo, da se ono izderemo, ovo ono. Četvrto, ono, ovisi kako smo raspoloženi taj mjesec, imamo li kakvu hodočašće, idemo na hodočašće, pripremamo predstave, evo sad idemo na 72 sata bez kompromisa. Ako nemamo, kao ništa organiziramo, svejedno dođemo i ono, družimo se, čisto da se družimo. I nedjeljom, kao mi imamo to subotom, ti susrete, ali kao nedjelja nam je isto slobodan dan, tako da mi zapravo nedjelju, kak je već na misu, većina mladi dolaze, imamo jel krunicu poslije toga.
0: Da
1: spojimo vikend, znači mi se zapravo družimo cijeli vikend, svi skupa. I hvala Bogu, ove godine nas je baš dosta došlo u tu zajednicu i baš je poraslo, sad nas je skoro 50 u toj zajednici. Evo, imamo mi nedjeljom krunicu tu koju sam spomenula prije i onda se poslije ostanemo družiti, imamo tamo grickalice i ponekad znamo gledat filmove tamo i evo, stvarno šta nam pade na pamet to radimo.
0: Dakle, veselo je kod Svetog Josipa.
1: Uvijek. Uvijek. Znate nas vidjeti i do kasne sate tamo. Tako da, stvarno da.
0: Evo još jedno pitanje. Koje zajednice djeluju unutar zamka?
1: Znači, imamo animatore Svetog Josipa koji zapravo organiziramo oratori. Imamo naravno tu i zbor, glumačku zajednicu, neko ko dočekuje hodočasnike. Imamo tu i medijski tim koji radi za našim društvenim mrežama. Ima nas zapravo jako puno, toliko da ono, koje su nekako u sklopu sveg toga i svi smo pomalo u svemu i onda ni ne brojiš sve, onak, zaboraviš ih. Ja sam sigurno zaboravila neku sad navest. Imamo puno uloga, kao raspodijelili smo se.
0: U opisu vašeg Instagram profila, dakle zamak, stoji citat blaženog Ivana Merca koji kaže: moramo uvijek biti veseli. Jedino veselje stvara oduševljenje, a ovo velika djela. Što za tebe osobno znači ta izreka?
1: Pa ja vjerujem, mi smo mladi i mladi u crkvi stvarno trebaju biti radosni, trebaju biti veseli. To je i Don Bosco, na primjer, govorio često. I stvarno, ono, mi da se krećemo prema svetosti, svi trebamo biti radosni i živjeti, imati tu radost Duha Svetoga, da se zajedno podupiramo i da zajedno zapravo slavimo Gospodina. Jer kao, ko će drugi biti i živjeti u Duhu Svetom u radosti ako ne mi mladi? I stvarno, mislim da to je baš poanta, da s veseljem nekako pokazujemo ljudima, gledajte, kao, ovo je živa vjera, nama je stvarno lijepo ovdje, kao, super je biti dio mladih u crkvi.
0: Dobro nam je ovdje biti.
1: Da, tako je.
0: Pridržavaju li se svi zaista te izreke o blaženog Ivana Merca da moramo biti veseli?
1: Pa ja evo smatram, naravno, svako ima svojih loših dana, ali stvarno se evo trudimo da smo uvijek svi dobre volje. I ono, ako neko je loše voljno, kao dođemo, kao, ma daj, ajde, ne sekira, ono, znamo se utješiti, znamo se, kao, radosni smo. Stvarno mogu reći da smo baš radosni, da smo čak i divlji, onako, tako ponekad i previše kako, nego kaj bi trebali biti. Ali stvarno, jako se trudimo biti tu jedni za druge i da budemo stvarno radosni, da ono, smišljamo nove ideje, da smišljamo nove načine kako da negdje da idemo, da se zabavljamo stvarno i da u svemu tome, naravno, u centru bude Bog i da nekako smo svi okruženi time.
3: Tereza, vratimo se malo na tebe. Nakon što si pauzirala godinu, upisala si fakultet u Rijeci. Kako to baš u Rijeci da si upisala?
2: Pa evo, da, ja sam odmah nakon srednje htjela upisati medicinu, ali nisam niti u jednom gradu upala. I onda sam odlučila biti jednu godinu na pauzi. I tu mi je super došlo zapravo ono, potpora mojih, ali s druge strane i Monsignor Sente koji rekao, evo, ti možeš ovu godinu pomagati pri Svetom Josipu. I tih godinu dana bilo je ono i boljih trenutaka i loših trenutaka, ali nekako stvarno tada, a pogotovo sada, vidim te plodove i toliko mi je drago da sam bila svaki dan pri Svetom Josipu i mogla vidjeti onu stranu kad nema niti jednog hodočasnika, kad smo ono, ja i Sveti Josip i časna koja priređuje crkvu. I nekako kroz tu godinu dana sam definitivno narasla u vjeri. Naravno, tu je bila i zajednica Zama koja je, tad su bili drugi članovi, sad evo mlade obitelji. I opet mi je tu drago vidjeti kako zajednica nije stala, već se razvija i evo Tara koja je to preuzela ima sad 50 ljudi i raste, to mi je jako lijepo za vidjet. I nekako Sveti Josip je uvijek bio tu. I onda sam odlučila godinu nakon ponovno probat fakultet. Upala sam u Split, u Osijek, u Rijeku. Jedino u Zagreb nisam, onda sam odlučila, ok, idem ja u Rijeku. To mi je blizu doma, jer isto tako, većinom svaki vikend dolazim ovdje. I eto, tako sam odlučila za Rijeku i drago mi, jer stvarno je dobra atmosfera i sve. I opet s druge strane, kad budu teški ispiti, teški dani, samo si kažem, ok, znam da će to Bog sredit, Sveti Josip, i stvarno, evo, ove godine sam sve od prve položila i
3: bravo.
2: To u redu, sigurno ja jesam zaslužna, ali to bez Boga, i evo, konkretno jer se najviše molim Svetom Josipu, ne bi bilo moguće sigurno.
3: A kako ti je tekla ta prilagodba na odlazak u drugi grad na studij? Rekla si da si ovu godinu pauze, da si bila dosta aktivna. Kako to, evo, kad si otišla na studij, ono, je li ti bi se bilo teško prilagoditi dalje, i kako u Rijeci nastavljaš sa tim svojim aktivnostima, jesi li tamo aktivna?
2: Pa da, kad sam upisala fakultet nisam više mogla toliko biti aktivna u zajednici Zamak, i dalje sam u zboru i evo pomažem kroz, na primjer, projekt 72 sata Tari i ostalim ljudima iz zajednice, jer vodim taj projekt, ali u svakom slučaju bilo je drugačije, ipak dosta treba učiti na mom fakultetu i nemam toliko slobodnog vremena, ali opet rado se vratim u Karlovac i opet na neki način pridonesem. Što se tiče Rijeke, pa u Rijeci nisam aktivna u niti jednoj zajednici, ali što se tiče grada i prilagodbe, dosta dobro sam se snašla i nekako na faksu imam dobru grupu ljudi, svi se međusobno slažemo, podržavamo, tako da i ona, u domu s Simericama sam super, tako da to je zapravo bitno jer je se dobro prošlo.
3: Jesi li znala nekoga u Rijeci ili si ono totalno išla na blef?
2: Totalno na blef. Imam dio rodbine u Rijeci, imam svoje frendice iz srednje koje u Rijeci studiraju, ali konkretno medicinu nisam imala pojma. I Cimericu sam ono, praktički na blef upoznala, ali eto, na kraju je stvarno sve super prošlo. I prva godina je bila izazovna, jer ono, sve je novo, novi grad, novi ljudi, ali evo, sad ću biti četvrta godina i sad mi je ono, svake godine sve lakše. Tako da, super je prošlo.
3: Spominjala si prijateljstva, poznanstva, i ti si, Tara, govorila o prijateljstvima, da ste i veseli i pomalo divlji. Pa koliko specifično za tebe, pa ćemo i na tebe prijeći, Tara, koliko specifično znači prijateljstvo u životu, u tim nekim situacijama kada ti stvarno treba prijatelj, pogotovo evo, promjena stanovanja, promjena fakulteta, odvajanja od obitelji, upoznavanja drugih ljudi, koliko je važno prijateljstvo tebi, Tereza?
2: Pa, jako važno. I inače, nisam baš osoba koja odmah je ono, na prvu nekako otvorena, treba mi malo više vremena, nekako sam više povučenija, bi rekla, za sebe, ali znači puno prijateljstva. I ono, kad su najgori dani, kad znaš da dolazi neki teški ispit, imaš ljude pored sebe i onda su ti uz obitelj i oni potpora, i to nekako puno znači. I onda kad odeš nedjeljom na misu ili ovak preko tjedna, nekak sve se složi na svoje mjesto i taj strah kao da nestane. I onda ono, baš na sebi primijetim, odnosno na prvu godinu, sad puno laganije idem na ispite, kao da znam, ok, Bog je tu, bit će super. Znam, mora biti super, nema druge.
3: Baš lijepo, a za tebe, Tara?
1: Pa i te kako su važna, jer stvarno da prolaziš kroz svaki dan, ono, imaš svakakve stvari koje ti možda utječu na raspoloženje i to. I bez prijatelja, stvarno, teško je sve sam. Prijatelji baš puno znači u životu, i pogotovo, evo, baš sam nedavno razmišljala o tome i baš sam shvatila da sam okružena jako većina mojih prijatelja, ono, 90% ljudi s kojima se ja družim, svi ono su u crkvi, imaju nekakvu vjeru. I baš kad god me nešto muči, mogu bilo kome onako doći i ne znam, i da dobijem nekakav savjet sa nekakvom Božjom pozadinom, da mi ono kao pomognu da se pouzdam u Gospodina i da mi pomognu. Stvarno mogu sa svima razgovarati. Pa što, ja sam inače otvorena osoba. Jako se lagano skompam sa ljudima. Imam dosta prijateljstva. Ali pogotovo, na primjer, u nepoznatom gradu kada studiraš, prijatelji baš puno znači. Pogotovo u studentskom domu. Ono, ajmo izaći u kuhinju se čajnu, družit, ono. idemo igrati manu odbojku, jer kao, bilo bi dosadno, bilo bi stvarno dosadno da nemaš prijatelje tako.
3: Pa da, definitivno. S tobom se definitivno slažem. Ti, Tereza, studiraš medicinu. Koliko je moguće u struci u kojoj jesi održati svoje neke vjerske svjetonazore? I dogodi li se ponekad da se tvoji svjetonazori sukobljavaju s tvojom strukom? Što napraviš u tim situacijama?
2: Pa bilo je. Bilo je takve situacija, pogotovo na jednom kolegiju, konkretno medicinska etika. Baš smo imali temu pobačaja konkretno. I priziv savjesti, moja tema je bila priziv savjesti. I onda kad pred svima prezentiraš tako neku temu, a znaš da svi nemaju svjetonazor poput tebe i možda konkretno na mom fakultetu imam dojam kao da većina nema isti stav kao i ti, onda to bude teško, ali opet ja mislim da je tu bitno ostati čvrst i znat svoj neki put i znaš što je ispravno, jer za mene svi znaju da idem svaku nedjelju na misu, svi znaju koji je moj stav i ne dam se od toga, kao borit ću se za taj neki stav i koliko god bude teško, bude izazovno, ali ja mislim da ne treba nikad odustati, jer znam što je ispravno i koliko god bude negativnih komentara, opet imam ljude u sebe koji su mi podrška i u Rijeci i pogotovo u Karlovcu, tako da znam, u redu, to je to. A opet s druge strane, ako nema pritužbi, onda opet nešto ne valja, mora uvijek se neko suprotstaviti, ali bitno da tu osoba ostane jaka i da znam koji je njezin put.
3: U prošloj emisiji kolegica Mihajla i ja smo se dosta doticali Svetog Franje i tog nekog nesebičnog darivanja i služenja u vjerskim zajednicama. Vidimo da se ti na razne načine daruješ župi. Vidiš li takva darivanja kao nešto što, dakle, daruješ od sebe ili nešto što ipak primaš?
2: Pa darujem, ali ja bih rekla više primam. I konkretno je ovaj projekt koji je sad u organizaciji, ima puno posla tu. Ali znam da na kraju onaj osjećaj ispunjenosti, da si uljepšao nekom dan, da si nekome pomogao, to puno znači. I onda puno više primim nego što zapravo dajem i ono, okay, možda vremenski bude tu dosta odricanja, ali s druge strane puno, puno više plodova.
0: Budući da ste obje vjernice i studentice iz istog kraja, ali trenutno ste u različitim gradovima, opet aktivni po župama, pa evo imamo par pitanja i za vas na tom području. Evo recimo za Taru, zašto je danas važno biti uključen u neke aktivnosti u crkvi?
1: Pa evo, ja mogu po osobnom primjeru reći, stvarno utječe na vjeru. Stvarno, čim si ti u nekakvoj, na primjer, zajednici ili imaš nekakvu ulogu u crkvi, to tebe osnažujete. Kao, vidiš za neki svoj poziv, zašto radiš, da ti možeš utjecati na ljude i da možeš biti ispružena Božja ruka na druge. Da stvarno, na koji god način, evo ja, na primjer, u Zagrebu isto, ima kao, na primjer, kod Zalezijanaca gdje često idem, ima stvarno puno uloga i ti kad možda i nisam doma, da ne mogu, na primjer, biti u zajednici, nešto raditi prek tjedna, mogu raditi nešto ovdje. Crkva danas, u današnje vrijeme, stvarno ima hrpu načina da ti se možeš uključiti i da ti možeš na druge djelovati, da Bog zapravo djeluje kroz tebe na druge ljude, da bolje kažemo. I samim time ti vidiš kako tvoja se vjera jača. Ja, evo, osobno sam baš vidjela, ok, ovo nisam ja mogla, ovo je baš Bog rekao kroz mene, ovo, ja ne znam ovo reći sama. Kao, otkud je ovo došlo, kao. Stvarno, ili na primjer što sam nešto napravila i onda mi neko dođe, ajme, kao, ti si ovo, ja sam vidjela kako ti ovo meni to ono, otvorilo oči, onda ja budem, ovo, kao, ok, kao, ima smisla, kao, vidim kao svoje plodove, kao svog rada.
0: Vodi ipak.
1: Da, kao, to ne možeš napraviti sam, to jednostavno Bog vodi. Baš je, po meni je jako bitno biti uključen. I stvarno, ako nekog upoznam, vidim ga da ide stalno nelju, kao pitam, daj dođe k nama, pa o nama je baš stvarno super, kao možeš naći, imamo svašta, kao, stvarno mislim da je jako važno da možeš i na svoj vjeri i da pomogneš drugima kroz to.
0: Evo za Terezu pitanje, za tebe osobno, što tebi znači volontiranje?
2: Volontiranje za mene znači zapravo darivat svoje vrijeme i sebe drugima i nekako i kroz moj faks i moju struku sigurno će biti trenutaka gdje ću morat više davat sebe za drugog. Svakom bi preporučila to iskustvo. Bude nekad dinamično, malo možda i teže, ali ono što sam i rekla, puno plodova može osoba dobiti. I ovo malo prije što je Tara rekla, stvarno bitno je uvijek biti u vjeri, uz Boga, jer znaš da ćeš uvijek završiti na pravom putu, jer ja to i kroz svoj život vidim, ok, ovo ne bi bilo moguće. Meni ljudski gledano nema šanse, znači ovdje neko vodi mene, a taj neko je Bog, tako da znam da mora biti dobro.
3: A od svih ovih aktivnosti koje smo nabrojali, čime se sve bavite u slobodno vrijeme i na koje načine služite, koja vam je ipak najdraža aktivnost ako uopće možete izdvojiti?
2: Pa ja konkretno jako volim svirat i išla sam u srednju, uz gimnaziju srednju glazbenu i završila sam je i baš uživam u tome. Sviram klavir i često ovako i u zboru nekad znam pjevat, svirat sa još jednom frendicom, znamo nekom svadbu uveličat i stvarno volim volim to, žao mi što možda više ne sviram violončelo ko prije, ali evo, to je moj hobi, uz sve ovo nekako najdraži hobi, glazba i sviranje.
3: Sviraš na crkvenim vjenčanjima?
2: Da.
3: E pa eto onda, evo ekipa, javite se Terezi za vjenčanja. A za tebe, Tara?
1: Pa nekako, ja jako volim djecu i to, ja studiram za djecu i to nekako, baš osjetim svoj poziv za animatorstvo, tako da volim, jako volim animatorstvo i dio oratorija gdje dođeš sa djecom i s njima se ono igraš. To mi je recimo jedan od dražih dijela i naravno Halloween. Halloween je svake godine toliko izazovan, toliko živaca izgubiš na svim tim probama, kako ništa ne ide po planu, onak recimo prošle godine, 3 dana prije predstave, to je bio živi kaos, mi smo svi bili na rubu živaca, ono, vićemo, živčani smo svi, a onda kao dođe predstava, sve bude kako treba, umireš od smijeha i onda kao dođeš, svi smo na pozornici, ljudi plješu, onda vidiš, ovo je stvarno vrijedilo, kao, ono, mislim, i cure s faksa već sad, evo, 2 godine, znaju, tjedan dana prije Halloweena, Taru ne diramo, Tara ima puno briga, ono, ja ju znam isto ponekad onako odbrusit nešto jer sam nešto radim, on kao, ok, Halloween je, Tara se ne dira, to je to. Ali mislim, i to mi ja mislim da je najdraži dio sve jednog godine koji, mislim da je nama najveći za koji se najviše pripremamo. Tako da to ili animatorstvo je stvarno možda meni najpostavljeno.
3: Teško je, teško je izabrati, jel da?
1: Da, stvarno da, jer i dalje radiš sa ljudima. Sa velikom skupinom ljudi. Ovdje smo svi animatori, svi se igramo, svi imamo nekakve igre s djecom, utječemo na dječje živote. Ovdje pak svi se više povezujemo kroz te probe, nekako smo kreativni, isto se izražavamo svakako kroz plesno, kroz glumačko, kroz... Stvarno, stvarno je opet, radim s ljudima, to mi je onako najveći dio. Onak, imam nekako animatorstvo u tome, ja ljude vodim kroz nešto.
0: Poštovani slušatelji, slušate emisiju Budimo mladi, a s vama su u studiju voditelji Kristina Ruf i Joško Martinec s gošćama Tarom Kranjčević i Terezom Pavlinom. Razgovaramo o važnosti volontiranja i uključenosti u župne aktivnosti. Evo, upravo smo govorili o aktivnostima koje crkva nudi za studente, odnosno za one sve načine kako pomoći studentima biti bliže Bogu. Kratka pauza uz duo Za nas. Vi slušate Dobar radio.

0: Dragi slušatelji, ponovno ste s nama u emisiji Budimo mladi. Ja sam Kristina Ruf, a uz kolegu Joška Martineca s nama su u studiju i gošće Tara Krančević i Tereza Pavlina. Ranije smo razgovarali o aktivnostima koje crkva nudi za studente, a sada ćemo malo detaljnije porazgovarati i o samom volontiranju. Što zapravo znači volontiranje? Znamo da je sve što spada pod volontiranje zapravo djelovanje bez neke novčane ili bilo koje druge, tako reći, materijalne nagrade, pa na tom tragu isplati li se volontirati kao student, posebno uzevši u obzir da je studentskom budžetu zapravo potreban plaćen rad. Možeš ti, Tereza, o tome?
1: Pa evo, volontiranje, ukratko bih rekla da je to bezuvjetno. Darivanje, pomaganje drugima, bez uvjeta daruješ sebe nekom drugom. Bude možda kao studentu izazovno upravo to što si rekla, radije bi radili i dobili neku plaću, ali s druge strane, osim što uz životopis ljepše izgleda, na nekim fakultetima se ipak bolje i cijeni i gleda, smatram da puno više se dobije volontiranjem i da se može osobno rast. Konkretno, kroz cijelu godinu, ali isto tako i sa 10. mjesec, dok traju pripreme intenzivno za 72 sata bez kompromisa, pa smatram da ono uvijek dobro dođe jednom studentu malo i volontirati, jer nekako uz rast vidi zapravo i svoje neke kvalitete i na kraju se osjeća ispunjeno.
0: Pa da, evo, mogu svakako iz svog nekog iskustva prokomentirati. I sama sam volonter već nekih 10 godina i u srednjoj školi i na sveučilištu. I da, svakako oduzima jako puno vremena, ali mislim da je opet to nekakvo osobno zadovoljstvo, puno veća nagrada od neke novčane nagrade. Pa evo, na tom tragu dosta smo spominjali kroz emisiju 72 sata bez kompromisa, to je jedan događaj koji nam se evo bliži. Dakle, to je projekt koji se ove godine održava od 15. do 18. listopada. Ovogodišnji slogan je "Ako ne ti, tko?". Dakle, ova inicijativa nastala je u sklopu SKAC-a, odnosno Studentskog katoličkog centra, koji, kako stoji na njihovoj web stranici, mijenja živote mladih ljudi, omogućujući im više dimenzionalnu formaciju kroz izgradnju odnosa, duhovne i edukativne programe, volontiranje i kreativne radionice, no s KAC-u ćemo nešto više neki drugi put. Recite nam nešto o inicijativi 72 sata bez kompromisa, evo koja god želi.
1: Pa evo, 72 sata bez kompromisa je, kao što si rekla, međunarodni nacionalni volonterski projekt koji se konkretno u Karlovcu odvija od 2019. godine. Tada je bila zajednica Zamak, bili su drugi ljudi u njoj, međutim oni su prepoznali uz Monsignora Antuna Senta kao jedan dobar projekt gdje se oni mogu također ostvariti i pomoć u našem gradu Karlovcu. I taj projekt je nastavio i dalje. Prije to vodila jedna Ivana, pa onda druga Ivana. I nekako sam ja taman bila prijelaz iz jedne generacije zajednice Zamka u drugu. I onda sam odlučila preuzeti taj projekt i toliko mi je drago. Jer bude stresno, bude jedan dana prije nemoj medirat, ali na kraju kad vidiš što si sve napravio, što si sve učinio, kroz koje udruge, kome si sve pomogao, uljepšao dan i starijima i slijepima i rad s djecom, nekako se

0: vrijedilo je. Tako da evo.
1: Pa evo, možemo podržati mlade na društvenim mrežama. Koja je srž tog projekta? Koji je glavni cilj? Znamo da se tu 72 sata volontira, ali koji je nekako glavni cilj i kako se mogu prijaviti volonteri?
0: Pa glavni cilj je uz pomoć kroz razne ekološke, socijalne, radne akcije u nekom gradu, u nekoj zajednici, također i promocija volonterstva. Da ti svi mladi ljudi u nekom gradu, kod nas u Karlovcu, vide kojima udrugama se mogu javiti, kojim ustanovama, pa onda tijekom cijele godine zapravo volontirati, ne samo dok traje projekt 72 sata, konkretno petak i subota budu akcije jutro i popodne, već da kroz cijelu godinu se mogu uključiti. Isto tako da vide tko je to u potrebi, da osvijeste i briga za okoliš, prirodu. Međutim, potičemo mlade i na aktivno življenje vjere. I na kraju krajeva i u ovom projektu i mi kad imamo sastanak s nacionalnim timom, stvarno vidimo, ima puno posla, ali opet kroz Gospodina nekako bude lakše. Tako da i cilj i ovog projekta opet pozvat mlade na aktivno življenje vjere.
1: Kako se mogu prijaviti i gdje i ima li neki rok kome se obratiti?
0: Pa svaki grad određuje za sebe. Karlovac je, kao i svi ostali gradovi, otvorene su prijave od 17.9. Još uvijek se mogu prijaviti, vjerojatno će u našem gradu to trajati do 7. ili 8.10. Sve ovisi koliko će biti prijavljenih volontera. Mogu otići na naš profil zajednice Zamka i u opisu profila gdje stoji poznati naš citat. Jednostavno kliknut link na prijavu i odmah ih odvede na stranicu, mogu se prijaviti, napisati kada mogu volontirati, ispunjuju upitnik kroz koji onda svako može biti na nekoj akciji koja je pogodna za njega. Uvijek vodimo računa da ako je neko alergičan, možda ima neke svoje poteškoće, pa možda ne bi na bilo kojoj akciji mogao volontirati. I ako ne, na našem profilu mogu jednostavno tipkat u Google 72 sata i na taj način se prijaviti.
1: A koji su uvjeti da jedna osoba postane volonter u 72 sata? Je li to za sve uzraste, postoje li neke prepreke?
0: Pa to je zapravo od 15. godine pa sve do 35. Kod nas su većinom srednjoškolci, ali naravno tu su svakako dobrodošli studenti, pa evo i Tara, smo same studentice. I radnička mladež i nezaposleni mladi, tako da evo svi. Mogu se i solo prijaviti ili u ekipi, pa onda sa ekipom volontirati. I to stvarno bude zabavno kroz, na primjer, akcije krećenja. Skupi se ekipa, budemo na akciji, krećemo, onda se kasnije malo podružimo, pojedemo, popijemo, tako da. Stvarno ima puno prednosti ovog projekta, ne mogu sve ih ni nabrojati, tako da preporučam svakome.
1: Ma da, najbolja prijateljstva i nastaju na takvim događanjima.
2: Evo, pitanje za Taru. Tara, koja je tebi najdraža akcija u sklopu 72 sata?
3: Ja jako, to sam prošle godine bila prva i mislim da mi je to bila za sad najdraža, kad smo bili akcija Nazorova djeca, gdje smo išli u dom za djecu i s njima smo im popunimo im dan. Njima je onako, to je bila subota, mislim, oni nemaju školu, nemaju što raditi i mi smo došli tamo, odigrali smo s njima igre, oni su htjeli, mi smo bili tamo 2 sata, oni su htjeli da mi budemo cijeli dan tamo. I samo ta kao ti osmisli kako smo mi se malo brinuli njima, s njima se igrali, popunili im dan. Mislim da mi je to za sad bila najdraža. Naravno, evo, ja svake godine isto gdje izrađujem tako scenografiju i tako neka kreativne. Iako nisam, evo, na primjer, nikad nisam bila na akciji u Udruzi slijepih, ali to mi se čini odlična akcija gdje zapravo odemo sa slijepima u šetnju malo, s njima malo provodimo vrijeme. Ja volim te socijalne.
2: Je li to najava za ovu godinu tvoje aktivnosti?
3: Je, kao jednom dijelom, kao. Ali mislim da baš te socijalne akcije su meni možda najdraže, gdje imamo tako s ljudima kojima baš treba tako malo naše podrške, našeg druženja s njima.
2: A zašto misliš da bi se mladi trebali prijaviti na 72 sata?
3: A to pričam i po školama, kad idem promovirati po školama taj projekt. Što onak, ja gledam po sebi, što ja sam starija, to sam više težim prema volontiranju. I stvarno vidim ispunjenje kad pomognem nekome i da treba živjeti tu mladost, treba probavati svakakve nove stvari, da vidiš u čemu ćeš se naći, u što ti super ide i da to svoje vrijeme koje kad si mlad imaš hrpetinu za baš nekog kome baš treba i kome stiska. I baš to da živiš svoj mlad, da budeš radostan i da širiš radost drugima kad volontiraš. Da vidiš da ljudi vide, aha,

0: on je došao, on je sav sretan, ne traži niš za uzvrat, kao to su mladi, to je isto aktivno življenje vjere, isto opet tako širimo svoju vjeru i svjedočimo zapravo samim time.
1: Hvala Tara na lijepom svjedočanstvu. Poštovani slušatelji, vi slušate emisiju Budimo mladi. Kratko predahnemo uz pjesmu Vjerujem.

0: Dragi slušatelji, slušali smo pjesmu Vjerujem i za vrijeme slušanja smo svakako mogli razmišljati zašto mi vjerujemo, a možda možemo promisliti zašto bismo i volontirali i pomagali drugima. Budući da su nam gošće studentice, ovaj dio emisije ćemo posvetiti tom posebnom dijelu života, ali i nošenju s izazovima studiranja, posebno u današnjem svijetu. Djevojke, vama kao vjernicima, što vama predstavlja najveći izazov u današnjem svijetu? Možeš tarati, pa onda Tereza.
1: Nekako, možda najveći izazov je kad si u dodiru sa ljudima, možda, evo meni iskreno, koji nisu, ja to volim reći, mi smo oni koji smo budni i ljudi koji spavaju, sa tim koji spavaju. Kad imaš nekakve susreti, kad si u nekoj dilemi s njima i kako sad im proširiti tu vjeru ili nekakav odgovor na pitanje ili ne riješiti to nešto, bez da budeš napadan, a da opet sve kažeš s ljubavlju i da te razumiju, da ih ne odbiješ, nego da ih privučeš. Možda, evo, to nekako, kako da privući ljude kod svega toga, da kroz najbolji mogući način, naravno. Ljudi jednostavno trebaju nekakav poticaj. Bog poziva kroz različite ljude i kroz različite situacije koje nama možda nisu jasne u tom trenutku. I stvarno, evo, jedan od tih dijelova isto teških je da sve predeš, kao pustiš sve uzde, da te Bog vodi. Da budeš skroz, da imaš pouzdanje u Boga. Da ne budeš kao, ok, sad moram napraviti ovo, nego samo bez brige, kao imamo i mi utjecaj u svemu tome, moramo mi nešto raditi, pokrenuti se. Ali ne držati čvrsto uzde i ne puštati ih, nego da damo Bogu da nas vodi.
2: Možemo baš sve svojim snagama
1: tako
2: riješiti.
1: Tako je, da, tako je. Da, kao moramo i mi nešto dati od sebe. Ako ne puštamo Bogu mjesta za to, uspjet ćeš jedino ako Bog ima u tome prst. Ako nema, stvarno je teško. Stvarno je puno teže sve. Bez obzira o čemu se radilo.
0: I Tereza?
3: Pa definitivno se slažem s Tarom. I ono što sam je prije napomenula, konkretno za sebe, ja mislim da ne bi bilo moguće na mom faksu dobro prolaziti i sve da nemam tu jednu sigurnost, jednu desnu ruku Boga koji znam da me vodi, znam da mora biti dobro. I bude izazovno svakako, ovo što je Tara spomenula sa ljudima koja je rekla budni i spavaju, svakako da, evo, spomenula sam već jednu situaciju dok sam prezentirala na fakultetu o jednoj temi. Priziva savjesti, bude teško, ali opet znam da će biti dobro. I svakako bi svakom preporučila da probaju, nek dođu, nek i oni daju mjesta Gospodinu pa vide. Najbolje će vidjeti sami kad dođu, osjetit će to.
0: Ovo se baš lijepo rekle i zamijetile i lijepo usporedile ljudi koji spavaju, ljudi koji su budni. Kao mlade aktivne osobe u životu crkve, što biste vi izdvojile, koji su neki temeljni problemi s kojima se susreću osobe koje nisu slične vama? Što bi mogao biti neki od glavnih problema te neke neaktivnosti u župama tog slabijeg odaziva mladih? Mislim, dobro, u vašem specifičnom slučaju vi ste okruženi s puno mladi ljudi koji se angažiraju, ali evo, postoji i veliki broj ljudi koji to ne rade. Što mislite, koji je problem? Jel misle možda da ste u nekim trenucima zatvoreni ili možda da, ono, na koji način biste vi njih privukli, a koji je zapravo problem, zašto oni ne dolaze, što mislite?
1: Ja mislim da jako ljudi, puno ljudi i mladih koči i da se stalno preispituju to što kako je moguće, samo to, te primjer, postojanje Boga kad ima dosta lošega u svijetu i samim time ne razumiju sve i to nerazumijevanje ih vuče u suprotnom smjeru. Jer ako nešto ne razumiješ, teško je vjerovat samim time. Jednostavno, ima ona jedna priča sa onim frizerom i da, kako, ne znam, to puno ljudi zna, gdje frizer priča kako ne vjeruje da postoji Bog i čovjek kojeg šiša, jel, govori da vidiš ovog lika vani kako je obrezan, ja ne vjerujem da frizeri postoje. Kaže on, pa kako ne, tu sam pri tom. E pa, samo on nije došao meni i on uspoređuje to s Bogom. Evo, upravo tako ljudi ne dolaze Bogu i zato možda ima tako dosta loših stvari. Jednostavno, te neke stvari što je ljudima teško razumjeti i to nerazumijevanje možda nekako falim toga da ih to privuče.
3: Da, nekako rekla bi da dok vjeruješ puno ti bude lakše neke stvari razumjeti i prihvaćaš svoj neki križ, znaš da ne može sve u životu biti savršeno i to što ljudi možda sa strane, pa ako postoji Bog ne bi postojali ratovi, ne bi bilo bolesnih ljudi i sve, kao moraš znat da sve s razlogom i svako mora svoj križ prihvatiti i onda bude lakše i ljudi koji vjeruju, mislim da je to njima puno bolje i mogu lakše prolaziti kroz život u odnosu na možda ljude koji nisu u vjeri, jer ja znam po sebi, puno mi to pomaže i nekako vidim smisao svega i kroz prijateljstva i kroz, na primjer, vezu s dečkom i kroz brojne druge situacije stvarno vidim, bude mi lakše, kao da nekako gledam, kao da mi Bog govori, kao sve u redu.
1: A i kroz nekih, ja mislim da isto kroz nekih neke naše poglede, kada ne vidiš smisao u vjeri, ljudima jako teško shvatiti zašto ti nešto radiš ili zašto ti imaš takav stav ako ne vjeruješ, kao i nemaš taj pogled da sve što radiš ima utjecaj na sve osobe, da je sve povezano nekako. I ja, da je ljudima jako teško shvatiti neke naše stavove zašto nešto tako kad ima puno ovih stvari. Ja imam toliko prijatelja, na primjer, koji mi dođu kao, e, vidiš, kao imam nekoliko pitanja i onda mi se javi kao, ovo piše ovdje, kao šta ti misliš o tome, kao, i onda ja njima kažem, a dobro, a zašto to ako piše ovdje, i kao, dosta, ima jako puno pitanja. I mladi pogotovo, znači, to je ono, taj, pogotovo srednja škola, studentska, kad se nama pojavljaju toliko pitanja i samo treba biti neko ko će dobro odgovoriti na pitanje, da ih ne odbije, nego da ih zadrži u tome da se preispituju. I da preispituju, jer to je normalno, preispituješ sve oko sebe. I da jednostavno, to je, ja mislim da je jako bitno paziti na to ko će ti odgovarati na pitanja.
3: Da.
2: I pristupiti s ljubavlju na kraju krajeva.
1: I to isto, da.
2: I u dijalogu. Jer normalno da smo različiti ljudi, ali ono, uvijek svakog čovjeka, pa makar i onog koji ne voli Boga, njega je Bog stvorio, njega tako ga Bog voli. Onda kad se tako pristupi, vjerujem da je i lakše onda u ljubavi odgovarati na pitanje i voditi dijalog.
1: Da, i samo ta slika Božje ljubavi za sve nas. Nekima je to jednostavno nezamislivo, kao kako neko koga ja uopće ne poznam mene može toliko ljubiti, kao kad ti kažeš koliko te Bog ljubi. I baš to kad ti nekome pristupaš s ljubavlju i odgovaraš im na ta nekakva pitanja koja te možda zvuče glupo, a njima je to stvarno njima je to stvarno problem u glavi, kao kako se može ovo, kako se meni ovo događa, toliko loših stvari. Kao stvarno je bitno da ti jednostavno pokažeš Božju ljubav, da pustiš da Bog pokazuje kako te ljubi kroz nekoga. I toliko ima svjedočanstva, jednostavno ono, i meni prijateljica govori kako je samo osjetila Božju ljubav kroz mene, a ja ono nekakav komentar tamo dala, kao ono, dala sam je hudicu, ono, a ja meni, ja sam se molila s Bogu da ti meni, da mi pošalje hudicu, ja sam osjetila Božju, kao, a ja neko kao, pa da ću ti sad, jer te neću vidjeti sad za tjedan dana, kao. I tako nekakve sitnice, jednostavno da dopustiš da možeš pokazati to drugim ljudima.
0: Dakle, pristup definitivno svima ljubavlju. I maknuti ego i nekakve ono osobne stvari po strani i nekako se baš onako poniziti da onda širimo tu Božju ljubav. Jako lijepo.
2: Evo, da sad se vratimo malo na studentski život i ne tako drage ispitne rokove. Pa evo, imamo jedno pitanje. Studenti se često utječu raznim svecima. Evo, tu je Sveti Josip Kupertinski. U prošloj emisiji smo razgovarali o Svetom Franji. Pa imate li vi, cure, nekakve svece kojima se najrađe utječete u to doba?
1: Pa ja, evo, naravno, Sveti Josip, kojim smo okruženi, ipak Sveti Josip stalno ima slišane molitve. Ja, evo, iskreno, imam tako par svjedaca kojima se molim, na primjer, Don Bosco i Sveti Dominik Savio, koji su ipak tu među Salezijancima, isto tako da smo radosni. Evo, Sveta Terezija Avilska, na kojoj sam rođena, i onda ja, ona je nekako moja zaštitnica i kao da me sluša. I baš u zadnje vrijeme, gdje su mi onak jako, jako puno molitva uslišane i, ono, i devetnice i sve, Mala Terezija od djeteta Isusa i posebno devetnice djetetu Isusu. I onak, do sad sam kod njih osjetila, kod Svetog Josipa, njih troje, da baš svaka molitva mi je skoro uslišana na način koji možda nisam ja očekivala, ali opet je došlo nekako i to mi nekako, uvijek se sve riješi. I baš, evo, za njih period mjesec, dva je toliko, ono, baš ono, svaku večer molim i ono, ljudi mi dođu kao, ajme, to se nam dogodilo, ja sam se pomolila za to, Bog me sluša, kao došli su Sveta Mala Tereza, djete Isus, znaš ti kaj je to, tako da mislim da evo oni me baš u zadnje vrijeme kao baš mi ide s njima, tako da to je možda nekako nova poveznica isto, njima sam se nedavno počela moliti.
2: Evo, spomenula si molitvu devetnice, pa evo možeš objasniti za slušatelje koji to ne znaju što je to devetnica?
1: Devetnica je pobožnost koju si ti 9 dana, za redom, ovisi sad kojem svijetu naravno, ima nekako za taj dan čitanje, razmatranje i sad da li je krunica, da li su litanije i to, gdje ti svaki dan imaš nešto nekako drugo razmatranje. I sad, evo ja sam ovo ljeto najviše molila devetnice djetetu Isusu, jer eto, bila sam na kampu i baš mi je, dobila sam za dar pobožnost djeteta Isusa i rekao to je baš znak i da sam njemu treba moliti. I svaka devetnica ja dam na neku nakanu. Naprimjer, da mi Bog da odgovor šta će biti s ovim periodom života, što, nešto što me muči. I na kraju svake devetnice ili usred devetnice ja stvarno sam uvijek dobila nekakav odgovor na svoju molitvu. I svaki dan evo sam molila krunicu djetetu Isusu, litanije i taj što je taj za dan bilo određeno. I tako 9 dana.
2: Hvala Tara. Ti Tereza, imaš li neke posebne svece kojima se utičeš?
3: Pa definitivno Sveti Josip. Kao što sam i prije emisiji rekla, kroz tu godinu pauziranja mi je puno značio i samo prisustvo u nacionalnom svetištu, zapravo svaki dan i više puta dnevno, ali i kroz kasnije onda kroz fakultet. I s obzirom da inače jesam Tereza, imendan mi baš pada na Tereziju Avilsku, ona mi je također draga svetica. I jedne godine sam imala priliku glumiti glavnu ulogu u Holivinu i nekako kroz tu predstavu tada, koja je bila sad, ima već možda 5 godina, sam i samu sveticu bolje upoznala, onda od tad nekako krenu, samo sam nastavila, tako da definitivno top 2 sveca koja bi izvojila. A što se tiče ovako možda pobožnosti ili devetnice, pa definitivno kroz jednu odluku koju sam morala donijeti u životu, devetnica mi je pomogla. Kad sam trebala se odlučiti u koju ću srednju ići, hoću li se iz jedne srednje prebaciti u drugu, pomogla mi je. Kad sam, pa evo mogu reći, vlazila u vezu, devetnica mi je pomogla. Kad sam išla upisivati fakultet, znači nakon što sam godinu pauzirala, kad sam imala najmanje vjere, rekao, ok, idem sad Svetom Josipu i na kraju opet je bila doza sumnje. To mi se znalo događati, događa mi se uvijek, ali onda neka kao da stanem na loptu, ok, stani, idemo sad duboko udahnut, prepustit brige Gospodinu, pomolit se i mora biti dobro. I to je posebno sam sad na 3. godini. Ko god studira medicinu znači da je patologija ono katastrofa, težak predmet, ima još to i farmakologija, ali evo, nekako od prve sam riješila. Ja znam da to ne bi bilo moguće, da nije bio tu Sveti Josip, Bog, i da nisu bile moje molitve. Znam da nema šanse, znači nemoguće.
0: Ja bi se samo kratko nadovezala, evo za naše drage slušatelje, da ne bi došlo do neke zabune. Sveci nisu, kao ni Bog, nisu nekakva mašina, ono, gdje ćemo mi, dobro, sad ćemo mi 9 dana moliti jednom svecu i sad će se magično ono sve dogoditi i ostvariti sve ono što smo se mi zacrtali, nego je to već nekakva ono iskazivanje poštovanja prema nekim svecima i nekakva kontemplativna molitva gdje ćemo mi na neki poseban način se zamoliti, ajmo to tako reći. Danas neki sveci zagovaraju nebu, da nam malo preko veze danas Gospodin pogleda.
2: Hvala Tara i Tereza na gostovanju u emisiji Budimo mladi. Poštovani slušatelji, hvala i vama na slušanju. Večerašnje gošće bile su Tereza Pavlina i Tara Kranjčević, studentice iz Nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu. Ovu emisiju vode i uređuju Joško Martinec i Kristina Ruf.
0: Hvala vam što ste bili s nama. Vaše prijedloge za nove emisije, kritike i komentare možete ostaviti u komentarima, na društvenim mrežama ili nam se javiti na mail adresu hkm@hkm.hr. Budite sljedeći ponedjeljak s nama jer vam donosimo nešto vrlo zanimljivo. Ostanite uz Dobar radio. Do slušanja.
4: Budimo mladi. Mladi, vjera i život bez filtera.

Prema onima nad kojima imamo vlast, ponašajmo se kao da su naša djeca. Nastojmo im služiti poput Isusa. Sveti Ivan Bosko.

0: Gospina Krunica na Hrvatskom katoličkom radiju.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O moj Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje griješnika i kao naknada za urede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Jer

0: vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.

0: Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote, slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapimo prograni sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući ove suznoj dolini, svrni dakle zagovornice naša one svoje milosti oči na nas, te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa blagoslovljeni plod utrobe tvoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo. O moj Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje griješnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Rock. Christian rock and roll. Yeah.
1: Oni rokaju za gospodina. Emisija kršćanskog roka na HKR-u. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, ne znam jeste li se ikada u životu selili iz jednoga grada u drugi i jeste li prije nego što ste zatvorili posljednju kutiju zastali pred nekom stvari koju godinama niste primjećivali. Dok je bila na polici ili negdje u ladici, činila se sasvim nevažnom, a onda dođe trenutak kada je morate uzeti u ruku i odlučiti hoće li krenuti s vama ili ostati iza vas. Meni se to događalo proteklih dana dok sam se spremao napustiti Rijeku i preseliti u Dubrovnik. Tek kada čovjek počne prazniti police i otvarat ormare, shvati koliko se toga tijekom godina nakupi oko njega. S knjigama je još najlakše, jer za njih uglavnom znaš da idu s tobom. Teže je s papirima, fotografijama, starim bilješkama, CD-ima, kompjutorom, hard diskovima i onim sitnicama koje godinama nisi uzeo u ruke, a ipak ti se čini da ih ne možeš tek tako ostaviti. I dok sam polako premetao sve to iz ruke u ruku, vraćalo mi se jedno pravilo kojega sam se pokušavao pridržavati svaki put kada bih po odluci provincijala odlazio iz jednoga samostana u drugi. Govorio sam sebi da bih mjesto na kojem sam živio i radio trebao jednoga dana ostaviti barem malo ljepšim nego što sam ga zatekao. Nisam pod tim ljepšim mislio na nešto veliko. Ako je arhiv bio nesređen, pokušao sam ga posložiti. Ako nešto nije radilo, trebalo je vidjeti može li se popraviti.

0: Ne znam koliko je trajala šutnja poslije toga. Vjerojatno samo nekoliko sekundi, ali neke rečenice čovjek ponese sa sobom upravo zato što nakon njih nekoliko sekundi nema što odgovoriti. Nisam se branio, niti sam počeo nabrajati što sam gdje uredio ili popravio. Zašutio sam jer sam prvi put ozbiljno pomislio da ono što ja smatram ljepšim, netko drugi možda uopće ne mora tako vidjeti. Od tada tu rečenicu više ne govorim. Ali svejedno nisam prestao slagati knjige. I dalje uređujem ono što mogu urediti. Popravljam ono što mogu popraviti i mislim na čovjeka koji će doći poslije mene. Samo više ne mislim da je na meni odlučiti jesam li nešto ostavio ljepšim. Meni je dovoljno da čovjek koji dođe poslije otvori ormar i pronađe ono što traži, da knjigu nađe ondje gdje treba stajati i da ne mora ponovno počinjati ondje gdje sam ja mogao završiti.
1: Emisija kršćanskog roka i white metala.
0: A onda je konačno došao dan kad više nije trebalo ništa slagati, nego jednostavno pokupiti se i otići. Kad sam posljednji put izlazio iz samostana u Rijeci, nisam se okrenuo da bih ga još jednom pogledao. Nije bilo onoga što često gledamo u filmovima. Čovjek ode nekoliko koraka, zastane i još jednom dugo gleda prozore, vrata i zidove iza kojih ostavlja dio svoga života. Ja se nisam okrenuo. Prije nego što sam ušao u auto, otišao sam samo u našu Dominikansku crkvu Svetog Jeronima. U toj sam crkvi tijekom godina toliko puta slavio svetu misu, propovjedao, ispovjedao, predvodio klanjanja i pobožnosti, molio s ljudima i za ljude, susretao ih u njihovim radostima i onda kada im nije bilo do radosti. Toga dana više nisam imao što govoriti. Pokleknuo sam pred svetohraništem i izmolio riječi koje zapravo nemaju nikakve veze s Rijekom. Mnogo su starije od moga dolaska u Rijeku. Nosim ih još iz mojih Brajkovića. Klanjamo ti se, presveti gospodine Isuse Kriste, ovdje i u svim crkvama tvojim, koje su na cijelome svijetu, i blagoslivljamo tebe, jer si svojim svetim križem svijet otkupio. A onda sam, kao što činim od kad znam za sebe, dodao, budi hvaljen i slavljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Ne znam više tko me prvi naučio tako pozdravljati Isusa. Morao bih zavrtjeti klupko mnogo dalje unatrag, do naše kuće u Brajkovićima, do mame, crkve, ujaka ili časne sestre koja nam je držala vjeronauk, do vremena kad sam neke molitve naučio prije nego što sam uopće razumio koliko će mi trebati. Ostale su mi kao i one druge koje sam znao izmoliti u Božinoj zadrugi, a onda dobiti fišek pun bombona. A ova je išla sa mnom kamo god sam išao, u velike crkve i male kapelice u Hrvatskoj, Bosni, Njemačkoj i tko zna gdje sve ne. Kad god bih ušao u crkvu i znao da je ondje Isus prisutan u svetohraništu, desno koljeno gotovo bi samo krenulo prema podu, a za njim bi došle iste riječi koje sam ponio iz roditeljskog doma u Brajkovićima i tako su došle sa mnom i u Dubrovnik. Tek mi je tada među svim onim kutijama koje sam posljednjih dana otvarao i zatvarao postalo jasno

0: upravo ono što mi najdulje u životu pripada, nisam morao spakirati. Nisam morao paziti hoće li se putem razbiti. Nisam na kutiju morao napisati lomljivo, niti se pitati jesam li to slučajno ostavio u rijeci. Dočekalo me ovdje. Isti Krist, isti tabernakul, isto koljeno koje se prigne i iste riječi koje su jednom davno krenule sa mnom iz Brajkovića. Čovjek tek kada nešto ostavlja iza sebe, počinje malo bolje razlikovati ono što je tijekom života samo skupio od onoga što je doista ponio. A ja sam iz Rijeke u Dubrovnik donio mnogo kutija. Još ih nisam sve ni raspakirao. Ali u ovoj noći od ponedjeljka, kada nakon ljetne stanke ponovno sjedam pred mikrofon Hrvatskog katoličkog radija, znam da je ono najvažnije već odavno na svojem mjestu. Jer iznad svih ploča, CD-a, gitara, pojačala, rock bendova i svih priča koje sam vam tijekom ovih godina ispričao, uvijek je u središtu bio On. Isus Krist. Ja sam Pater Anto Bobaš, dominikanac sam i svećenik. Njegov sam glasnik, glasnik Isusa Krista.
1: Oni rokaju za Gospodina. Yeah.
0: Poštovani slušatelji, gdje god da ste noćas, nakon ljetne stanke, ponovno smo evo zajedno. Ovo je 497. emisija kršćanskog roka Oni rokaju za Gospodina i prva emisija naše 15. sezone na Hrvatskom katoličkom radiju. I još jedna novost prije nego krenemo. Odnedavno se možemo susretati i na Facebooku. Otvorio sam profil Propovjednik P.Anto. Upravo zato da između mene i vas ne ostane samo radijski mikrofon. Mnogi od vas nemaju moj broj telefona. S mnogima se nikada nisam osobno susreo, a tijekom svih ovih godina često sam poželio da postoji još jedan jednostavan način da mi se možete javiti. Zato, ako nas upravo slušate, pronađite na Facebooku Propovjednik P.Anto. Kliknite Prati i slobodno se javite. Pozdravite nas iz mjesta iz kojega slušate ovu emisiju. Napišite što noćas radite dok smo zajedno. Pitajte ako vas nešto interesira ili jednostavno napišite evo tu sam. Bit će mi drago znati tko je noćas s druge strane ovoga mikrofona. A sada krenimo u ovu novu sezonu onako kako nama kršćanima i priliči, stavljajući sebe, ljude koje volimo, sve vas koji ste noćas uz nas i sve ono što nas čeka pod zaštitu trojedinog Boga u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. I sada bih mogao jednostavno reći da je vrijeme za prvu pjesmu, ali kada nakon ljetne stanke ponovno palimo pojačala, onda ih nećemo paliti napola, nego odmah do kraja. Kršćanski momci koje ćemo noćas slušati, oni to rade već više od 40 godina i vrlo dobro znaju pred kim treba prignuti koljeno. Striper. Njihov novi album Throne of Thorns, Prijestolje od trnja. Idemo s Božjom.

0: It's rock and roll.
1: Poštovani slušatelji, dok je završavala ova druga pjesma Stripera, vratila mi se ona ista misao s kojom smo malo prije izišli iz crkve Svetog Jeronima u Rijeci. Michael Sweet u pjesmi Here in Your Heart ne pokušava reći nešto što vjernik nikada prije nije čuo, nego se vraća jednostavnoj istini. Bog je tu. Čovjek se može udaljiti, može promijeniti adresu, izgubiti se u vlastitim brigama i može mu se učiniti da je ostao sam. Ali Božja prisutnost ne ovisi o tome osjećamo li je mi svakoga trenutka. Vjerojatno sam zato, kad sam posljednji put kleknuo pred svetohraništem u Rijeci, izgovorio iste riječi koje sam molio kao dijete. Nisam tražio neku novu molitvu za novi početak. Došle su one stare riječi iz Brajkovića, toliko puta izgovorene, da s godinama kao da se presele negdje dublje u čovjeka i počnu pripadati njegovu disanju. Postoje takve molitve, ponavljamo ih godinama, ponekad sabrano, ponekad rastreseno, jednom s velikom vjerom, drugi put možda samo zato što više ne znamo što bismo rekli. Netko bi se mogao pitati kakvog smisla ima uvijek ponavljati iste riječi. Ali čovjek koji je dugo molio zna da se ne ponavljaju samo riječi. Dok ih ponavljamo, mijenjamo se mi. Valjda sam zato ovih dana još više mislio na molitvu koja je obilježila moje djetinjstvo, ali i cijeli moj dominikanski život na krunicu. Nama dominikancima početak listopada gotovo da i ne može proći bez nje. Crkva 7. listopada slavi blaženu djevicu Mariju od Krunice, a mi dominikanci kraljicu Svete Krunice slavimo prve nedjelje listopada. I upravo nas Krunica vraća onome o čemu noćas govorimo, istim riječima kojima se čovjek vraća cijeloga života. Zrno po zrno, zdravo Marija za zdravo Marijom, desetica za deseticom. Prsti prelaze preko istih zrnaca, usta izgovaraju riječi koje znamo na pamet. A ipak nikada ne prolazimo potpuno istim putem, jer između dvije krunice može stati čitav jedan ljudski život. Jednom je moliš kao dijete i još ne znaš što sve izgovaraš. Poslije je moliš kada treba donijeti neku odluku, kada ti je netko bolestan, kada nekoga izgubiš ili kada više ne znaš kako dalje. Riječi su iste, ali čovjek više nije isti. A Marija nas u krunici ne zaustavlja na sebi, vodi nas kroz život svoga sina od Nazareta i Betlehema preko Galileje i križa, sve do uskrsnoga jutra. Zato čovjek, prelazeći prstima preko zrnaca krunice, zapravo prolazi kroz Kristov život. I tu ću vam odmah nešto najaviti. Tijekom mjeseca listopada, zapravo na samom kraju, vratit ćemo se krunici zajedno s mojim prijateljem, kršćanskim rokerom Marinom Katavom, s kojim sam u projektu Bobaš Katava radio na uglazbljenim otajstvima krunice. Marin je ostao u Rijeci, u svome stanu na 12. katu, odakle još uvijek baca avione od papira i snima izvrsne nove i nove glazbene stvari, a uzan je njegova draga mama Ljubica. Oboje ih od srca pozdravljam. Doći će uskoro i njihova večer. Christian rock, rock and roll. Yeah. Spominjem krunicu jer mi se upravo zbog nje ovih zadnjih dana i moje preseljenje počelo pokazivati malo drukčijim. Jer kada se čovjek preseli, najprije vidi ono što se promijenilo. Druga soba, drugi hodnik, drugi ljudi za stolom, drugi ključ od samostanskih vrata u džepu, drugi grad kada iziđeš kroz samostanska vrata. Treba ponovno sve učiti iz početka, gdje što stoji i kojim putem krenuti. Ali krunica u ruci, ona ostaje ista. I Krist u središtu ostaje isti. A onda nam evanđelje donosi sliku vinograda. Netko ga je zasadio, ogradio, uredio, načinio tijesak, podigao kulu i povjerio ga ljudima. Nije ga zasadio zato da bi mu se divili. Čekao je plod. I tu mi se vratila ona moja stara rečenica s početka emisije. Ostaviti mjesto ljepšim nego što si ga zatekao. Možda joj je cijelo vrijeme nedostajala samo jedna riječ. Nije pitanje jesam li nešto ostavio ljepšim, nego je li rodilo. Je li čovjeku koji je došao na ispovjed bilo lakše ponovno ustati? Je li netko nakon svete mise otišao kući s malo više nade? Je li čovjek koji je došao poslije mene pronašao ono što mu treba? Je li među ljudima ostalo nešto dobro što neće nestati onda kada ja zatvorim vrata i odem? Jedno se pritom ne smije zaboraviti. Vinograd nikada nije bio naš. Samo nam je na neko vrijeme povjeren. I jednoga dana, to je sigurno, odlazimo iz svakoga vinograda, iz službe, iz kuće, iz samostana, a na kraju odlazimo i iz ovoga života. I tada više nije toliko važno koliko smo toga oko sebe uredili. Ostaje ono što je rodilo. Zato i ja vama, poštovani slušatelji, na početku ove 15. sezone emisija Kršćanskog roka ne želim previše obećavati što ćemo sve napraviti tijekom sljedećih mjeseci. Ne znam koliko ćemo dobrih kršćanskih albuma preslušati, koliko bendova ponovno otkriti, ni koliko ćemo životnih priča ispričati. Volio bih samo da makar nešto od toga rodi.
0: Dragi Bog, nek je napomoć. Yeah. Yeah.
1: A kršćanski rokeri koje noćas slušamo pokušavaju donositi svoj plod već više od 40 godina. Striper i Michael Sweet, vokal i gitara, na njihovom novom albumu ponovno govori o Kristu. Ne o nekoj novoj poruci, nego o istoj. O njoj ćemo više govoriti nakon sljedeće dvije pjesme. A sada ćemo najprije pustiti da glazba nastavi ono što smo započeli riječima. Carry the flame, nositi plamen. A zatim Beautifully Broken, jer ponekad upravo ono što je bilo slomljeno najbolje zna koliko vrijedi ono što je ostalo cijelo.

0: Emisija kršćanskog roka i white metala.
1: Poštovani slušatelji, dok su završavali posljednji tonovi pjesama Carry the Flame i Beautifully Broken, pomislio sam kako se možda upravo u naslovu ove prve krije nešto od onoga zbog čega su Stryper noćas s nama. Carry the flame, nositi plamen. Lako je nešto zapaliti, mnogo je teže paziti da se vatra ne ugasi kad prođu godine, kad se promijene ljudi oko tebe i kad ono zbog čega si nekada bio mlad, oduševljen i spreman krenuti na put, više nije ni novo, ni osobito zanimljivo svijetu. A Stryper taj plamen nose već više od 40 godina. Zato njihov novi album ne bi slušao samo kao još jedno izdanje velikog kršćanskog rock benda. Throne of Thorns je njihov 18. studijski album, objavljen 25. rujna s 11 novih pjesama. Ali mene noćas više od tih brojki zanima nešto drugo. Nakon svega što su prošli, zašto ti momci još uvijek imaju potrebu stajati pred mikrofonom i pjevati o Kristu? Jer 40 godina u rock glazbi nije malo. U međuvremenu su nestajali glazbeni pravci za koje se činilo da će trajati zauvijek. Mijenjao se način na koji snimamo i slušamo glazbu. Nestajale su trgovine u kojima smo kupovali ploče i CD-e, a odrasle su i neke sasvim nove generacije. A Stryper, oni su još tu. Braća Michael i Robert Sweet, Oz Fox i Perry Richardson snimili su album čiji naslov zapravo ne ostavlja mnogo prostora za nagađanje. Throne of Thorns, prijestolje od trnja. Govoreći o naslovnoj pjesmi, Michael Sweet nije njezino značenje skrivao iza neke komplicirane rock poetike. Govorio je o Kristu, o prijestolju, trnovoj kruni i otkupljenju koje dolazi preko onoga koji je tu krunu od trnja nosio. I meni je to, priznajem, još uvijek lijepo čuti. Ne zato što očekujem da svaki kršćanski rock band u svakoj pjesmi mora izgovoriti ime Isusovo. To bi vrlo brzo moglo postati jeftino. Lijepo mi je zato što nakon toliko godina pred sobom imamo ljude koji se još uvijek ne stide reći zbog koga su uopće krenuli tim putem.
0: Emisija kršćanskog roka i white metala.
1: I tu se ponovno pojavljuje ona ista nit koja nas prati cijele ove večeri. Mijenjaju se gradovi, sobe, ljudi i godine. Ponekad se promijeni gotovo sve oko nas, ali postoje stvari koje čovjek, ako su mu doista postale dio života, jednostavno nastavlja nositi. Stryper je prije više od 40 godina krenuo s neobičnom idejom svirati tu vrst rock glazbe koju mnogi tada nisu mogli ni zamisliti kao prostor za evanđelje i upravo ondje govoriti o Kristu. Mogli su od toga odustati mnogo puta, nisu. Naravno, to ne znači da je svih tih 40 godina bilo bez padova, lomova, pogrešnih odluka i razdoblja u kojima se činilo da je priča završila. I zapravo se tek tada vidi što znači nositi plamen. Nije teško nositi ga kad nema vjetra. A na ovom albumu nalazi se pjesma čiji me je naslov upravo zbog toga zaustavio. Ashes to Roses, od pepela do ruža. pepeo je ono što ostane kad čovjek pogleda iza sebe i pomisli da je vatra završila svoj posao, da više nema ničega, da je gotovo, a ponekad nije. Ponekad ispod pepela ima još žara i vrlo malo treba pa da ponovno plane. Zato ćemo sada poslušati upravo Ashes to Roses, a nakon nje pjesmu čiji nam naslov ostavlja jedno pitanje za posljednji dio naše noćašnje emisije. Who am I? Tko sam ja? Jer kad maknemo gradove u kojima smo živjeli, službe koje smo obavljali, ono što smo postigli, pozornice na kojima smo stajali i sve one kutije koje tijekom života napunimo stvarima, na kraju ostane samo to pitanje tko sam ja i ono još važnije kome pripadam, koga slušam.

Poštovani slušatelji, who am I? Tko sam ja? Ostalo je to pitanje iza posljednje pjesme Stripera, a čovjek na njega tijekom života vjerojatno odgovori mnogo puta. Jednom kao dijete, drugi put kao mladić koji misli da zna kamo ide, poslije kao čovjek kojemu život ponešto od njegovih sigurnosti oduzme. A onda dođu godine kada sve manje odgovaraš nabrajanjem onoga što radiš, gdje živiš i koju službu obavljaš. Zato sam i ja ovih dana između još jednoga od preseljenja, ovaj put iz Rijeke u Dubrovnik, i sam sam morao ponovno zastati pred tim pitanjem. Tko sam kada iza mene ostane soba u kojoj sam živio, crkva u kojoj sam propovjedao, ljudi koje sam svakodnevno susretao i grad čije sam ulice donekle poznavao, a predamnom se otvore neka druga vrata i neki drugi komadić svijeta. Odgovor je bio jednostavniji nego što sam mislio. Onaj sam isti čovjek koji je prije odlaska iz Rijeke kleknuo pred svetohraništem i izmolio molitvu naučenu još u Brajkovićima. Isti dominikanac, isti svećenik i vjerujem još uvijek onaj isti glasnik Isusa Krista. I baš tako bih volio da izgleda ova naša 15. sezona emisija kršćanskog roka. Slušat ćemo naravno dobar kršćanski rock i metal. Otvarat ćemo nove albume poput ovoga noćašnjega, Glanc novoga, kršćanskog metal benda Striper, Throne of Thorns. Vadit ćemo iz moje glazbene arhive i neke stare albume za koje mislim da ih svakako vrijedi preslušati, a do sada to nismo učinili. I svakako, vraćat ćemo se kršćanskim rock i metal bendovima koje smo možda nepravedno zaboravili ili smo ih preskočili. Ali više od svih brojki, više i od diskografija i godina, zanimat će nas čovjek iza glazbe. Što ostane kada se reflektori ugase, kad se gitara spremi u kufer, a čovjek ostane sam sa svojim životom? Govorit ćemo o vjeri, obitelji, prijateljstvu, gubicima, padovima i ponovnim ustajanjima. Otvarat ćemo svjedočanstva iz Metal Bible, krenuti ponekad na cestu s ljudima iz Biker Bible, a kad nas neka pjesma ili evanđelje odvedu u Brajkoviće, na Cvjetni trg, u neku kuću, na koncert ili među ljude koje sam tijekom života susreo, otići ćemo i tamo. Iskopao sam toliko novih priča, onih životnih, brajkovskih. Neke su već smještene u knjigu koja uskoro ide u tisak i o kojoj ću vam svakako govoriti čak u nekoliko emisija. I sve to, poštovani slušatelji, ne zato da bismo pričali o Pateranti, nego zato što se čovjek često najlakše prepozna u onome drugome, u čovjeku na drugoj strani ulice. A iznad svega opet, ostat će ono bez čega ova emisija više ne bi bila, emisija kršćanskog roka, oni rokaju za Gospodina. Ostat će Isus Krist. On će i dalje sjediti na čelu našega stola. Mi ćemo donositi ono što imamo, poneku priču, gitarski zvuk koji zna biti prilično glasan, život kakav jest i pitanja, puno pitanja na koja često nemamo gotove odgovore. A jedno posebno mjesto za tim našim stolom već čeka.
jer približavamo se 500. emisiji kršćanskog roka Oni rokaju za gospodina. 500 emisija. Kad izgovorim taj broj, još uvijek mi zvuči kao da govorim o nečijoj tuđoj emisiji, a jako dobro znam kada je i gdje je sve počelo. U toj ću vam emisiji, ako Bog da, ispričat jednu priču koju smo tijekom svih ovih godina mnogo puta dotaknuli, ali je nikada nismo ispričali od početka do kraja. Priču o jednom mladom metalcu, dugoj kosi, pločama i kazetama, ljudima koji su se okupljali na jednom zagrebačkom trgu i pitanju koje se među svim tim gitarama počelo motati po njegovoj glavi. Zašto Kristu ne dati ono najbolje? Više vam od toga noćas neću reći. Za 500. emisiju trebat će nam cijela večer, noć od ponedjeljka koji uskoro dolazi. Samo zapamtite naslov, sve je počelo na Cvjetnom trgu, mislim na Zagreb. Ali do Cvjetnoga imamo još nekoliko koraka, a jedan od mojih sljedećih koraka, priznajem, neće biti ni tih, ni osobito pobožan. Bit će prilično glasan. U nadolazeći četvrtak, 8. listopada, put me vodi u Budimpeštu, u dvoranu Barba Negra, gdje iste večeri sviraju Corleone i Taiketo. I znate što? Najradije bih vas sve, koji ste noćas uz dobar radio za dobre ljude i uz emisiju kršćanskog roka, sve bih vas pokupio, strpao u jedan veliki autobus i poveo sa sobom. Jer ima nešto u tim rock koncertima na kojima volim biti dio mase. Ima ono nešto što ni jedna ploča, CD, YouTube, ni najbolji kućni zvučnici ne mogu potpuno prenijeti. Onaj trenutak kad se ugase svjetla, kad bubnjar prvi put udari palicom, kad gitara otvori pjesmu koju poznaješ godinama, a nekoliko stotina ili nekoliko tisuća ljudi oko tebe u istom trenutku zna što slijedi. Corleone svakako želim čuti, ali priznajem da se posebno veselim metal bendu Taiketo. Želim ih napokon gledati i čuti uživo, stajat nekoliko metara od stage-a i vidjet što je od svih onih pjesama koje poznajem ostalo kad više nema studija između njih i nas i mene. Christian rock and roll. Yeah. Ako Bog da, idućeg ponedjeljka donijet ću vam iz Budimpešte makar jednu malu priču. Ne izvješće s koncerta, ja nisam glazbeni kritičar. Donijet ću vam priču, jer kakav sam, vjerojatno ću ondje među svim onim gitarama, svjetlima i ljudima koje nikad prije nisam vidio, pronaći sljedeći kraj ovog našeg klupka koje se ne prestaje odmotavati. I tako smo evo opet došli do kutija s početka noćašnje emisije. Kako sam rekao, još ih je nekoliko koje su neraspakirane i neka stoje, stići ću. Jer nakon ove prve emisije iz Dubrovnika, čini mi se da znam gdje je ono najvažnije. Nije ostalo u Rijeci, nisam ga dovezao u kutiji, niti sam ga tek ovdje pronašao. Bio je sa mnom cijelim putem. Onaj isti Krist pred kojim sam klečao u crkvi Svetog Jeronima dočekao me u Dubrovniku u našoj Dominikanskoj crkvi Svetog Dominika. Onaj isti Krist o kojemu Striper nakon više od 40 godina pjevaju,
On je razlog zbog kojega smo i mi noćas opet odvrnuli svoja radijska i kompjutorska pojačala i pustili ih da konačno prodišu. Gradovi će se mijenjati, službe će proći, a jednoga će dana netko drugi otvoriti naše ormare, uzet naše knjige i nastavit ondje gdje smo mi stali. Možda neće reći da smo nešto ostavili ljepšim i ne mora. Bit će dovoljno to da pronađe poneki plod. Zato hvala vam, poštovani slušatelji, što ste i noćas na pragu ove naše 15. sezone emisija proveli zajedno sa mnom komadić svoje noći, svoje tišine i ove glasne kršćanske metal glazbe koja je pravi lijek za dušu. Hvala vam što ste bili uz dobar radio za dobre ljude i uz 497. emisiju kršćanskog roka Oni rokaju za Gospodina. Neka vas u danima koji se otvaraju pred nama prati moćni zagovor blažene djevice Marije, kraljice svete krunice. Gospodin neka vam bude snaga na svim vašim cestama, u tišini vaših domova, na vašim radnim mjestima i na svakom onom raskrižju gdje upravo ove noći s malo straha u srcu započinjete nešto sasvim novo. I neka nam svima On, naš Gospodin, u svojoj beskrajnoj ljubavi daruje onu najvažniju milost, da nikada ne potrošimo život pitajući se jesmo li posađeni na savršenom mjestu i je li sve oko nas baš onako kako smo to mi zamislili. Ne, nego da u svakoj pustinji i na svakom kamenu na koji nas život nanese jednostavno damo sve od sebe i donosimo plod. Plod koji ne umire. Zato ostanite u Božjem miru, držite plamen upaljenim, a pojačala svoga srca odvrnite do kraja. Do idućeg ponedjeljka i nekih novih budimpeštanskih priča pozdravljam vas našim starim kršćanskim pozdravom Hvaljen Isus i Marija. A sada nek se zvučnici još jednom zatresu prije nego se pozdravimo. Novi album kršćanskog metal benda Striper i pjesma Onaj koji slama sjene. A za sam kraj najljepši dar, The Greatest Gift of All. Oni i dalje rokaju za Gospodina, a vi budite blagoslovljeni.

0: It's rock and roll.
1: Oni rokaju za gospodina. Emisija kršćanskog roka na HKR-u.
2: Iz današnjeg programa ponavljamo.
3: 16 je sati.
4: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
5: Predsjednik BK BiH nadbiskup Vukšić čestitao Darijani Filipović na izboru za predstavnicu hrvatskoga naroda u bosansko-hercegovačkom predsjedništvu. Proslavljen 800. rođendan za nebo svetog Franje Asiškog. Spomendan je svete Faustine Kovalske. Najavljujemo tradicionalnu manifestaciju Noć pod zvijezdama. Predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, uputio je čestitku Darijani Filipović povodom izbora za predstavnicu hrvatskoga naroda u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ivica Zadro.
6: Sa svim Hrvatima u Bosni i Hercegovini radujem se što smo kao narod konačno izašli iz stanja ukradenog političkog dostojanstva u koje smo bili dovedeni nepravednim i nemoralnim preglasavanjem te nametanjem predstavnika u predsjedništvu koji zbog toga, jednostavno rečeno, nije bio naš. Drago mi je i osobno kao pripadniku hrvatskog naroda što je prestao razlog građanskog neposluha u kojem sam, kao i svi pošteni ljudi, iz moralnih razloga cijelo vrijeme nametnutoga živio i u skladu s tim se ponašao i govorio, ističe u svojoj čestici nadbiskup Vukšić. Dodaje kako mu je drago što su oni koji su do sada Hrvatima nametali predstavnike konačno shvatili da je njihovo dosadašnje ponašanje bilo izravno protivno pravdi. Moral općenito i dostojanstvo svakoga čovjeka i naroda kao vrednote su uvijek ono za što vrijedi boriti se. I svi oni koji tako čine, poštovana gospođo, uvijek mogu računati na podršku Katoličke crkve, poručio je nadbiskup Vukšić. Zaželio joj je i Božji blagoslov u budućem služenju svim ljudima u Bosni i Hercegovini, u dijalogu i suradnji s izabranim predstavnicima bošnjačkog i srpskog naroda u predsjedništvu, kojima je također čestitao na povjerenju koje su dobili.
5: Proslavljen je blagdan svetoga Franje Asiškog. Ovogodišnja proslava je u znaku obilježavanja jubileja 800. obljetnice smrti siromaška iz Asiza, povodom koje je Papa Lav XIV. Proglasio godinu svetoga Franje, koja je započela 10. siječnja ove i traje do 10. siječnja sljedeće godine. Središnje misno slavlje u Bazilici svetoga Franje u Asizu predvodio je predsjednik Talijanske biskupske konferencije, nadbiskup Bolonje kardinal Matteo Maria Zuppi. Naglaske iz propovjedi donosi Hrvoje Josip Bišćan.
7: Kardinal je u propovjedi prikazao lik siromaška iz Asiza kao živu sliku Krista, punoga radosti, pjesnika života, pjevača potpuno ljudske i potpuno božanske ljepote stvorenoga svijeta. Uz ostalo je spomenuo da nas svetac nadahnjuje da idemo protiv struje i njegujemo pomirenje. Pomaže nam vidjeti gospodinovu prisutnost koja nas potiče da vršimo njegovu volju, prema kojoj nitko nije izgubljen pa ni neprijatelj, rekao je kardinal. U današnjici obilježenoj ratovima u svijetu istaknuo je da Asiški svetac podsjeća da je jedini razlog koji treba tražiti razlog mira i pravednosti, jer samo oni omogućuju da se pronađu i brane svi razlozi. Sveti Franjo također podsjeća da rat nije sudbina, a mir započinje od svakoga i jedina je moguća budućnost.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
5: U nastavku vijesti donosimo osvrt na proslave blagdana svetoga Franje u Domovinskoj crkvi. Izdvajamo izvješće iz Imotskog, Dubrovnika i Bosanske Posavine. Imoćani su proslavili svog nebeskog zaštitnika svetog Franju Asiškog središnjom misom koju je u istoimenoj župi predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Opširnije Ante Novak.
8: 800 godina nakon njegove smrti sveti Franjo nije relikvija prošlosti, nego prorok sadašnjosti, rekao je nadbiskup. Podsjećajući na Isusov poziv Franji da ide i popravi njegovu crkvu, živu crkvu koja se obnavlja od ljudskoga srca, istaknuo je. Crkva se ne obnavlja strategijama, dokumentima ili kritikama izvana, nego svetošću života, poniznošću i unutarnjim obraćenjem. Istaknuo je također da je u središtu Franjina života uvijek bio raspeti i uskrsli Krist, te da autentično kršćanstvo ne može zaobići križ i odricanje.
5: Dubrovački biskup Roko Glasnović sudjelovao je u proslavi 800. obljetnice smrti svetoga Franje u Franjevačkom samostanu Mali braći u Dubrovniku. Predvodio je misu uz desetak svećenika i redovnika te kustoda i gvardijana samostana fra Tomislava Šanka. U prigodnoj propovjedi se zadržao na nekim segmentima iz Franjina života, izvlačeći poruke za život današnjih kršćana, ali i cijele crkve. Osvrćući se na 800. obljetnicu preminuća svetoga Franje, na njegov žar i današnju crkvu, rekao je:
3: jedno od temeljnih pitanja koje crkva danas sebi mora postaviti jest: gdje je u nama i među nama, gdje je to u našoj crkvi, u svećenicima, redovnicima, redovnicama, gdje je u vama vjernicima, laicima, to oduševljenje za Kristom, njegovom osobom, njegovim evanđeljem, gdje je taj kršćanski žar, ta kršćanska toplina koja grije ovaj svijet koji se kladi od života, od ljudskosti, od Božjih vrednota, pa smrt, a ne život, postaje odrednica naše moderne kršćanske kulture.
5: Biskup je uz ostalo naglasio da Franjo i danas poziva sve nas i cijelu crkvu da živom vjerom svoj život, svoje obitelji, svoju crkvu živo složimo i okupimo oko Isusa Krista, da ustrajno gradimo bolji svijet. Posebno svečano je bilo u župi svetog Franja Asiškog u Žeravcu u Bosanskoj Posavini, gdje je uz proslavu svetkovine nebeskog zaštitnika mladomisnik zagrebački nadbiskupije velečasni Mato Zirdom slavio mladu misu sekundiciju. Suslavilo je desetak svećenika, a propovjedao je dominikanac đakon fra Jordan Jakov Vuković. Prilog Brankice Lukačević.
9: Fra Jordan Jakov u prigodnoj homiliji ustvrdio je da je Franjina posebnost bila u tome što je, prepoznavši Božji poziv, u liturgijskom smislu obnovio Božji dom, što je bio ponizan i skroman i to ga je učinilo kristolikim. Mladomisniku i ostalim vjernicima na kraju je poručio:
10: oko svetoga Franje, budite graditelji Kristove crkve, ne samo riječima, nego i dijelima ljubavi. Držite pogled neprestano uprt u Krista raspetog, ali i uskrsloga, šireći radosnu vijest koji god kutak zemlje se nalazili. Neka se u vašem služenju i svakodnevnici vaša vlastita volja i vaš glas smanjuje, a vaša poniznost i skromnost raste, kako bi u vašim srcima i po vašim životima mogao u punini govoriti i djelovati nitko drugi nego sam Gospodin Isus Krist.
9: Zašto je u rodnom mjestu svog oca Peje odlučio slaviti svoju mladu misu sekundiciju? Za naš je radio velečasni Mato Zivdum, u čijem je pokoljenju od njegova pradjeda Ivana bilo još 5 duhovnih zvanja, posvjedočio:
11: Radujem se naravno i mislim da je moja, čak bih rekao i dužnost, proslaviti misu u župi odakle potječem, jer svako svećeničko zvanje, neko te rodio, neko te izmolio, neko je patio, taj lanac vjere, mnogi su patili da se prenese sveta vjera i do mene, tako da mislim da sam i dužan, a i želim proslaviti svoju mladu misu ovdje, otkud su mi korijeni.
5: Crkva slavi spomendan svete Faustine Kovalske, tajnice Božjega milosrđa. U oči njezina spomendana i na sam blagdan vjernici se na više mjesta u Hrvatskoj okupljaju na molitvi, klanjanju i euharistijskim slavljima. Koordinacija štovatelja Božjeg milosrđa na svojim stranicama ističe da će programi biti u Zagrebu, Sisku i Puli, kao i u svetištu Božjeg milosrđa na Ovčari. A u oči Faustinina spomendana sestre misionarke Božjeg milosrđa u Sasini u Bosni i Hercegovini proslavile su 10. obljetnicu svoga djelovanja u tamošnjoj župi rođenja Blažene Djevice Marije. Misno slavlje predvodio je umirovljeni banjolučki biskup Franjo Komarica. Zajednicu koja je nastala njegovom inicijativom opisao je kao osobito vidljiv znak Božjeg djelovanja u toj župi u liječenju ratnih rana i buđenju nove nade. Posjećajući na život i apostolat svete Faustine, završio je molitvom da svi okupljeni, po njezinom primjeru, postanu nositelji nade Božjega milosrđa. Danas u župnoj kući u Sasini djeluje sestra Miroslava Ljevar, poglavarica misionarki Božjega milosrđa i rođena Sasinjanka, sestra Ivana Pejčin i sestra Anđa Lebo.
12: S
5: Solin je do subote mjesto višednevne duhovne priprave i spomen slavlja kojim se obilježava 1050. obljetnica smrti kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Dmitra Zvonimira. Jučer drugoga dana program je bio posvećen obitelji i izazovima s kojima se ona susreće u suvremenom društvu. Večer je započela misnim slavljem u prasvetištu Gospa od Otoka koje je predvodio župnik i upravitelj svetišta don Stipan Šurlin, a liturgijsko pjevanje predvodio je Papa Bend. Nakon mise uslijedilo je predavanje Izazovi digitalnog doba. Program večeras počinje otvorenjem izložbe župne zbirke, a poslije je duhovna obnova za mlade. Misu u 19 sati predvodi don Vedran Torić, a u 20 sati je klanjanje u kojem sudjeluju riječju i pjesmom don Roko Kaštelan, Albina Grčić, fra Marin Karačić i bend Adeo. Na kraju vijesti iz zemlje najavljujemo manifestaciju Noć pod zvijezdama. Ovom tradicionalnom manifestacijom znakovitog datuma održavanja 10.10. na Svjetski dan beskućnika, Depol Hrvatska proslavlja 10. obljetnicu djelovanja. Tog se dana s početkom u 19 sati priprema slavljenička večer, a detalje donosi Helena Anušić.
12: Kroz vrata kuće utočišta u Rijeci svakodnevno prođe oko 70 osoba u potrebi o kojima skrbe djelatnici i volonteri ove karitativne ustanove, pružujući im ne samo prehranu i higijenu, nego i kroz različite programe i prije svega topli pristup, vraćaju osjećaj dostojanstva i samopoštovanja. Voditeljica kuće utočišta i predsjednica udruge Depol Hrvatska, sestra Veronika Mila Popić, opisuje što za beskućnike i druge marginalizirane osobe znači dolazak u kuću utočišta.
13: Imali smo jednu osobu koja je bila beskućnik i ona je u jednom intervju rekla jednu rečenicu i rekla ovako: ja jesam beskućnik, znači nazivamo nema šta je što fizičku kuću, ali ne bih se smatrao takvim. Zašto? Zato što svaki dan mogu doći u ovu kuću, mislim kuću utočišta, i biti s ovim ljudima. Znači ja ovdje imam pripadnost, znači imam i tu je ono gdje se ja osjećam doma. Znači više od te noći koja je hladna, koja je sve skupa, on ima dan koji njemu obnovi tu, evo ja bih rekla ono, dostojanstvo, odnosno vrijednost. Ja vrijedim kao osoba, to je jako, jako važno.
12: Na Svjetski dan beskućnika u subotu 10. listopada Depol Hrvatska proslavit će svoj 10. rođendan tradicionalnom akcijom Noć pod zvijezdama.
13: Ove godine odlučili smo se za naše susjedstvo kao mjesto održavanja. Naše susjedstvo je župa Marije Pomoćnice, naši dragi Salezijanci. Mi se nalazimo, znači, kuća utočišta u toj župi. To je mjesto. Održava se, znači, ovu subotu, to je 10. listopada. Početak je u 19 sati. Zamolili smo Simonu Mijoković da dođe i da podijeli s nama svoje svjedočanstvo života. Nazvali smo ga Moj put kući. A zaista je to, znači, iz jednog duhovnog beskućništva. Beskućništvo nije isključivo, znači, fizičko, znači biti bez kuće, nego temeljno je ono u nama kad smo bez korijena, bez Boga, bez svijesti o sebi. Tako da to je nešto što smo u prvom dijelu. Drugi dio je jedna večer slavljenja koje će animirati ženska grupa Amoroze i poslije toga idemo neki određeni broj nas, 20-ak ja se nadam, da će spavati vani naspred, u jednim prostorima ispred župne crkve.
12: Sestra Veronika potiče one koji žele probati iskustvo spavanja na otvorenom i tako izraziti solidarnost s beskućnicima da se prijave putem njihove stranice, kao i da kupovinom ulaznice i dolaskom na program podrže rad kuće utočišta koja brine za siromašne, marginalizirane i beskućnike.
14: Crkva u svijetu.
5: Za zaustavljanje ratova potrebno je napustiti logiku dominacije i smanjiti nejednakosti, rekao je državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin u intervju za talijanski dnevnik La Repubblica objavljenom nakon njegova sudjelovanja na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku. Govoreći o stanju u svijetu, upozorio je na duboku krizu multilateralizma i gubitak međusobnog povjerenja među državama. Kao pozitivan znak izdvojio je sve snažnije pozive na povratak načelima međunarodnog prava, javlja Aldo Sinković.
15: Međunarodna zajednica mora ponovno staviti u središte temeljne ljudske vrijednosti te pokazati političku volju za obnovu suradnje. Potrebna je, kaže Parolin, stalna reforma postojećih međunarodnih struktura kako bi se prilagodile novim okolnostima. Visoki crkveni dostojanstvenik je posebno zabrinut zbog situacije na Bliskom istoku. Kada je riječ o Iranu, Parolin ističe da najveću cijenu sukoba plaća civilno stanovništvo. Nada se da bi neizravni kontakt između strana mogli otvoriti prostor za rješenje, iako došnjedašnji pregovori nisu donijeli trajan dogovor. I stanje u Gazi, upozorava, ostaje iznimno teško. Kao znak nade navodi ponovno otvaranje škole Latinskog Jeruzalemskog patrijarhata koju pohađa oko 1000 učenika. O ratu u Ukrajini Parolin govori kao o pravoj tragediji, posebno u oči zime. Ističe da se ukrajinskom narodu ne može oduzeti pravo na obranu. Istodobno Sveta Stolica poziva na hitan, potpun i učinkovit prekid neprijateljstava te podržava svaku inicijativu koja bi mogla dovesti do mira. Vatikan je spreman pomoći na bilo koji način uz poštovanje međunarodnog prava i zaštitu civila. Dugoročno rješenje mora uključivati obnovljenu predanost sigurnosti i suradnju u Europi, zaključuje kardinal Parolin.
4: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
5: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đura.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Crkva se danas prisjeća svetoga Brune, osnivača kartuzijanskog reda. Sveti Bruno rođen je u Kelnu oko 1030. godine. Stekao je temeljito poznavanje duhovne i religiozne literature, a s 25 godina preuzeo je upravljanje biskupskom školom. Kao profesor je oduševljavao svoje učenike, među kojima je bio i budući papa Urban II. Bruno je težio jednostavnom životu. Promatrajući žalosne prilike u crkvi u to vrijeme, učinio je zavjet da će napustiti svijet i živjeti životom Kristovih siromaha. Tako je 1084. u alpskom masivu La Grande Chartreuse osnovao malu zajednicu. Bruno i njegovi sljedbenici živjeli su u kući molitve u šutnji. Nisu jeli meso ni pili alkohol. Tako je nastao prvi samostan kartuzijanaca, najstrožega muškog reda na svijetu, koji se temelji na pravilima svetog Benedikta. Na poziv pape Urbana II. Bruno je napustio svoju malu zajednicu i došao u Rim. No, nije odustajao od svojih ciljeva, te uskoro i u Italiji osnovao kartuziju u kojoj je i umro 6. listopada 1101. Kada je nakon punih 400 godina otvoren njegov grob, pronađeno je posve očuvano tijelo. Svetim je proglašen 1623. godine. Ikonografija ga prikazuje u dugoj bijeloj redovničkoj odjeći i pritegnutoj o pojasu. Knjiga u ruci simbolizira utemeljitelja reda. Zemaljska kugla pod nogama znak je odricanja od ovozemaljskih časti i bogatstva, a vijenac zvijezda iznad njegove glave znači ljubav prema šutnji i samoći. U Sloveniji, 60 km udaljen od Zagreba, i danas postoji glasoviti kartuzijanski samostan Pleterije. Kartuzijanci žive po geslu: križ stoji dok se svijet mijenja.

0: caro segreto.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: u svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Silvio Koščak. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme Isus uđe u jedno selo. Žena neka imenom Marta primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem, pa pristupi i reče: Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavi posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne. Odgovori joj gospodin: Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je u istinu izabrala bolji dio kojoj se neće oduzeti. Riječ gospodnja.
3: Isus ulazi u kuću Marte i Marije. Marta ga prima i odmah se daje na posao. Marija sjeda do njegovih nogu i sluša. Ovu smo zgodu toliko puta čuli da već unaprijed znamo tko je u pravu. Marta radi, Marija sluša. No Isus zapravo ne osuđuje Martin rad. Gostoprimstvo je dobro. Posluživanje je dobro. Problem je u riječima kojima joj se obraća. Marta, Marta, brine se i uznemiruje za mnogo. Drugim riječima, nisi samo zauzeta, raspršena si. Postoji razlika između umora i raspršenosti. Čovjek može biti umoran nakon dobra dana i ipak u sebi ostati miran, a može učiniti vrlo malo dok mu je nutrina raznesena na 10 strana. To je možda jedna od bolesti našega vremena. Toliko toga istodobno ulazi u nas. Poruke, vijesti, zvukovi, obaveze, tuđe očekivanja, vlastite brige. Čovjek otvori oči ujutro i prije nego što je stigao postati svjestan da postoji, već je ušao u tuđe riječi, zahtjeve i probleme. I tako se može dogoditi nešto čudno. Cijeloga dana obavljamo život, a gotovo ga uopće ne živimo. Danas se crkva spominje svetoga Brune. Bio je obrazovan, sposoban i cijenjen čovjek. Mogao je nastaviti vrlo uspješnim putem svojega vremena. Ipak je krenuo prema tišini i samoći iz koje će nastati kartuzijanski život. To nije bio bijeg od svijeta. Bio je to pokušaj da se ponovno pronađe središte. Velika je zabluda misliti da tišina pripada samo samostanima. Bez nekoga oblika tišine nitko dugo ne ostaje cjelovit. Jer čovjek koji nikada ne zašuti postupno prestane razlikovati vlastiti glas od buke koja ga okružuje. Stara monaška mudrost dobro je poznavala tu opasnost raspršenosti. Benediktinska duhovnost zato ne počinje velikim pothvatom, već slušanjem. Čovjek najprije mora ponovno naučiti biti prisutan pred Bogom, pred sobom i pred onim što mu je upravo povjereno. Molitva ima svoje vrijeme, rad svoje vrijeme, odmor svoje vrijeme, susret svoje vrijeme. Nije cilj život učiniti sporim, već cjelovitim. Jer nije svaki nemir znak revnosti, kao što ni svaka zauzetost nije plodnost. Ponekad upravo potreba da stalno nešto činimo skriva naš strah od trenutka u kojemu bismo morali ostati sami pred Bogom i dopustiti mu da nas pogleda bez svega čime inače dokazujemo vlastitu vrijednost. U benediktinskoj se mudrosti zato molitva i rad ne bore za prvo mjesto. Jedno drugo mu vraćaju istinu. Molitva čuva rad da ne postane idol, a rad čuva molitvu da ne postane bijeg. I jedno i drugo čovjeka uči poniznosti.